Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo asubuhi ya leo. Ninaamini ya kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe, amekulinda na zaidi ya yote umekuwa mzima na tunamsifu Mungu. Hebu na tuombe tunapoanza mahubiri yetu. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa kutuamsha salama, asante sana Mungu kwa kutupatia kuweza kusikiliza neno lako. Maombi yetu ni ya kwamba Bwana utakuwa pamoja nasi, utatuongoza katika yote tunaposoma, tuweze kuelewa na kujiweka tayari na sana sana kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Tupatie Roho wako Mtakatifu kutufundisha zaidi na tuweze kuelewa. Kaa pamoja nasi hata siku yote nzima. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Ndugu msikilizaji, ningetaka ukumbuke ya kwamba tunaendelea na mafundisho juu ya siku za mwisho kama vile yatakavyokuwa baada ya Kristo kuja kunyakua kanisa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.

0: Katika somo lililopita, ndugu msikilizaji, tuliona ya kwamba kwa mujibu Mathayo 24 mstari wa 29, baada ya dhiki kuu kutatokea ishara kubwa, tena katika jua, mwezi na nyota na hata bahari. Tulisoma ya kwamba jua litatiwa giza, mwezi nao utatiwa giza, nyota za angani zitaanguka, hata bahari zitatoa kishindo kikubwa, na watu wengi watazirai kutokana na vishindo hivyo. Yesu Kristo ni muumbaji. Maumbile yote, maandiko yanasema kwamba hakuna chochote kilichoumbwa bila yeye. Na kwa hivyo yeye mwenyewe atakuja, na tena maumbile yatamtii na mambo mengi yatabadilika. Tulisoma ya kwamba Yesu Kristo pia atatokea mawinguni akiwa katika utukufu wake, na utakuwa ni utukufu mwingi mwingi sana. Mathayo 24 na mstari wa 30 unaelezea mambo hayo. Mwana wa mtu atatokea. Kuna kitu kingine ambacho tulichokiona tuliposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 9 hadi 11. Na tukaona ya kwamba wakati huo Yesu Kristo aliwapeleka wanafunzi wake juu ya mlima wa Mizeituni. Na akiwa mahali pale, aliwabariki na akachukuliwa kwenda juu mawinguni. Na maandiko yanasema kwamba malaika walitokea mahali pale wakiwa na nguo nyeupe, na wakawauliza vile wanavyochungulia mbinguni, wanashangazwa na nini? Na akawaambia huyo Yesu, vile alivyokwenda ndivyo atakavyorudi. Na tunasoma ya kwamba katika kitabu cha Zakaria sura ni ya 4 ya kwamba Yesu Kristo akija, kitu cha kwanza atakanyanga katika mlima huo, na mlima huo wa Mizeituni, mahali alipopandia ndipo atashukia siku hiyo, na mlima utapasuka mara mbili, na sehemu ya kwanza itarudi kusini, sehemu ya pili ikienda kaskazini. Katikati ya mwanda huo kukitokea maji mengi mengi sana, ambayo yatakuwa ni baraka katika nchi hiyo ya Palestina, na sana sana katika Israeli. Ndugu msikilizaji, haya ni mambo ambayo yalipatikana katika somo lililopita. Na ningetaka msikilizaji tusome sasa katika kitabu cha Isaya sura ni ya 34. Isaya sura ni ya 34 na mstari wa 6. Yasema hivi: upanga utalowa damu na kutapakaa mafuta kama kwa damu ya kondoo na mbuzi, mafuta ya figo za kondoo ndume. Maana Mwenyezi Mungu atatoa kafara huko Bosra. Kutakuwa na mauaji makubwa nchini Edomu. Na msikilizaji, hapa tunasoma ya kwamba wakati Yesu atakapokuja kulingana na unabii huu, mstari wa 7 unasema nyati wataangamia pamoja nao, ndama kadhalika na mafahali, nchi italoweka damu, udongo utarutubiwa na mafuta yao. Maana Mwenyezi Mungu anayo siku ya kisasi, mwaka wa kulipiza maadui wa Sayuni. Vijito vya Edomu vitatiririka lami, udongo wake utakuwa kiberiti, ardhi yake itakuwa lami iwakayo, itawaka usiku na mchana bila kuzimika, moshi wake utafuka juu milele. Nchi itakuwa jangwa siku zote, hakuna atakayepitia huko milele. Ndugu msikilizaji, hata hapa tunaposoma tunaona vile ambavyo Kristo akija atachukua nafasi ya kwenda kulipiza maadui zake. Na hebu na tujiulize, kwa nini sasa tunasoma kwamba anaenda Bosra na anasema kutakuwa na mauaji makubwa nchini Edomu? Ndugu, nataka ukumbuke ya kwamba wakati wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri na kuelekea nchi ya Kanaani, kulitokea vita ambavyo viliweza kuwaua wana wa Israeli wengi. Na unakumbuka ya kwamba nabii Obadia pia alipewa unabii huu dhidi ya Edomu, ambao ni wana wa Esau. na ilikuwa ni kwa sababu ya kisasi chao kwa wana wa Yakobo, na uadui huo ukafanya unabii utolewe. Lakini msikilizaji, unaposoma tena, unasoma anasema ya kwamba upanga utalowa damu na kutapakaa mafuta kama kwa damu ya kondoo na mbuzi na mafuta ya figo za kondoo ndume. Maana Mwenyezi Mungu atatoa kafara huko Bosra. Kutakuwa na mauaji makubwa nchini Edomu. Wakati wa kulipiza utafika tu, lakini kitu kimoja na tuelewe. Maandiko matakatifu yanazungumzia, ama historia na jiografia inazungumzia juu ya sehemu hii inaitwa Bosra. Pia utasoma juu ya mji mwingine unaitwa Petra, na hii ni miji miwili iliyoko katika nchi ya Esau ama Edomu, mahali ambapo wazawa wa Edomu wamekuwa kwa muda mrefu. Hivyo basi msikilizaji, Yesu ataenda huko, na tunaweza tukajiuliza sababu ya kutembea huko atakapokuja itakuwa ni gani. Ndugu, ningetaka ukumbuke ya kwamba historia inaonyesha ya kwamba sehemu hizi mbili, Bosra na Petra, Petra ikiwa katika nchi ya Jordan na Bosra ikiwa katika nchi ya Shamu, watu walitengeneza mapango haya na wakajichongea nyumba zao katika mawe haya. Na kwa hivyo Esau na wale ambao ni wakazi wa mji huo zamani zake waliweza kutengeneza manyumba kwa kuchonga mawe haya na kuingia ndani. Na kwa hivyo walipochonga mawe na kuingia, hata wale ambao wanatembea sehemu hizo siku ya leo wanashuhudia makuu ambayo yanatokea wakati huo ama yaliyotokea, kuonyesha ya kwamba watu hawa walikuwa wanataka ngome thabiti za kuweza kukaa na kujificha na kujisitiri mahali hapo, na sana sana wakati wa hatari. Na wakati huo huo, ndugu msikilizaji, ni vizuri kuelewa pia lugha ambayo inatumika hapa inaweza ikawa litro, inaweza ikawa kwamba ni sehemu hizo kama vile zinavyojulikana, lakini ikawa pia ni lugha ambayo inatumika kuonyesha mapango fulani ambayo yatatumika wakati huo, hifadhi za kujificha kutokana na mauaji ya mpinga Kristo. Na sasa swali ni kwa nini Yesu aende hapo? Itakuwa ni kwa sababu ataenda kule kwa sababu ya kuwakomboa wale ambao watakuwa wanakimbia huko. Kumbuka ndugu msikilizaji, wakati tulipokuwa tukisoma tuliona ya kwamba mpinga Kristo atajaribu kukimbiza wana wa Israeli. Atajaribu njia na mbinu zote kuhakikisha ya kwamba amewaua wote. Lakini naye Mungu atawalinda na wengi watakimbia kwenye maficho yao. Kumbuka ndugu msikilizaji, wakati tulipoangalia na tukaona yule mnyama ama ile joka na mwanamke ambaye alikuwa karibu kujifungua mimba, kisa hicho tuliposoma tuliona ya kwamba alikimbiza yule mwanamke, na yule mwanamke naye akachukuliwa na akapelekwa katika jangwa. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo sura ni 12 na mstari wa 6, unasoma ya kwamba yule mwanamke alikimbia kwenye jangwa na akahifadhiwa huko kwa siku 1260, ambazo ukijumuisha zinakuja miaka 3.5. Wana wa Israeli watakuwa wamekimbia, na kutakuwa na mauaji mengi sana. Wengine watakimbia sehemu hizo na kwenda kujificha. Lakini msikilizaji, ningetaka pia tusome katika kitabu hicho cha Isaya 63 mstari wa kwanza. Nao unasema hivi: ni nani huyu ajaye kutoka Edomu, anayefika kutoka Bosra na mavazi ya madoa mekundu? Ni nani huyu aliyevaa mavazi ya fahari, anatembea kwa nguvu zake kubwa? Ni mimi Mwenyezi Mungu ninayetangaza ushindi wangu, nami ni mwenye nguvu ya kuokoa. Ndugu msikilizaji, Mstari huo unatuhakikishia ya kwamba Yesu akimaliza mambo kama hayo atakuja na kutoka huko Bosra, sehemu hiyo ya Edomu, kama vile mstari huo ulivyosema, atakuwa amekamilisha kila kitu na ushindi wake utakuwa umeonekana. Na kwa hivyo msikilizaji, Mwenyezi Mungu anasemekana katika mstari huo atatangaza ushindi wake na nguvu zake mwenyewe za kuokoa. Halafu anaulizwa, lakini mbona nguo yako ni nyekundu? Nyekundu kama ya mtu anayekamua zabibu? Naam, nimezikamua zabibu peke yangu, wala hakuna mtu aliyekuja kunisaidia. Nimekanyaga mataifa kwa hasira yangu, niliyaponda ponda kwa ghadhabu yangu. Nguo zangu zimejaa madoa ya damu, imeyachafua kabisa mavazi yangu. Niliamua kuwa siku ya kulipiza kisasi imefika, wakati wa kuwakomboa watu wangu umefika. Nilitazama hapakuwa na watu wa kunisaidia. Ndugu, unajua katika mstari huu hata Edomu inasimama mahali pa maadui za wateule, na atakuja kuwaadhibu hawa, na zaidi ya yote kuweza kuwaokoa mateka. Na unakumbuka msikilizaji, katika somo lililopita tuliona ya kwamba Kristo atakuja na kushuka mawinguni pamoja na jeshi kubwa la malaika wake, na watakuja. Halafu maandiko yanasema kwamba malaika wake watatumwa kila sehemu na kila upande wa ulimwengu kwenda kuwakusanya wote wateule pamoja. Na ndugu msikilizaji, neno hilo ni kubwa sana. Yesu atakuja kutangaza ushindi na wokovu kwa hawa. Unajua msikilizaji, mahali ambapo tulikuwa tumesoma, tuliona ya kwamba yule mwanamke alipewa mabawa dhidi ya yule joka, na akakimbia kwenye jangwa. Na alipokwenda huko akahifadhiwa huko kwa miaka 3.5. Na unajua ni baada ya utawala wa mpinga Kristo, baada ya dhiki kuu ambayo itakuwa imewafinyilia sana. Ndugu, sio Bosra tu ama Petra peke yake. Lugha hii inaweza kusimama mahali pa stronghold, yani ngome, na inaweza hata hivyo kuzungumza juu ya wilderness, yani sehemu ya jangwa, mahali ambapo tumesoma mahali pa maficho. Na ningetaka msikilizaji tuangalie na tuone ya kwamba wakati Kristo anapokuja hapeani tangazo tu ili watu watokee na wajue ya kwamba amefika. Unajua anatumia malaika zake, na ukumbuke ya kwamba Mungu ni wa ajabu, kwa sababu wakati huo malaika watakuwa wanafanya kazi zao, na watazifanya tena kwa haraka sana hata kuliko vile internet inavyofanya kazi. Elewa kwamba msikilizaji, wakati huu tunapoendelea na kuangalia Kristo akiwatuma malaika wake kote kote, anawatuma kama watumishi waendelee wakifanya kazi. Na unaweza tukajiuliza ni kwa sababu gani yeye hatumi na hatumii wateule. Nataka nikufahamishe ya kwamba wakati wako wa kutumika kwa ajili ya kuleta ufalme wa Mungu pamoja ama karibu ni wakati huu. Nataka ni kuchallenge msikilizaji, kama umeokoka, nataka ni kuambie ya kwamba wakati wako na mimi kutumika ni wakati wa sasa. Tumepewa wokovu huo, tukaokoka, tukapewa majukumu ya kuweza kufanya kazi yake Mungu bila kulegea. Wakati utafika kazi zetu zitaisha. Wakati ukifika tutanyakuliwa kupelekwa mawinguni. Na wakati tutakapotoka mawinguni, ujue ya kwamba tunateremka na Kristo, sisi tukiwa bibi harusi wake Yesu Kristo, baada ya ile karamu kuu ambayo itafanyika kule mawinguni Yesu akirudi. Na ukumbuke ya kwamba sasa watumishi kutoka wakati huo watakuwa ni malaika. Na wewe usipofanya kazi yake Mwenyezi Mungu kwa sasa, ili uweze kujitafutia taji ambazo zinahitajika mbele zake Mwenyezi Mungu na malipo ambayo tutalipwa, ujue ya kwamba sasa nafasi hiyo itakuwa imekuponyoka. Malaika wanaenda, na Yesu anasemekana kwamba kutoka mahali ambapo ataenda na kuwatangazia awareness wote ambao, na tunaweza tukajiuliza kwa nini Yesu aende sehemu hizo. Unajua Yesu Kristo atakapoteremka na kukanyaga chini na kutembea mahali hapo, kitu cha kwanza anaenda huko kuwalipizia kisasi kulingana na maandiko hayo ambayo tumeyasoma katika kitabu cha Isaya 63 na mstari wa kwanza. Kitu kingine anaenda kuwatangazia ya kwamba wakati umefika, ufalme umekuja. Ufalme umekuja na ni ufalme wa mbinguni. Kitu kingine ambacho kitampeleka huko ni kupeleka faraja kwa wale wote ambao wamekuwa katika shida, na sana sana wale wateule wake Mwenyezi Mungu, kuwapanguza machozi kutokana na shida ambazo wamekuwa nazo, na tena kuandaa kwa ajili ya ufalme huu. Na msikilizaji, ningetaka tusome katika kitabu cha Isaya 43 na ni mstari wa 5 na wa 6. Tuone inasema nini. Isaya 43 mstari wa 5 na wa 6. Unasema hivi: msiogope, maana mimi nipo pamoja nanyi. Nitawarudisha wazawa wenu toka mashariki. Nitawakusanyeni kutoka magharibi. Nitaiambia kaskazini waache waondoke, na kusini usiwazuie. Warudishe watu kutoka mbali, kutoka kila mahali duniani. Kila moja hujulikana kwa jina lake. Niliwaumba wote na kuwafanya kwa ajili ya utukufu wangu. Maandiko hayo yanaongezea tena vile ambavyo Yesu Kristo atakavyofanya na masalio ya wale watu ambao watakuwa ni wateule, watakaokuwa katika ile dhiki na kupita pale salama. Anawatangazia ushindi, anawatangazia kuweza kurudi tena. Manake maandiko hayo ni wazi kama vile tulivyosoma mahali hapo ya kwamba anaweza kukomand hata kaskazini na kusini ili kuweza kuondoka, na ndipo watu wake waweze kupita. Zaidi ya yote anasema ya kwamba kila mmoja anamjua kwa jina lake, kwa sababu alimuumba na kawaumba wote kwa ajili ya utukufu wake. Neno hilo ni neno ambalo linatudhibitishia kitu kimoja, ya kwamba wewe mteule wake Mungu, uliumbwa naye Mungu, na alikujua hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu huu. Kabla kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu huu alikujua, na alikuchora kwenye kiganja chake. Na ndiyo sababu mstari huo unasema ya kwamba na kila mmoja hujulikana kwa jina lake. Niliwaumba wote na kuwafanya kwa ajili ya utukufu wangu. Kwa hivyo msikilizaji unayenisikiliza, huenda wewe hujaokoka, lakini wewe hujajua ya kwamba wewe ni mteule wake Mwenyezi Mungu. Amekuandika kwenye kiganja cha mkono wake. Jina lako analijua. Na kwa hivyo wachana na dhambi. Mgeukie Bwana. Enenda kwake na umwambie, Kristo, nimekuja kwako ili uweze kuniokoa, na utaokoka na utakuwa mahali salama. Ningetaka msikilizaji tuweze kusoma Yeremia 24 na mstari wa 6 unasema hivi: nitawalinda daima na kuwarudisha katika nchi hii. Nitawajenga wala sitawabomoa. Nitawapanda wala sitawang'oa. Nitawapa moyo wa kujua kuwa mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Maana watanirudia kwa moyo wao wote. Ndugu, elewa mstari huo, ya kwamba Waisraeli wakati wa leo, Wayahudi wengi leo hii, kama vile maandiko yanavyosema, mstari huu hauwezi kuingia. Kwa sababu nataka nikufahamishe ya kwamba Wayahudi mpaka wa leo wengi wamemkataa Kristo, wengi wamekataa utukufu wa Mungu, wengi wamekaa maisha ambayo si ya kupendeza. Hawamjui Mungu, Mungu wao aliyewaokoa mababu zao kutoka Misri, nchi ya utumwa. Na maneno hayo ambayo yanasema ya kwamba wote, sikia neno hilo, watanirudia kwa moyo wao wote. Neno hilo kwa leo halijatimia, na litatimia wakati huo. Mioyo ya wana wa Israeli, mioyo ya Wayahudi itawarudia Mungu wao tena kwa moyo wote kwa kujitoa wakati huo, kwa sababu watajua ya kwamba huyo ndiye yule Masihi Yesu Kristo ambaye walimkataa na wakamsulubisha pale msalabani. Hebu na tusome katika kitabu cha Mathayo sura ni ya 24. Sura hiyo ya 24 na ni kuanzia mstari wa 31. Mstari wa 31 unasema hivi: naye atawatuma malaika wake wote na tarumbeta la kuvuma sana, na atawakusanya wateule wake kutoka pande zote nne za dunia, kutoka mwisho huu wa mbingu hadi mwisho huu. Neno hilo msikilizaji linahimiza sababu kubwa yake Yesu Kristo kuja kutawala ulimwengu. Unajua malaika watakuja na kuwakusanya wote ambao ni wateule wake Mwenyezi Mungu. Watakusanywa kutoka kila mahali duniani. Na ukumbuke neno hili ni wateule wake. Haiongei juu ya Wayahudi. Wayahudi wakiwepo, wote ambao watakuwa na moyo wa kumpenda Mungu na kumchukia yule mpinga Kristo na shetani na mambo yake yote, wale ambao Mungu amewachora tena katika viganja vyake. Lakini bado hawatakuwa wamemwamini Yesu wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, na hawatakuwa wamekufa kutokana na ile dhiki kuu ambayo itatokea. Watakuwa bado wanajificha na wamehesabiwa katika kiwango hicho kimoja cha wateule. Kuna wengine ambao ni watu wa mataifa, wale ambao ni kutoka katika nchi zote na mataifa yote, ambao Mungu amewateua kama wateule wake tangu misingi ya ulimwengu kuwekwa. Na wakati wa dhiki kuu hii na mateso yote na mauaji yote yatakayotekelezwa na mpinga Kristo na regime yake, wale ambao watasurvive na kwenda kujificha wataweza kukusanywa na malaika. Na kuna kitu msikilizaji ningetaka tufikirie. Hawa watu kulingana na vile tumesoma hapa, naamini ya kwamba wote hawatakwenda Bosra kwenda kujificha mahali pale, ama Petra katika miji hii ya Waedomu. Yaweza kuwa neno hili msikilizaji lina cover widely na kusema ya kwamba hawa wengine watakuwa wamejitengenezea maficho yao. Unakumbuka msikilizaji Yesu akisema ya kwamba wakati mtakapoona ile chukizo ambalo lilinenwa na nabii Danieli likiwa limesimama mahali papatakatifu papatakatifu, mwenye hekima na ajue, na aliye kwenye shamba asirudi nyumbani, na akasema wakimbie mpaka milimani kwenda kujificha huko. Wakimbie, wakimbililie milimani na kwenda kujificha huko. Unajua msikilizaji, malaika wataweza kuchukua wateule wote mahali popote watakapokuwa wamejificha. Hata kama ni milimani, chini ya ardhi, hata kwenye mapango, kwenye strongholds, kwenye bankers, wataweza kutolewa mahali pale. Na ujue ya kwamba malaika wataweza kupenya mahali popote na kwenda kuwatangazia hawa watu na kuwachukua, kwa sababu malaika hata hitaji kufunguliwa milango na strongholds hizo kwenda kuchukua mtu kama huyu mteule ili aweze kumpeleka kwa ajili ya ufalme huu. Kwa hivyo msikilizaji, haya ni mambo ambayo ukiyasoma unaona ni kweli kabisa yatatokea, na zaidi ya yote haya yatakuwa ni maajabu. Na kwa hivyo msikilizaji, itakuwa ni siku ya furaha wateule wake Mwenyezi Mungu watakapo okolewa na tena kuandaliwa katika siku hiyo, wakimwona Bwana wao Yesu Kristo ambaye walisimama naye hadi dakika za mwisho wakavumilia mateso. Na sisi msikilizaji, tusiseme ya kwamba hata na sisi tumewachwa nyuma. Leo hii tukiwa katika nchi kama vile tulivyo, tuelewe kwamba mateso ni mengi ambayo tuko nayo. Huenda mateso ni mengi sana, huenda shida na dhiki ni nyingi sana kwa wakati fulani. Mateso, tumeteswa hapa na pale, tumeonewa na kufinyiliwa kwa njia tofauti. Lakini nataka ni kuhimize ya kwamba Kristo anasubiri kuona yule atakayesimama hadi dakika za mwisho kunyakua kanisa lake. Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa wale ambao ni wateule, wateule ambao siku za mwisho na hata wakati wa mwisho watasimamia imani hiyo na kujificha, na hadi dakika za mwisho wokovu wao utatokea na watafurahia sana. Hebu na usome Isaia 25 na mstari wa 8 hadi wa 9. Usome tena Isaia 43 na mstari wa 25. Na kwa sasa msikilizaji, tutakoma tu hapo. Tutaendelea na kutoka huko na tuone baada ya hayo kutatokea nini ili sasa ufalme huu uweze kuendelea.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

Ukienda kule Mandera ni shilingi 234 na senti 90. Mafuta ya diseli, hapa ndio kuna kizungumkuti. Mjini Nairobi, lita moja ya diseli asubuhi hii inauzwa kwa shilingi 242.92. Mjini Mombasa ni shilingi 239.64. Ukienda kule Mandera ni shilingi 265.10. Wacha tu niseme hivi kwamba zaidi ya yote, Mungu bado ni mwema. Yani hata mafuta nilisema hata iongezeke ifike 1000 kwa lita, bado Mungu atatulinda. Yahani.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Hosana Macheo. Magazetini. Magazetini.
1: Niko na magazeti mane hapa studio. Gazeti la Standard limeangazia taarifa hiyo ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wanasema fuel price shocker. Diseli 197 hadi shilingi 243. Petroli imetoka 196 hadi 214. Taarifa hiyo wameiangazia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la The Standard. Unaweza kujipatia gazeti lako ujisomee mengi zaidi. Tuangalie gazeti la Taifa Leo. Taarifa kuni tikiti kali ni Kalonzo Matiang'i. Utafiti, yani utafiti unasema kwa upinzani ambao wanatafuta kiti cha urais. Utafiti ambao ulifanywa na kampuni ya utafiti ya Tifa unasema kwamba tikiti ambayo ina uwezo wa kushinda ni ile ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na aliyekuwa waziri Daktari Fred Matiang'i kwenye uchaguzi mkuu ujao. Lakini uchaguzi huo pia ulionyesha kwamba kuna msisimuko ambao umeletwa na katibu mkuu ama aliyekuwa ama ni katibu wa sasa, niseme tu seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, lakini anasema unaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya kisiasa ndani ya upinzani. Taarifa hiyo imeangaziwa kwa kina zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Kwenye ukurasa wa tano, hofu pesa za inua jamii za tafunwa. Serikali imeeleza hofu kwamba kuna uwezekano watu hewa wanapora pesa za inua jamii. Najua inua jamii ni hizi pesa ambazo zinapewa wale watu ambao wale tunawaita senior citizens, wale wazee katika jamii ambao wameenda umri mkubwa, wanapewa pesa hizi ili kuwasaidia. Lakini sasa inadaiwa kwamba kuna watu ambao wamekuwa registered hewa ambao wanapokea pesa. Lakini kama wewe unakula pesa za wazee, kama uko mahali na unazisikia na unakula pesa ya wazee, imagine hiyo ni laana. Na kama haita kupata itaenda kwa watoto wako ama wajukuu wako, unatesa kizazi chako bure tu kwa kula pesa ya wazee. Kwani unataka kula pesa wazee wengine wahangaiki? Tabia chwara. Gazeti la Daily Nation, taarifa hiyo imeangaziwa gazeti la Star la Taifa Leo ukurasa wa 5. Samahani kidogo wanikasirishe. Okay, Political Thunder wameangazia uchaguzi mdogo ambao ulifanyika kule Emurua Dikir. And by the way, watu wa habari wanakuja kukufahamisha hapa, lakini nikudokeze kwamba mshindi tayari ametangazwa. David Kipsang-Keter ndio mbunge aliyechaguliwa, ni wa tiketi ya chama cha UDA, amechaguliwa kule Emurua Dikir. Chama cha UDA, anaitwa David Kipsang-Keter, amepata kura

0: 1018266. Alifuatwa kwa karibu na Vincent Kibeti Rotich wa chama cha DCP ambaye alipata kura 10760. Taarifa hiyo lakini pia ukurasa wa 4 na wa 5 isome kwa ndani zaidi. Wameangazia pia taarifa ya utafiti ambao ulitolewa na kampuni ya Tifa kwamba Rais William Ruto kwa sasa ndiye ambaye anaongoza kwa umaarufu. Yani kura zingefanyika leo, Rais Ruto ndiye ambaye angeibuka na ushindi, lakini angefaulu kupata zaidi ya 50% ya kura inavyohitajika, kwa sababu utafiti huu unaonyesha ana 24% tu. Anafuatwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ambaye ana 19%. Nafikiria hii ndio mara ya kwanza kwa muda mrefu tunasoma utafiti bila kumsoma aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Okay, nasema pole kwa familia na wote ambao waliathirika na msiba huo. Gazeti la The Star, The Weekend Star, wameangazia taarifa hiyo ya Tifa, utafiti wa Tifa, Rais Ruto ndiye ambaye anaongoza iwapo uchaguzi ungefanyika leo, anafuatwa na Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i, Edwin Sifuna, Rigathi Gachagua na Babu Owino. Sawa sawa, lakini pia wameangazia uchaguzi wa kule Emurua Dikir, ambapo nimekuambia David Keteri wa chama cha UDA ndiye ambaye ameibuka na ushindi. Jipatie gazeti lako na ukasome mengi zaidi ndani ya Hosana Macheo.
1: Hosana Macheo magazetini. Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Itimiapo mwendo wa saa moja ataingia hapa Timothy Ochwanyi, baadhi ya taarifa utakazozisikia. UDA yaibuka na ushindi mkubwa katika chaguzi ndogo za jana. Bei za bidhaa muhimu za super petroli na diseli zaongezwa bei kufuatia tangazo la EPRA. Rais Ruto angeibuka mshindi iwapo uchaguzi ungefanyika leo, utafiti wa Tifa wasema. Kwa hayo na mengine zaidi, usikose kujiunga na ndugu yangu hapa, anaitwa Timothy Ochwanyi, ili akaweze kukufahamisha mengi zaidi chini ya dakika kama 6 zijazo. Naitwa Douglas Omariba, huko ndani ya Hosana Macheo. Shukran sana wale wote mahali popote pale ambapo unasikiliza, nasema asante sana. Mwenyezi Mungu aendelee na kukubariki na kukutenda mema. Guardian Angel.

while Gideon Angel na DJ Kez Kenya wanasema moyo wangu, ndio wimbo ambao msikilizaji unatufikisha dakika tatu kabla ya saa moja. Baada ya saa moja, miongoni mwa nyimbo ambazo utazisikia leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, aliubeba msalaba kuelekea Golgotha. Najua hii ni pambia ambayo nafikiria wengi wetu tuliipenda sana. Hapo ndio pale unasikia tupige makofi. Kabisa, ni baadhi tu ya zile ambazo nimekuachia, moja hapa kali ambao sijaigusa kwa sababu baada ya shajara hivi niko na kitu moto kabisa. Aya, hicho shikilia papo hapo. Kwa wale wote ambao mnaendelea kutoa matoleo yenu kwa paybill namba yetu ya 33250, account number ya 9679667, ninasema asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki na awatende mema. Jumbe zenu ninaziona hapa, sadaka zenu ninaziona, nitakuwa nazipitia. Chaledi Dorcas Masiweta, good morning Omariba and praise God. Yuko aje? Niko poa, nashukuru Mungu, neema yake inatosha. Asante kwa kazi nzuri hapo studio. Wabarikiwe wote wa BHB. Omariba woye, etu wameongeza mafuta tena. Jameni, tutatoboa bado, wewe usishtuke.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: In view of the fact that your government promised Kenyans, especially the youth, free Wi-Fi for them to be elected.
3: Now that you have finished laughing, will you please answer the question? Was Rigathi Gachagua sick or not sick?
4: I, Nitonga Mukonji, waform ni kujituma, spanner boy mwenyewe. Mwaka wa 2027, mimi nachukua kiti ya governor asubuhi mapema.
5: UDA yaibuka na ushindi mkubwa katika chaguzi ndogo za jana. Bei za bidhaa muhimu za super petrol na diesel zaongezwa bei kwa tangazo la EPRA. Na Rais William Ruto angeibuka mshindi iwapo uchaguzi ungefanyika leo.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Moja dakika baada ya saa moja asubuhi, ni mwingi wa matumaini kwamba mzima. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba chama cha UDA kimeibuka na ushindi mkubwa baada ya kuvitua viti vyote kwenye chaguzi ndogo zilizofanyika jana Alhamisi. Mgombea wa chama cha United Democratic Alliance UDA, David Kipsang Keter, ametangazwa mshindi kwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Emuria Dikir kulingana na matokeo rasmi ambayo yametangazwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Keter alipata jumla ya kura 18,266 kutoka vituo 94 vya kupigia kura katika eneo hilo, ambalo ni sawia na 62% ya jumla ya kura zilizopigwa jana, akimshinda mpinzani wake wa karibu zaidi Vincent Kibet Rotich wa chama cha DCP aliyepata kura 10,760. Gideon Koech wa chama cha NVPK alipata kura ya pata 190, huku Desma Cherono wa PNU akipata kura 80. Kiprono Rotich wa chama cha RLP alifuatia akipata jumla ya kura 62. Hapa ni sauti za wakazi wakisherehekea ushindi wake David Kipsang. Na tukisalia kwenye uchaguzi wa hapo jana, ni kwamba jumla ya kura zilizopigwa ni 29,538 miongoni mwa kura ya pata 44,343 waliosajiliwa kuwa wapiga kura, ikiwakilisha 66.6% ya waliojitokeza kushiriki uchaguzi huo. Jumla ya kura 180 zilikataliwa. Uchaguzi huo mdogo ulifanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikire, Johanna Ngeno, ambaye aliaga katika ajali ya ndege mwezi ama mwanzoni mwa mwaka huu. Na kufuatia ushindi wake, Keter sasa atasubiri kuapishwa ili kuchukua kiti hicho rasmi. Festus Kiprono ameshinda kiti cha uwakilishi wa hadi katika eneo la Endo, kaunti ya Elgeyo Marakwet, baada ya kupata jumla ya kura ya pata 4,450. Naye Shadrack Koskei wa chama cha TND akiibuka wa pili kwa kupata jumla ya kura 768. Festus Kiprono aliwahi kuhudumu katika wadhifa huo wa mwakilishi wa hadi hapo awali. Kiti cha uwakilishi wa hadi cha Endo, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kilisalia wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa mwakilishi wadi Jeremiah Bikibi ama Biwot. Na kule katika wadi ya Poro ni kwamba ama kaunti ya Samburu, ni kwamba mshindi wa uchaguzi mdogo uliofanyika ni Daniel Longojine wa chama cha UDA. Kwa matangazo ya tume ya IBC katika wadi hiyo, chini ya msimamizi Sofina Lereruk, alimtangaza rasmi Longojine kuwa mshindi baada ya kukamilisha ama kukamilika kwa zoezi hilo. Aidha, katika hiyo wadi ya Poro uchaguzi ulifanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mwakilishi wadi Patrick Lerete huko hapo awali. Na tukisonga mbele ni kwamba wamiliki wa magari kote nchini wanaotumia mafuta diseli watagaramika hata zaidi baada ya bei mpya kuanza kutumika usiku wa manane baada ya kutangazwa na mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta ya kawi EPRA. Katika tangazo lake, EPRA imetangaza kuwa bei ya mafuta ya petrol au super petrol imeongezeka kwa shilingi 16 na senti 65 kwa lita, huku ile ya diseli ikiongezeka kwa shilingi 46 na senti 29 kwa lita, huku bei ya mafuta ikisalia bila ya mabadiliko. Na kufuatia mabadiliko haya, petroli katika jiji la Nairobi itauzwa kwa shilingi yapata 214 na senti 25 kwa lita, nayo diseli ikiuzwa kwa shilingi 242 na senti 62 kwa lita, na mafuta ya taa ikiuzwa kwa shilingi 152 na senti 78 kwa kipindi cha siku 30 zijazo. Kulingana na EPRA, mabadiliko haya yanatokana na kupanda kwa bei ya bidhaa za petroli katika soko la kimataifa, mabadiliko ya dhamani ya sarafu na utumiaji wa kodi ya kisheria chini ya mfumo wa kodi ya dhamani ya ziada, ikiwa na maana ya VAT. Katika taarifa yake, EPRA imeeleza kuwa bei hizo zinajumuisha VAT ya 8% kulingana na sheria ya VAT ya mwaka wa 2013, sheria ya fedha ya mwaka wa 2023 na marekebisho mengine ya kisheria ya mwaka wa 2024 na 2026. Tupige hatua mbele, ambapo iwapo uchaguzi mkuu ungeandaliwa leo rasmi, ni kwamba Rais William Ruto angeibuka mshindi. Anavyotuarifu mwanahabari wetu Elvis Omundi, chama cha DCP kimeonekana kuimarika na ushawishi wake ukipanda ukilinganishwa na chama cha UDA na ODM, anavyotuarifu mwanahabari wetu Elvis Omundi.
6: Munasema fagia harambe! UDA, Awirubaro.
7: Huku joto la kisiasa likizidi kupanda humu nchini, Rais William Ruto anaongoza kwa umaarufu miongoni mwa wanaume zia mate kiti cha urais. Utafiti wa hivi punde uliofanywa na kampuni ya Tifa umeonyesha.
8: Must go haitoshi, must go si sera bwana. Chipangeni vizuri, hata tutawasambaratisha mapema na mchana.
7: Utafiti huu umeonyesha kuwa 24% ya Wakenya wanaunga mkono mkuu wa nchi kwa muhula wa pili, akifuatwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa 19%, huko aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Geoffrey Gachagua na seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna wakiwa na 18% kila mmoja.
9: Therefore Mr. Ruto, prepare to pack.
7: Huku muungano wa United Alternative Government ukiendelea kupambana na kizungumkuti cha kumchagua mwaniaji wake wa kiti cha urais, matokeo ya utafiti yanaonyesha kuwa tikiti ya Kalonzo Matiang'i huenda ikapata ungwaji mkono wa 31%, huku tikiti ya Kalonzo Sifuna ikipata ungwaji mkono wa 28%.
10: Hatuwezi kuwa bila power. Ni lazima tupate power.
7: Utafiti huo pia umefichua kuwa wengi wa wanachama wa ODM waliohojiwa kwa 73% wanaunga mkono kundi la Linda Mwananchi, ikilinganishwa na kundi la Linda Ground linaloongozwa na Oburu Oginga. Ushawishi wa chama cha DCP nao umeonekana kuimarika.
11: DCP!
7: Huku kura hiyo ya maoni ikionyesha kuwa unguaji mkono wa chama hicho kinachoongozwa na Rigathi Gachagua ulipanda kutoka 6% mwezi Novemba mwaka jana hadi 16% mwezi Mei mwaka huo, na kuifanya kuwa moja ya vyama vichache vikubwa vilivyosajili kuimarika kwa unguaji mkono katika kipindi hicho. Elvis Omundi, Shajara.
5: Naam, shukran Elvis Omundi. Tukipiga hatua mbele ni kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumtaja Rais William Ruto kama msaliti kwa Kenya. Akizungumza wakati wa ibada ya mazishi ya mamaye mbunge wa Iala Kanini Kega Gachagua, amekariri kuwa Rais Ruto alionyesha usaliti wake wakati wa kuwachagua wabunge wa Iala, kwani hakuzingatia ahadi alizozitoa kwa wananchi.
12: Wameambiwa wajitetee. Maina Karovi akaamuka kujitetea. Akijitetea makofi napigwa papa papa papa papa na kila mtu. Nikajua mtu yangu amepita. Hura kupigwa. Huyu Karovi akaanguka. Kumbe Ruto alikuwa ameita wa Kalenjin, akaambia msipigie Karovi, mpigie mtu mwingine. Wakaangusha Karovi. Nikauliza ichungwa, what is this? Akaanza kuwa round. Kumbe walikuwa wamepanga na Kasongo. So akapanga na wakalajin to make sure hakuna mtu ya mlima Kenya ameenda Iyala. So mimi nikamuuliza wewe president, nikatoa uso mkali, nikamuuliza wewe William Ruto, viti tano ya Kenya Kwanza ati hakuna moja ya mlima na tulikupatia 47 ya kura, ni mimi nitaambia watu ya mlima nini? We gave you 47% of our vote.
5: Kwa upande wake seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amesisitiza haja viongozi wa upinzani kuungana ili kuhakikisha kuwa wanamuondoa Rais Ruto uongozini ifikapo mwaka ujao Agosti.
11: But Mheshimiwa Rigiji, let me tell you, we are convinced that there is no other formula. Before God, there is no other formula other than a united ticket against William Ruto. So whatever needs to be done, kama ni kusameana, waje basi tusameane tu. Lakini haiwezekani tumpatie huyo ndugu yetu nafasi yeye aweze kurudi kwenye hiyo kiti aendelee kukandamiza wananchi wetu. Ni uo.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
5: Na visa vya fujo, migomo, mikasa ya moto na uharibifu wa mali katika shule mbalimbali vimehusishwa na adhabu kali, mawasiliano duni kati ya wanafunzi na walimu wakuu, pamoja na ukosefu wa ushirikishwaji wa wanafunzi katika maamuzi ya shuleni. Matukio haya yamebainishwa katika kikao cha dharura cha mtandaoni kilichoongozwa na katibu mkuu wa elimu ya msingi Julius Bitok. Mkutano huu umewakutanisha pamoja wakurugenzi wa elimu vilevile viongozi wa taasisi mbalimbali. Kikao hicho kimeitishwa kufuatia ongezeko la matukio ya migomo, mikasa ya moto na maandamano ya wanafunzi. Kaunti zilizorekodi visa vingi vya mikasa ya moto ni pamoja na kaunti ya Kericho, kaunti ya Nandi, Kitui, Kakamega, Nakuru, Kisii, Nyamira pamoja na kaunti ya Nairobi.
0: Habari za kimataifa.
5: Naam, tukivuka mipaka ugaibuni ni kwamba viongozi wa Israel na Lebanon wanazungumza mjini Washington ili kujaribu kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano baada ya makubaliano ya sasa kufikia tamati na kurefushwa kwa muda mfupi hadi siku ya Jumapili. Serikali mjini Beirut inahitaji mahakikisho la usalama na kusitishwa kabisa kwa mashambulizi ya Israel na kuitaka kuondoa vikosi vyake nchini humo. Wakati wa mazungumzo hayo ya siku mbili yakiendelea, kundi la Hezbollah linasema kwamba limefanya shambulio la droni na kuwalenga wanajeshi wa Israel katika eneo la kaskazini la Rosh na Nikra karibu na mpaka wa Lebanon, na raia kadhaa wa Israel wamejeruhiwa huku baadhi yao wakipelekwa hospitalini ili kutibiwa. Dakika zikiwa ni 12 baada ya saa 1 asubuhi na hitimisha shajara kwa kina awamu ya sasa. Tutakuwa tujumuika pamoja itakapowadia mwendo wa saa 2 nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
13: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash, au lipa deposit ya shilingi 1100 na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi sita. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50/100 inauzwa kwa shilingi ₺600,000, yani 1600 pesa taslim, au ₺650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya ₺100,000 peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
14: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
15: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
16: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
17: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
16: Inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
14: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa

Uko ndani ya Biblia husema broadcasting naitwa Douglas Omariba. Unajua hapa studio nilikuambia Victor Mado Mandala na wenzangu kuna wanaenda mazishi ya umoja wa viongozi wa kanisa la AIC ambaye alimpoteza mamake mpendwa, na tunasema pole sana. Kwa hivyo wanaenda pale kwa mazishi. Sasa naona kikosi kizima kimefika hapo ofisini, watu kabisa wamengara, wanameremeta. Ai! Kumbe watu ungara hivi saa zingine. Namuona mchungaji Boniface Nthenge. Ah, jameni. Suti imewekwa imekubali. Karibu sana mahali popote ulipo. And by the way, let me tell you something. Whatever happens, wewe valia smart. I repeat. Usiwahi kajiwachilia hivi kwa sababu sijui unasema, oh sasa mimi niko na shida, unataka ufanane shida. Usikubali kufanana shida. Valia tu vizuri kabisa, hata kama nguo, mimi sijakwambia uende kununua nguo mpya, ile ambayo uko nayo make sure kwamba imeoshwa vizuri, wewe mwenyewe umeng'ara vizuri. Kama hata una, si lazima ununue ile mafuta ya bei ghali, nunua hii kina dada yenye wanajipaka inaitwa aje, ng'ombe. Unajipaka vizuri hivi, uso inameremeta, kanguo kako hata kama ni mzee lakini kameoshwa vizuri, kamepigwa pasi vizuri, usitembee unakaa shida. Hakuna hii dunia, hakuna mtu atakuhurumia juu amekuona umekaa hivyo. Wewe ng'ara tu vizuri, kaa vizuri hivi. Hata ukienda kwa benki unaambiwa welcome sir, how can we help you?

kutoka ndani ya kipindi cha Fasana Macheo. Naambiwa hapo jana usiku kulikuwa na foleni ndefu sana katika vituo mbalimbali vya kuweka mafuta. Sasa shida ni ile, hata ukijaza full tank kabisa yote bado itaisha tu. Leo kwa sababu tumesema hatulalamiki, nimekuambia hata ifike 1000, kwani Mungu yetu na abudu ni nani? Hai, wapandishe, kwani iko nini? Dorin Doris, good morning and praise God. Omariba, nimekuona pale, asante sana. Richard Kalowa Yata, asante pia. Nimekuona Montford Kiribwa kutoka Eldoret. Julius Amwai, pia naona unasema huko Tiunde. Israel Wambua kutoka Isiolo County, habari ya watu wa Isiolo. Matthew Yego, good morning Omariba. Hiyo sana Macheo ikufikia hapo studio na wana BHB wote, na watakia asubuhi njema yenye baraka kutoka Kibwareng Kapsimotwa, maeneo ya Nand Hills. Omariba, ninabarikiwa sana nikiwa St. Joseph Matoi na Vaholo hapa Kakamega, na ingia na wana BHB wote warauke. Joyce Akeki, asante sana. Kwa wale wote ambao tunaendelea kutoa sadaka zetu pale kwa paybill namba yetu ya 332550, niruhusu nichukue muda huu niwashukuru kabla tuingie katika masala mengine, kwa sababu nilitoa ahadi. Ahadi siku zote inasalia kuwa deni, na deni lazima ilipwe, kwa sababu hiyo ndio dawa yake. Nasema asante sana wale ambao mnatoa matoleo yenu kwa paybill namba ya 332550, account namba ya 967. Nasema asante sana. Niruhusu nipitie hapa watu wachache. Kuna Anthony Wairegi, nashukuru sana, sadaka yako imefika. Michael Ndambiri, Nicholas Ochieng, Elizabeth Mutisia, Margaret Nyanoti, Peter Nzuki, nashukuru sana. Kuna George Andul, Tabitha Mutugi, John Makau, Vivian Cheropa, Peter Mwangi, asante sana. Philip Mwasia, pia nimekuona pale. Penina Mahugu, asante kwa sadaka yako. Naomi Kiunge, nashukuru sana. Rotok Kulei, asante kwa sadaka yako pia. Dominic Njeri, kuna Benson Kirinya, Perus Ongalo, asante sana. Mutuku Mwinza, nashukuru kwa sadaka yako. Karen Ikua, Jennifer Sila, Esther Masisa, Masisa, Elizabeth Nilahawa, asante sana Elizabeth, nashukuru. Eunice Atieno, nashukuru sana. Elona Livudia, Anne Marie Tim, Shadrack Kindali, Joyce Mutua, Margaret Mweni, Eunice Itumo, Penina Wanjohi, Lynette Ogamba, kuna Rhoda Milton Wambua Masila, kuna Joseph CLA, kuna Emilio Karioki, Rebecca Msioka, Joseph Mulusi, asante sana. Esther Okusimba, Jared Osodo, Jacqueline Mutisia, pamoja na Roda Munyasi, asante sana. Naona pia kuna wengine hapa, kuna Ronald Momanyi, kuna Jemima Manyara, kuna Anastasia Katiko, asante sana. Kuna Miriam Wambua, kuna Sara Nduta, kuna Susan Ogwoka, kuna Juliet Kamto, kuna Rose Kilonzo, kuna Mtindi Nduva, Jason Dekei, Alexander Kaki, pamoja pia na Francis Matui na Samuel Mutisia. Nasema asante sana kwa sadaka zenu zimefika hapa na tunashukuru sana. Joseph Mwendo pia nimeona umetuma sasa hivi. Jairus Kitheka, kuna Rachel Lomwatu na Nduku Mumo, asante sana kwa sadaka zenu kwa paybill namba hiyo yetu ya 332550, account number ya 967 ama 967. Nasema asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki na awatende mema. Kwa wale wote ambao mnazidi kuwa sehemu ya kituo hiki cha Biblia Husema Broadcasting, nashukuru sana kwa ushirikiano wa moyo wa hiari, moyo ambao ni wa upendo. Tuendelee kugusa maisha, kuleta tumaini na kueneza habari njema za Kristo Yesu. Mungu na akubariki sana kwa ajili ya matoleo haya, akuongezee na akufanyie mema unapoendelea na kugusa kazi yake. Asante sana. Nashukuru sana kwa niaba ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting, nasema asante sana. Sasa si basi
Tushukuru Mungu kwa kupiga makofi kidogo. Tunaweza kupiga makofi kidogo ili tupate pambio hii. Kama unaweza kuimba mahali popote ulipo, wewe weka stress parking, wacha tuimbe kapambio kidogo tu.

Deborah Lucano, Jedino. Powerful song ndani ya Biblia husema broadcasting. Hii ndio fahari ya jamii. Karibu sana, dakika nane kabla ya saa mbili kwa saa za Afrika Mashariki. Saa mbili tutakuwa tunaingia kwenye mazungumzo bayana, na kwenye mazungumzo bayana leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, najua kuna mengi ambayo yametokea wiki nzima, labda hatujakuwa na nafasi ya kuyazungumzia. Mimi nitakuwa na kuachia huru wewe ukachague kile ambacho ungependa kukizungumzia siku ya leo. Tuna utafiti hapa ambao umetolewa na TIFA ambao unasema hakuna mwaniaji ambaye anakaribia hata 50% iwapo uchaguzi ungefanyika leo. Takuwa nasikia maoni yako. Kule upinzani wanasema Kalonzo Musyoka, President, Deputy, Fred Matiang'i. Wale wafuasi wa upinzani wanasema hiyo ndio tiketi ambayo wanapigia debe katika uchaguzi mkuu ambao unakuja wa 2027. Na miongoni mwa mengi tu ambayo yametokea, bei ya mafuta, watu wa diseli, unajua iliongezewa mara nyingine.

ukapiga kelele hapa na pale ikarudishwa chini, imerudi tena juu. Miongoni mwa mengine ambayo yanatokea, nitakuwa nakupatia nafasi ukaangazia hayo yote katika mazungumzo bayana leo. Alafu pia nimeona taarifa hapa, wazee wa vijiji, hamjambo wazee wa vijiji wale, yani nikisema wazee wa vijiji na maanisha kule kwetu tunawaita abaturet. Kwani wanaitwa aje wazee wa kijiji? Wale ambao wanaongoza kwa kijiji, wale ambao kukiwa na shida mwanakimbia kwake, oh sijui kuku za fulani ziliingia kwangu zikakula mahindi na chakula ya mtoto nilikuwa nimeweka hapa. Sasa serikali imesema kwamba kuanzia mwezi Julai, katibu katika wizara ya usalama wa ndani Raymond Omolo anasema kwamba kuanzia mwezi wa saba wazee wa vijiji kila mwezi watakuwa wanapata posho ya shilingi 3,000 every month. Yani ni katika juhudi za serikali kutambua mchango wao katika usalama wa taifa. Alright, tuweke hayo kando, tuangalie, tuingie on our story time today. So, on our story time leo, story time yetu leo, kulikuwa na farasi wawili ambao walikuwa wamefungwa mahali pamoja. Si tunaelewa farasi. Au kulikuwa na farasi wawili ambao walikuwa wamefungwa kwa kichaka mahali hivyo, wamefungwa pamoja na kamba, wakafungwa kwa mti pamoja. Unajua farasi hawana mambo mengi sana. Sasa kwa ule mti ambao walikuwa wamefungwa kulikuwa na nyani juu. Sasa nyani, najua nyani wanakuanga very cunning. Ni viumbe ambao ni viajabu ajabu. Sasa nyani sijui ni kama ni kwa kupenda ama ilikuwa kwa makosa, akaangusha tawi nzito hivi vizuri, likapata farasi moja kwa uso. Pa, farasi akasikia uchungu sana. Sasa farasi huyu ambaye aliangukiwa, sijui kama aliangukiwa ama ni nyani aliamua na vituko zake kurusha atawi likampiga karibu na uso farasi. Yule farasi of course kwa uchungu mkubwa akasema hii lazima nilipishe hata mimi. Yule farasi akamgeukia mwenzake teke. Mwenzake sasa mwenye hata ajui mimi napigwa kwa nini, na yeye akaanza kujidefend. Si umenipiga? Haya, kaende. Ghafla binivu kulikuwa na vita vya farasi. Mbona farasi wanapigana? Kwa sababu kuna farasi ambaye ameangukiwa na tawi la mti akasikia uchungu, kwa ile uchungu alikuwa analipisha. Sasa na huyo farasi kwa sababu yeye ameangukiwa na haoni makosa, na yeye akasema sina makosa. Sasa wakaanza kupigana. Saka katika zile harakati za kupigana, yeye nyani kako juu ya mti kanaangalia tu sinema, kana enjoy. Farasi hapa chini wanapigana. Farasi wakapigana. At the end of the day, unajua wanapopigana wamefungwa kamba, so zile kamba zinawafunga miguu na nini hapa na pale. Mwisho wa siku wao wote wakaanguka chini. Very helpless. Hawana nguvu, wamefunganisha, hata kupumua kwao wote ni ngumu. Walikuwa katika hatari ya kufariki. Wachana na farasi. Do you know what? Hivi ndivyo mahusiano mengi yanavunjika. Si kwa sababu shida ni kati yenu wawili. Ni kwa sababu shida iko nje. Alright? Kuna matatizo ambayo yanatokea nje. Huenda ni stress ya pesa. Kuna mmoja ambaye anaingia, labda ni mke na mume, na mume ametoka huko nje, stress ya pesa, labda bosi amemkelelesha hiyo siku, ama ni mama kazi bosi amemkelelesha. Anafika nyumbani kwa sababu hana mahali pengine pa kutolea ile stress, anajibu mwenzake vibaya. Akijibu mwenzake vibaya, mwenzake anasema hai mimi sijakukosea, mwenzake na yeye anarudisha. Bila wao kujua wameingia kwenye mgogoro, wanapigana ndani ya nyumba. Kwa sababu gani? Because of pressure kutoka nje. Because of pain ambayo imetoka outside.
Sasa ndani mnakuwa maadui nyinyi wawili. Kuna mmoja ambaye alikuwa na uchungu, akakuja akatolea hasira mtu ambaye hakuwa na hatia. Huyu mwenye hasira naye akaamua kujibu vile vile vile imekuja. Mwisho wa siku hao wote wawili wanakutana, wanafanya nini? Wanapigana. Mnapigana, mnaumizana, wengine hata bahati mbaya saitani yashindwe, wanaachana. Alafu sasa mnaanza kusema kwani tulilaaniwa, kwani what is happening? Hapana, ni kwa sababu mliruhusu vitu kutoka nje. Watu tunyani tuko, wacha tu nituite hivyo, tunyani ni quote, tunyani kutoka nje tukaingilia uhusiano wenu. Hello, mkaanza kupigana ndani. Sasa mpaka mnakaa hivi kusuluhisha, mnauliza yenyewe shida ilitoka wapi? Huyu anasema wewe ni wewe, unasema wewe ni wewe, huyu anasema huyu ni huyu. Mwisho wa siku hamuoni vizuri kwamba shida ni wapi. Shida ilikuwa nje. Wakati shida inatokea, nyinyi wawili mnasuluhisha aje? Yule nyani hakuwa na uwezo wa kupiga farasi. Lakini alipogusa mmoja kutumia tawi la mti akasababisha shida pale ndani. Watu ambao farasi wawili ambao walikuwa wamekaa pamoja vizuri, mgogoro ukaingia. Watu wawili ambao mmekaa pamoja vizuri, mgogoro unaweza kuingia na unaletwa na watu ambao wanatoka nje. Wakati shida inatokea, mnapigana nyinyi ama mnapiga vita shida? It is our story for the day. Timothy Ochonyi ameingia hapa asome shajara. Asubuhi njema kwa familia wako Kianyaga, wewe ni Lucy Nyaga. Good morning Omariba, nabarikiwa sana, niko hapa South B. Hiyo ni Mama Eric. Omariba, you are making my weekend, baby Beatrice. Glory to God. Simi niondoke, narudi, nimekuambia ni mazungumzo bayana. Timo, mbona sioni kile kitu nafaa kuweka hapa? Ndio hii. Baada ya Timothy tunaingia kwenye mazungumzo bayana.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Saa mbili saa ya Afrika Mashariki, matumaini yangu umzima popote unapostahiki. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto ameongoza viongozi wengine kutoa risala za rambirambi kufuatia kifo cha Anita Kendi Murungi, bintiye aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi. Katika ujumbe wake wa risala za rambirambi, Rais Ruto ameelezea kifo cha Anita kuwa pigo kubwa kwa familia. Aida amewatakia familia hiyo faraja. Kwa upande wake, aliyekuwa naibu wa rais kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pia ametuma risala za rambirambi kwa familia hiyo, akisema kwamba amepokea taarifa hiyo ya kifo cha Anita kwa huzuni mkubwa. Gachagua kupitia ujumbe wa pamoja na mkewe mchungaji Dorcas Rigathi wamemtakia faraja Kiraitu Murungi, wakimtaja kama kiongozi na mzee aliyeshikilia ama anayejiheshimu, shimu huku akipa familia hiyo pole kwa msiba huo. Na tukisonga mbele ni kwamba mahakama kuu ya Chuka imetupilia mbali rufaa iliyokuwa imewasilishwa na kaunti ya Tharaka Nithi kupinga fidia ya shilingi yapata milioni 1.2 au milioni 2.4 iliyotolewa kufuatia ajali mbaya ya mwaka wa 2020. Jaji Roslyn Lagat Korir amedhibitisha uamuzi huo wa mahakama ya chini ulioitaka kaunti hiyo kuwajibikia ajali ya barabarani iliyosababisha kifo cha Masi Kananu. Kananu aliyekuwa na umri wa miaka 22 wakati huo aligongwa na gari la serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi na wakati akivuga daraja la Nithi kwenye barabara ya Chuka kuelekea Meru. Oscar Kirunja aliyewakilisha familia ya marehemu alishtaki kaunti hiyo akidai fidia. Baada ya kutoridhika na uamuzi huo, serikali ya kaunti iliwasilisha rufaa ikidai kuwa uzembe ama ikidai kuwa aliyehusika katika hicho kifo alikuwa anatumia eneo lisilofaa kuvuka barabara. Na moja kwa moja tupate habari za michezo.
0: Viwanjani, matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni, mkufunzi wa timu ya Polisi FC Nicholas Mioti ameelezea imani ya kikosi chake kuandikisha matokeo mazuri wakati watakapochuana na Bandari FC katika nusu finali ya mchuano wa kombe la FKF utakaochezwa kesho katika uwanja wa Nyayo. Mioti amewataka wachezaji wake kudumisha umakini, nidhamu na utulivu wakati wa mchuano huo ili kuweka hai matumaini ya kutoa ubingwa wa kinyang'anyiro hicho. Mshindi wa mashindano hayo atawakilisha Kenya katika kombe la shirikisho la Afrika, ikiwa na maana ya Confederation Cup msimu ujao. Hayo yakijiri, mkufunzi wa timu ya Tusker Julien Mete amewataka wachezaji wake kujiamini wakati timu ya Tusker ikijiandaa kwa pambano muhimu la nusu finali ya pili ya kombe hilo la FKF dhidi ya KCB litakalochezwa hapo kesho Jumamosi katika uga huo huo wa Nyayo. Bet ambaye alizungumza wakati wa kikao cha mazoezi katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Kenyatta amesema kuwa maandalizi ya kiakili ni muhimu kwa kila mchezaji, huku Tusker wakisaka kumaliza msimu kwa kutwaa taji baada ya kampeni yao kwenye ligi kuu ya KPL kukumbwa na dosari. Na katika hitimisho, tuelekee ugaibuni ambapo winga wa Japan na timu ya Brighton Kaoru Mitoma huenda akakosa kushiriki kombe la dunia mwaka huu baada ya kutolewa kwenye mechi mbili za mwisho za Brighton katika ligi kuu ya Uingereza za msimu huu. Mitoma alipata jeraha la msuli wa nyuma ya paja, ikiwa na maana ya hamstring, wakati Brighton ilipoibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Wolves mwishoni mwa wiki iliyopita. Mkufunzi wa Japan Hajime Moriyasu anatarajiwa kutangaza kikosi cha timu ya taifa itakayoshiriki kombe hilo la dunia leo hii.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimuktasari sawia na habari za michezo. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 3 kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
4: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
5: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
4: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
3: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
4: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
3: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
4: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
5: Na Mungu aibariki.

0: kwenda kwa jina ni Neema Sizungu, unatengeneza njia. Karibu sana uko ndani ya Biblia Husema Broadcasting. Kipindi hewani ni Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba. Karibu niseme kipindi hewani ni African Praise. African Praise ni siku ya Jumapili saa moja, kuanzia saa moja usiku on Sunday. Do not miss African Praise. But for now, tuko ndani ya Hosana Macheo. Tunaingia kwa mazungumzo yetu asubuhi ya leo.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Nilikuambia kwenye mazungumzo bayana leo na kupatia nafasi ukachangia swala lolote ambalo labda Victor lilikusia kwenye juma hili, ambalo ambalo umeona limeangaziwa katika vyombo vya habari, swala ambalo tumeliangazia katika habari zetu hapa, na ama lile ambalo limetokea karibu na ulipo alijaangaziwa, unasema Mariba ningependa kuangazia hili, nafasi ni yako. Lakini miongoni mwa yale ambayo yanaendelea nimekujuza bila shaka ni kupanda kwa bei ya mafuta. Nimekwambia diseli imetoka shilingi 197 kuanzia asubuhi hii. Lita moja ya diseli jijini Nairobi inauzwa kwa shilingi 243. Mafuta ya petroli yalikuwa yanauzwa shilingi 196, lakini kwa sasa petroli lita moja ni shilingi 214. Ile gap ambayo iko kati ya lita moja ya diseli na lita moja ya mafuta taa, sio mafuta taa lakini mafuta ya petroli, ya diseli nimekuambia ni 243, nyingine ni 214, ni takriban shilingi 29. Nafikiria ni kwa mara ya kwanza humu nchini naona diseli inapanda kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia kuna utafiti ambao umetolewa na shirika la utafiti la TIFA ambalo linasema hivi kwamba iwapo uchaguzi ungefanyika leo, Rais William Ruto ndiye ambaye angeibuka na ushindi na angepata angefuatwa kwa karibu na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, na kisha Daktari Fred Matiang'i ambaye ni wa chama cha Jubilee. Lakini kwenye utafiti huo pia wanaonyesha kupanda kwa umaarufu kwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, sawasawa, ambaye wanasema kwamba iwapo ataenda katika muungano, ataungana pamoja na wengine katika muungano wa upinzani, utakuwa na nguvu zaidi. So wanasema Rais William Ruto angeshinda kiongoza na 24%, anafuatwa na Kalonzo Musyoka 18%. Najaribu kuangalia utafiti huo hapa ili ni kuonyesha Kalonzo Musyoka 19%, ndio Rais William Ruto 24%. Wanasema muungano wa upinzani ambao unapigiwa upato zaidi ni kati ya Kalonzo Musyoka na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i. Baadhi tu ya taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari, lakini na kupatia nafasi uniambie swala ambalo ungependa kuliangazia katika kipindi chetu asubuhi hii ya leo. Nikujuze pia kwamba leo ni siku ya kimataifa ya familia. Ndio, International Family Day. Siku hii inaadhimishwa kila tarehe 15 mwezi Mei, na ni siku ambayo iliwekwa na Umoja wa Mataifa. Unajua hapa Biblia usema broadcasting sisi ni fahari ya jamii. Kwa hivyo hatuwezi kosa kukuambia umuhimu wa familia. Sawasawa. Mada ama ile kauli mbiu ya mwaka huu ni familia, ukosefu wa usawa na ustawi wa watoto. Ndiyo mada ambayo inaangaziwa on International Family Day, ambayo inaadhimishwa kila siku ya tarehe 15 ya kila mwezi wa Mei kila mwaka. Sawa sawa. Umepata hiyo. Sasa kama hiyo ni siku ya kimataifa ya familia, sasa sijui kama leo mnaweza kusanyika pamoja, angalau hata muombe kama familia, msalimiane na muulizane, by the way, na umekuwa aje. Do not assume kwamba hata yule mtoto ako sawa, so long as unajua amekula, ako na nguo. ukipata nafasi, kama si leo basi weekend hii, kaa na familia yako mzee, habari yako, najua wewe ndio kichwa, kaa na familia. Hakuna kugombana. Make sure umetafuta kachakula kazuri, umekula vizuri. Sasa uliza mtoto, mtoto uko aje? Uliza mama, mama uko aje? Umekuwa aje? Hali yako ikoje? Alafu najua ndio mwezi ambao tunaadhimisha a Mental Health Awareness Month, afya ya kiakili. Sasa unaweza kuwa uko na mtu hapo nyumbani, alafu ako na mental problems na hujui. Kina mama, uliza mzee, mpeleke kando, simuulize kwa watoto hata jibu. Peleke kando, muulize, baba uko aje? Uko shu, uko sawa? Nini nakusumbua? International Families Day, Aya, sawa, tumeelewana. Tafadhali mfanye hivyo, msiniangushe, mfanye hivyo. Weka familia pamoja, omba kwa pamoja, taka kujua mwenzako yuko aje, watoto wako aje. Mtoto hata we, kaa na mama, kaa na dadi, muulize. Dadi kabisa najua unajikakamua kuhakikisha kwamba tumesoma. Lakini uko aje? Ile wachana na yeye, unajua tunasalimiana tu, how are you? I am fine. Ile unajua, kaa na yeye kando, muulize, sasa niambie ile ya rohoni, uko aje? Uko sawa?
1: 105.3 Biblia husema broadcasting Voi. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Aya, sasa si nifungulie namba yangu ya simu.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: Mazungumzo bayana. Nimekuambia leo ni blank check, nimekupea niambie swala ambalo ungependa kuligusia. Sawa sawa. Kama kuna lile mliangazia na Victor, huko pata nafasi ukasema Omariba nilipitwa. Haya, nafasi ndio hii nimekupea. 0722 1740 0722 174 200 ndio nambari yangu ya mawasiliano. Nipigie simu ama nitumie ujumbe kwenye mtandao wa WhatsApp. Mazungumzo bayana, wa kwanza ni nani? BHB, hello.
2: BHB, hello. Mimi ndio Baraka.
0: Naam.
2: Kutoka Tanzania.
0: Karibu.
2: Hizi nafasi tuangalia kama tutakapo uchaguzi, lazima nafasi tuangalia watu wenye watatusaidia nchi kuwa mzuri.
0: Eh. Hey.
2: Naweza kama ni matani tupate watu wapatie matani.
0: Okay, unaanza kampeni na mimi sijakulipisha pesa ya kufanya kampeni hewani, lakini mbona unasema matani?
2: Matani wakati alikuwa waziri wa usalama aliperform vizuri. Alikuwa professor, alikuwa anasimamia mashule, alikuwa anaperform vizuri.
0: Lakini kuna kashifa kwamba sijui kuna miili ilipatikana, kuna nini, unyakuzi wa ardhi, nini mazaibu ambayo pia yanamwandama.
2: Unajua na hiyo ni nini, hiyo tu ni siasa, ni wenyewe na kulala.
0: Yaani
2: kama sasa hivi unaweza kuwa unafanya hivyo, unafanya kazi, kuna wale wanakuona vibaya. Sawa, saburi na saburi. Mtu mzuri yule mwenye natiba mawe. Nafasi angalia mtu mwenye aliperform vizuri. Wakati alikuwa waziri aliperform aje. Watu kama hao. Jumatano alikuwa akisema kitu kama ni right, ni right. Akisema hapa nataka nisafishe hii town ikuwa mzuri, ni hivyo.
0: Na huwa sio dictator.
2: Asi na hizi kama hizi adjusti jona kama alikuwa dictator sama.
0: Asante, amen.
2: Barikiwa.
0: nimekosa kumuuliza swali moja. Unajua amemalizia kule mbele vizuri, akasema tuombe Mungu atusaidie tuone. Lakini sasa anasema tuombe wakati yeye anakaa ashafanya uamuzi. Okay, na nafasi si ya kufanyia mtu yeyote kampeni jameni. 0722 174200. BHB, hello.
3: Daktari, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Nakosoa hii ni ya tifa.
0: Hey.
3: Uchaguzi atufanyi next month ama miezi mbili ijayo.
0: Hey.
3: Imeongekuwa natuonyesha hizi ni maisha ya binadamu vile inaendelea.
0: Mm-hmm.
3: Wangeangazia sha.
0: Mm.
3: Wangazia vile maisha ya kujuu, vitu vile viko juu.
0: Mm.
3: Sasa daktari nikuulize.
0: Mm.
3: December ikifika semester basi itakuwa imefika 400 ama 300 na.
0: Hey.
3: Ingine
0: kama vitu hazitabadilika tuko hatarini.
3: Ingine ni
0: hey.
3: Balangu ni kwa serikali.
0: Mhm.
3: Juu tunaona kitu hiki kulikuanga na watu walikuwa wanapigana, si ndio?
0: Mhm.
3: Jana pia tumeona upande wa Isiri, siona mani wapi Marsabit.
0: Marsabit huko.
3: Ni lazima katika mipaka kuwe na vita.
0: Not a must.
3: This is my our country Kenya, and I love my country. Can those who are supposed to do their work do their work? Please God.
0: Thank you. By the way, amenikumbusha swala ambalo ni muhimu sana. Hapa kitu hapa kulikuwa na utovu wa usalama hapo. Marsabit wajia, nimeona pia jana kulikuwa na shida huko. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, good morning. Najua uko kazi. Tusaidie hayo mambo. BHB, hello.
4: Sita.
0: Omariba.
4: Oni Omariba,
0: Wakire.
4: Okay. Naitwa Pastor Dennis.
0: Yes, Pastor.
4: Niko Murang'a.
0: Ehe, Pastor, songa mbali kidogo na radio yako, nasikia echo kiasi.
4: Sawa. Ehe. Niko sawa sasa.
0: Naam, tuendelee.
4: Yes, nilikuwa nasema hivi Omariba.
0: I
4: don't know why wa Kenya, wale watu wachapa kazi, wale watu wanafanya kazi si wa maana kwa wa Kenya.
0: Mm.
4: Juu nimekuja kurealize, ukiangalia ninazungumzia juu ya hawa viongozi ambao nimeona washawekwa katika mikakati, ni nani anafaa kuwa kiongozi, ni nani atakuwa mshindi, ni nani. Nimeona hizo vitu mpaka mimi mwenyewe nikajiuliza, mbona wale watu wachapa kazi na watu wa kweli, mkiangalia mnaona mtu fulani ni mkweli, lakini hawezi akaonekana na watu kwamba huyu mtu ni mkweli. For example, wacha tuangalie kazi sasa. Tuangalie kazi ya hawa viongozi wote ambao wale ambao wamefanya. Hakuna mtu hapa sioni kama amefanya kazi ya serikali.
0: Mhm.
4: Tukikuja kwa Ruto tunaona amefanya kazi na serikali hata zaidi ya miaka mingi. Tukiangalia huyu Kalonzo amekuwa vice president miaka fulani. Tuangalie Matiang'i na historia yake pia naye hivyo. Ashagua alikuwa juzi hapa kasini, Sifuna hako mpaka saa hii kazi. Watu wote ni watu ambao wako na kazi na wamefanya kazi na serikali. Swali ni moja. Kwa Kenya hatuoni kwa hawa watu wote ni nani amefanya kazi. Inafika viwango mpaka tunaanza kusema fulani atoshi. Na tukiangalia vizuri, huyo mwenye mnakataa ndio mfanya kazi. Lakini unaleta vitu fulani vya kuonekana kwamba huyu mtu afai. Wacha niongelelee kidogo tu, sipigi kampeni mimi. Lakini niulize mtu kama Matiang'i. Matiang'i ni mtu ambaye amefanya kazi. Tukiangalia kwa sahihi, najua hakuna mtu ambaye haoni kazi. Ukisimama kwa barabara utaona mapasi zilizo na kara tofauti.
0: Yellow.
4: Sikiingia katika shule, uliona jamaa alikuwa, mimi nakumbuka shule moja pale kwetu, alikuwa amekuja na gambut na kinyazi. Akifuatilia aone vile inafanya mtihani na akapata watoto wanaibia mtihani. So niliona kazi vile huyu jamaa alifanya, kazi nzuri ambayo inaonekana. Lakini nimesikia juzi watu wakisema kuna shida, mara aliua watu, livanyara, nini na nini. Na swali ni moja, mimi wewe ndugu yangu Omariba ukiwa hapo kwa studio, najua kuna mtu ambaye amekusimamia.
0: Mm.
4: So kuna maneno yenye umeweka hewani labda haiko inahitajikana.
0: Mm.
4: Sili kumaanisha kuna mtu ambaye amekusimamia alikuwa kuonyesha kwamba hapa haufai kutangaza hii na hii na hii. Ni kweli?
0: Mm.
4: So ukitangaza itakuwa ni wewe umefanya makosa na uliletewa karatasi ambayo imenakiliwa yale ambayo ulikuwa unafaa kuongea. So tusiangalie Wakenya vitu kama hivyo. Mimi saa hii msipigi kampeni, lakini nataka kukwambia ningewekewa hao watu wote kwa line ni nani ninapigia kura. Nadhani ningepigia Maraga.
0: Mm.
4: Lakini sijapiga kampeni. Ni vile ninaona kazi aliyoifanya. Ukweli, ukweli ndio tunahitaji Kenya, lakini tunahitaji kuweka wa Kenya tunaacha ukweli, tunaweka wezi, tukiibiwa bado tunaanza kulia. So ile kitu yenye naomba tu Mungu atusaidie.
0: Mm.
4: Yule mwenye ataweka, hata kama tutachagua mwizi kabla hajafika kwa ofisi, Mungu amubadilishe
0: asikue. Asante mchungaji.
4: Asante.
0: Okay, mchungaji amezungumza vizuri by the way. And najaribu kuangalia Timothy kuja hapa, uniambie wapi nani sioni Maraga, kwani walisahau kuweka jina lake? Sawa tu. 0722174200. Omariba, nashukuru kwa maana serikali imepandisha bei ya mafuta, kwa sababu Mungu naye atatupandisha viwango vya juu. Amen. Thank you. BHB, hello.
5: Hello, Mariba.
0: Naam, Stella.
5: Eh.
0: Karibu tena.
5: Asante sasa.
0: Eh.
5: Hebu tuseme.
0: Mm.
5: Kuna ule Mungu ameficha, ule atakuja kukaa kwa kiti.
0: Mhm.
5: Nakumbuka hata Daudi.
0: Mm.
5: Alikuanga na Safika.
0: Mm.
5: Hata walimtoa huko kila mtu akashangaa.
0: Mm.
5: Kwa hivyo tuseme wale ambao wanatupa huko chini wanatupwa.
0: Mm.
5: Hata Mungu atakuja mwenyewe kujifunua, kwa sababu hata wengine pale hiyo kitu inawaletambo hapo mbele.
0: Mm.
5: Ipeke inapeanwa huko, tangaza huyu, huyu yako mbele, huyu yako mbele. Hapana. Tuache, kuna ule Mungu mwenyewe atakuja kuleta.
0: Yaani tuseme hizi tafiti hatuwezi kuziamini.
5: Hebu tuache kwanza hizo.
0: Mm.
5: Tuache kwanza, kuna ule Mungu ameficha.
0: Mm.
5: Nafika dakika ya mwisho, mjomo msema kweli ni ile nini niko nayo.
0: Mm.
5: Ndio msema kweli, lakini ya kwanza kupiga kifua na kwenda hiyo ndio hii mambo ya kupiga kifua ndio ilifanya hata Ezekia kwanza akafanywa nini?
0: Mm.
5: Ambiwa wewe unapiga kifua,
0: mm,
5: utakufa leo.
0: Mm.
5: Ni kweli?
0: Mm.
5: Kwa hivyo mambo ya kupiga kifua kabisa katika nchi ya Kenya.
0: Mm.
5: Hebu tuache tuombe Mungu.
0: Mm.
5: Na tuache kuzozana na tuache kuchukiana.
0: Mm.
5: Kwa sababu shetani yako tu pale anangojea aone apenye aingie.
0: Mm.
5: Ukianza mkoroga, ukianza vita vita kidogo kidogo na matusi.
0: Mm.
5: Sasa sasa tuache na Mungu atusaidie sana, na tuzidi kuombea taifa. Pia hata huyu kiongozi na yeye pia na yeye aende chini, sababu

0: ambao umefanywa na Tifa. Ukiweza kunipata tena ni sawa. BHB, hello. Sorry, BHB, hello.
1: Hello.
0: Karibu.
1: Douglas Omariba.
0: Naam.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Hapa na exacto naam kutoka Malaka, Gundu Road.
0: Karibu sana.
1: Asante. Sasa mimi mimi nitangazia ile swala ambalo lili kuzungumziwa sana ile na madawa ambayo hupatikana kwenye madawa duka na nitek. Sasa unashangaa haya madawa huwa yanapatikanaje kwa maduka. Sasa sielewi, kuna bodi ambayo inasimamia mambo ya madawa. Haya madawa peku inapatikanaje kwa maduka? Lazima kuna jambo ambalo haliendi vizuri mahali. Kuna mtu ambaye amelala kazini mahali. Sasa sielewi ni madaktari, kwa sababu unaenda dukani unapewa dawa ambayo sio ya labda umeji una malaria, alafu unapewa dawa ya kifua kikuu. Sasa sielewi ni kwamba ni labda kipimo madaktari ndio huwa anapima vibaya ama hapo sielewi. Raifu hapo kuna mtu ambaye analala kazini
0: na
1: alafu
0: kuna waziri, kwa mfano waziri wa afya, ambaye anafaa kuhakikisha kwamba afya zetu zinakuwa vizuri kiwemo madawa ambayo tunatumia.
1: Hapo kabisa. Sasa ndio unakuta kwamba hii tena yetu ufisadi unatuweka mali pabaya sana. Wanafanya ufisadi hata na afya ya mtu. Kuna upande wa utafiti wa tiba. Ni kwamba rais bado ni ukweli kwamba anaweza, kwa sababu hapa kwa ground ndio watu wanapiga kelele, lakini unakuta anasema rais bado yani ana bado anafaa tu kuongoza, unaona. Licha huko juu kwamba watu wanapiga kelele hajapana, lakini anatia bidii na hapa kwa ground nasikia watu wengi wanamuunga mkono. Na hata huo mkutano wa Africa Forward Summit imeonyesha kwamba bado ulimwengu unamwamini na Afrika mzima bado inamwamini. At least Kenya kuna mambo ambayo yanaendelea mazuri, unaona. Licha zile changamoto, unajua ni vizuri pia tuone mazuri, sio mabaya tu. Hata nimeona ni kama kuna gazeti fulani nalo limeamua tu yani hajioni kama chochote kizuri kinaendelea hapa Kenya. Kila heading negative publicity, ambayo hasa hata pia unajua sisi pia hata tunaweza kutoka hata kusoma habari ambazo ziko negative. Hasa hapo Kenya tuko sawa bwana, tuendelee kutupigania ndio mambo yatakuwa sawa
0: kabisa.
1: Changamoto ni nyingi lakini tutashinda.
0: Asante Isaac Onamu. Thank you very much. Toka kule Mala pande za Kangundo Road. And by the way, najua kuna watu ambao wanasikia wanasema chama ya UDA si popular nini, lakini kwa chaguzi ndogo naona chama cha UDA ndio kinashinda zote. Maoni yako ni yepi? Masuala tunagusia ni mbalimbali tu ambayo yametokea juma hili, kwa hivyo nakupatia nafasi uniambie unaliangazia lipi kwa nambari ya simu 0722174200. Omariba, jambo moja ambayo unajivunia hii maneno iko kwa Kenya yetu sio ya kufurahisha. Lakini namshukuru Mungu aliona huu muda kabla ya kuumba ulimwengu. Kweli najivunia kuwa Mkenya na kujua mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Amen. BHB, hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Mama Eric.
2: Yes.
0: Habari ya asubuhi?
2: Habari yangu ni njema, nashukuru Mungu, neema inatosha.
0: Amina. South B, umeamka vizuri?
2: Tazbi, tumeamka vizuri, kibaridi. Sijui kama tumewasambazia kikafika huko.
0: Kibaridi kipo, lakini naona jua linachomoza kwa mbali.
2: Linachomoza kwa mbali. Mimi nataka niongelelea amani Kenya. Omariba, sisi wa Kenya tunakaa watu wa kulalamika sana. Maisha imepanda ndio, na inaumiza. Na watu hawana chakula, hawana, hawawezi kuendelesha maisha, ni ngumu, wana struggle. Lakini on top of that, wajue Kenya kuna amani.

0: Unajua mimi wa Mariba huwa naangalia taarifa za inchi tofauti tofauti. Nasema eri huku Kenya vitu zipande na watu wasiuawe. Kuna watu hawalali wa Mariba. Kuna watu hata wajui wakitoka kwa nyumba kama watakutana jioni wakiwa wote. Ama utarudi jioni ukute watu wenye wameuawa wote. Kwa hivyo Wakenya tukue na roho ya shukrani, kwa sababu kuna mahali kuna umwagikaji wa damu duniani mwingi sana. Sana sana watu wanabeba tu panga ama bunduki kuwa mtu innocent child of 3 years anauawa. Anakatwa mbele ya mama yake na mama. Yani kuna mauaji. Kenya tuko na amani. Hatujafikia hiyo kiwango ya kuna group of people of sijui wanajiita wa dini gani, ambayo kama wewe sio wa hiyo dini wanakuua. Kenya tuko na third freedom of worship. Hebu tumwabudu Mungu na tushukuru Mungu kwa ajili ya Kenya. Mahali mambo inaenda ngumu, Biblia inasema na haja zetu zijulikane kwa Mungu. Sisi haja zetu tunaambia nanga sisi wenyewe, lakini maandiko inatuambia haja zetu zijulikane kwa Mungu. That is Philippians chapter 4 I think verse 6 and 7. Haja zetu zijulikane kwa Mungu wa Mariba.
1: Naam.
0: Na tushukuru Mungu. Vile umehubiri asubuhi, ni vizuri sana tukue na moyo wa shukrani. Tushukuru Mungu. Kenya vitu ni vitu zinapanda. Lakini pia kuna group iko mahali inaua watu kwa sababu wamekataa dini fulani. Kenya tuko na amani. Maisha iko juu kabisa, lakini Kenya tuko na amani. Alafu kitu ingine nataka kusema ya mwisho ni kwa Mariba kuna kitabu moja duniani ambayo imebeba uhai ya kila, yani imebeba mafunzo ya kila mwanadamu, ambayo ni Biblia. Hiyo neno haitapita kama ijatimia. Watu kujipenda wenyewe, maisha kupanda juu, nini nini, iko kwa hiyo kitabu. Na kwa sababu hiyo kitabu ni neno la Mungu, Wakristo tujifundishe kuelewa. Na yenye tunapitia wengine walipitia. Akina Job walipitia. Mateso, mitume walipitia. Kwani hao ni akina nani na sisi ni akina nani? Tusipitia. Akina Elijah walipitia. So tujifundishe kuvumilia na tuombe Mungu, kwa sababu maandiko inasema duniani mnayo dhiki. O Mariba, dhiki ni gani? Ni hii tunapitia sisi wa Kenya, na wengine wanapitia dhiki zaidi ya hii tuko nayo. Lakini tumuombe Mungu atuwezeshe, kwa sababu anasema atakuwa na sisi, hata tuacha kama yatima. Tuwe na moyo wa shukrani na roho ya kuomba msamaha kwa Mungu.
1: Amen.
0: Na kuambia Mungu tu tembea na sisi. Maandiko inasema uko upande wetu. Na kama Mungu ako upande wetu, ni lipi litakuwa ngumu? Ako upande wetu, atatupitisha kwa yote. Na tuseme kama Shadrach na Meshach na Abednego, tutamwabudu Mungu, atatuokoa. Na hata asipotuokoa, hatutaabudu miungu zingine. Hatutapiga magoti kuabudu mtu ati huu tuteremshie maisha. Wacha Mungu atuteremshie maisha.
1: Amen. Asante Mama Eric. Thank you very much. Mama Eric amenikumbusha, unajua kigusia taarifa za ulimwengu vile hali ilivyo. Na nikumbusha ripoti ambayo niliona ya lile shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, taarifa yake ya punde zaidi ikielezea mauaji ambayo yalifanyika katika mji wa Uvira kule mashariki mwa DRC, ambapo waasi wa M23 walikuwa wameteka mji huo. Baadhi ya watu hadi wakieleza vile ambavyo walikuwa wanashuhudia majirani wakikatwa vichwa. Tuwakumbuke pia hawa ndugu zetu katika maombi. Takriban wanasema watu 53 waliuawa wakati basi waasi hao wakiteka mji ule. Na kule Sudan Kusini pia, nchini Sudan wakizungumzia vile ambavyo kama kule Sudan Kusini wiki mbili ambazo zimepita, mauaji ambayo pia yalitekelezwa pale, watu 61 wakafariki. Alright, mashirika mbalimbali, shirika la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika yakiendelea kutoa wito wa amani kabisa duniani kote. Mambo ni mengi ambayo yanafanyika. Kenya tunaweza kuwa tunapitia mengi. Lakini pia kuna mengi ambayo tunayo ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema ninajua yangu malengo, nitarejea kuupokea simu yako kumalizia mazungumzo yetu leo.

0: Hey, anaitwa Israel Mbonyi, nina yajua yangu malengo. Powerful song ndani ya Biblia kusema broadcasting. Dakika tano zimesalia kabla ya saa tatu kwa saa za Afrika ya Mashariki.
1: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Rais Ruto awaongoza viongozi wengine kuomboleza kifo cha bintu aliyekuwa gavana wa Meru, Kiraitu Murungi. Gharama ya maisha kupanda hata zaidi kufuatia kuongezeka kwa bei ya mafuta. Na chama tawala cha UDA chavuna pakubwa katika chaguzi zote tatu zilizofanyika jana. Timothy Ochonyi atakufahamisha hayo na mengine kwa undani zaidi. Endelea kutusikiliza.
1: Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
2: Karibu, dakika tunazo ni ine tu zimesalia tumalize mazungumzo yetu leo. Nimekuambia ni mada huru, yani na kupatia nafasi uangazie swala lolote ambalo limekugusa zaidi wiki hii katika taarifa za habari ambazo tumeangazia hapa, malile ambalo limefanyika ulipo. Naitwa Douglas Omariba, niko sana Macheo. Hello BHB. Naitwa Pamela. In his book You Will Get Through This, katika kitabu chake cha utapitia hili, Max Lucado ama ni Lucado, Pamela, ile tunatamka aje, anatukumbusha kwamba Mungu anatawala siku zote na uthibitisho wake, yani his providence, hautatupeleka mahali ambapo neema yake haitatutegemeza. Yani, his providence will never take us where his grace will not sustain us. Wow. Amen. Kitabu cha Zaburi 7 na mstari wa kwanza. Anaongeza na kusema, shukrani njema inategemea neema ya Mungu. Alright, that good gratitude is based on God's grace. And John Newton, his wonderful song, Amazing Grace, how sweet the sound. May it be well with all Kenyans in this tough season. Iwe heri ya wa Kenya wote katika msimu huu. Ameandika kwa kimombo hapo. Nilikuwa najaribu Pamela kuiweka kwa Kiswahili. But asante sana. Powerful message. Thank you. And for sure, it is well. Omariba, hujambo? Hapa Mlolongo Phase 3 tunakupata vema. Tuombe Mungu atusaidie sana kama wa Kenya. Kisoma Biblia, kuna viongozi ambao Mungu aliwakataa, na mahali ambapo tumefika hapa Kenya, kuna viongozi ambao huenda uongozi ambao Mungu ameukataa. Kuhusiana na utafiti, sikubaliani na huo utafiti, Onesmus, na hakuna siku moja huo utafiti utatoa kinyume na serikali, but kwa ground mambo ni tofauti. Onesmus, ground ni kama Emurua Dikir. Nilisema kila kita simamishwa. Anasemas, Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu nimalizie ujumbe huo pale, nipokee simu mbili. BHB, hello.
3: Hello, Mariba.
2: Naam.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. How are you, Sheila?
3: I'm not Sheila.
2: Oh, sio Sheila. Okay.
3: No, I'm Ruth.
2: Oh, Ruth. Yo, sorry. Karibu.
3: Uko mzima?
2: Mimi mzima, nashukuru.
3: Hata mimi nasema hivi.
2: Eh. Hey.
3: Uongozi wa sasa hivi na vile walifanya utafiti, mimi nakataa.
2: Kwa nini?
3: Na wakati Omariba, kwa sababu mimi narudi nyuma.
2: Eh.
3: Nikikuomba kwamba uniruhusu tu nirudi kwa uongozi wa Kibaki.
2: Kwa haraka, lakini sababu muda umeisha.
3: Kwa haraka.
2: Mhm. Tuendelee.
3: Mimi nataka uangalie Kibaki vile alivyochukua usukani, hakukuwa na mabarabara mazuri. Aliingia kwenye uongozi, akaweka mabarabara, akarudisha education, watoto wa Kenya wakasoma vizuri, kila mtu akaafodi education, kuanzia primary, secondary mpaka university. Sasa nataka nikuulize, wakati hao wengine wamekuja hata wakati wa Uhuru, education ilikuwa afadhali. Tunao viongozi walifanya kazi kwa hali ya juu kiasi kwamba tulifurahi kweli kweli. Mimi nikikuja kwa nani, kwa huyu anaitwa anaitwa nani? Huyu wa elimu huyu. Ambaye alikuwa
2: Daktari Fred Matiang'i.
3: Napomba umpatie mkono. Uwi, tunamtaka. Huyo ningeomba President Ruto amrudishe kwenye education. Na ile ya Kibaki, Ruto angalie. Alichokifanya Kibaki. Yani Ruto angemfuatilia tu Kibaki, atusaidie na education, watoto wetu wasome vile Kibaki alifanya.
2: Kwani si education watoto wanasoma? Si kuna CBC?
3: Kazi ya Kibaki. Na sasa tuweke huyo nani huyo wa education wakati wa uhuru.
2: Eh.
3: Basi si huyo.
2: Eh.
3: Na kuambia mimi naweza furahi hata mafuta ingepanda lakini mambo yangekuwa kama vile Kibaki alifanya na Matiang'i. Na watu kadhaa waliofanya vizuri wakati wa uhuru walifanya kazi vizuri mpaka tukapenda. Waache kufuatafuata vitu vidogo vidogo kusema Matiang'i ni kitu gani. Hata leo Matiang'i akiwekwa for president, tutampigia kura mpaka mshangae. Kwa hiyo na sisi tuko uchuki, ni vile vitu Matiang'i alifanya. Alikuwa anaenda mpaka shuleni. Yaani Matiang'i alinyorosha. Kwa hiyo mimi namuomba President Ruto kuachana na mambo mengi, mimi siwezi niongelee, lakini namuomba akumbuke Kibaki vile amefanya kazi na angalie Matiang'i. Tuache chuki ya kuongea vibaya. Naomba angalie Matiang'i alifanya kazi.
2: Wengine wote
3: waangalie Matiang'i.
2: Asante Ruto.
3: Usiongee kwa chuki.
2: Thank you.
3: Asante
2: na baraka. Okay. Nafaa kusema nini? Timothy yako hapa nataka asome Shujaa. Timo. Sisemi chochote sasa hivi, nitasema neno baada ya Shujaa na Timothy Ochwanyi ili kumalizia hayo mazungumzo. Sawa sawa, stay tuned.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: In view of the fact that your government promised Kenyans, especially the youth, free Wi-Fi for them to be elected.
3: Now that you have finished laughing, will you please answer the question? Was regarding Gachagua sick or not sick?
4: I, Nitonga Mukonji, wafom ni kujituma, Spanaboy mwenyewe. Mwaka wa 2027, mimi nachukua kiti ya governor asubuhi mapema.
5: Rais Ruto waongoza viongozi wengine kuomboleza kifo cha bindia aliyekuwa gavana wa Meru Kraitu Murungi. Chama cha ama gharama ya maisha kupanda hata zaidi kufuatia tangazo jipya la bei za diseli petroli. Na chama tawala cha UDA chavuna pakubwa katika chaguzi zote tatu za hapo jana.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Naam, dakika zikiwa ni 4 baada ya saa 3 asubuhi, shajara kwa kina, mimi ni Ochwanyi Timothy. Rais William Ruto ameongoza viongozi wengine wa kisiasa katika kutuma risala za rambirambi kuomboleza kifo cha Anita Kendi Murungi, binti aliyekuwa gavana wa Meru Kiraitu Murungi. Katika ujumbe wake wa rambirambi, Rais Ruto ameeleza kifo cha Anita kwa pigo kubwa na cha kuhuzunisha, akisema kwamba kuondoka kwake kumaacha pengo kubwa ambalo halitazibwa kwa familia hiyo. Rais vilevile amewataka ama ametakia familia hiyo nguvu na faraja kutoka kwa jamaa, marafiki na wote wanaoomboleza. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sawia na mkewe mchungaji Dorcas Rigathi pia wametuma risala zao za rambirambi, wakisema kuwa wamepokea taarifa za kifo cha Anita kwa huzuni mkubwa. Na tukisalia kwenye taarifa kuhusiana na kifo, ni kwamba daktari aliyekuwa mtaalamu wa magonjwa wanawake na aliyekuwa mjumbe wa bodi ya hospitali ya Nairobi, daktari Job Obwaka, anatarajiwa kuzikwa leo hii katika makazi ya familia yake kijiji cha Msanda, eneo la Mumias, hatua inayoashiria wiki mbili za maombolezo na rambirambi kutoka kwa sekta ya afya na viongozi wa kisiasa nchini. Familia inatarajiwa kutoa wito ama inatarajiwa kuendeleza ama kufanya heshima za mwisho kwa mwenda zake kwa kumwaga daktari huyo mkongwe, huku kukiwa na mjadala wa umma kuhusu mazingira yaliyopelekea kifo chake.
6: About 1 year ago, Dr. J came and told me him and 6 other people have been selected to come to Nairobi Hospital and bring reforms. Along the way, things changed. Now again, he amechanganyikiwa, anasema, I don't understand what is going on. He kept telling me, I think my life is in danger.
5: Naam. Ni kwamba ibada ya mazishi inatarajiwa kuhudhuria na mamia ya waombolezaji wakiwemo madaktari wakuu, viongozi wa sekta ya afya, wanasiasa, wanafamilia na wakazi kutoka kaunti ya Kakamega. Na wazazi katika shule upili ya Milo, kaunti ya Bungoma, wamehimizwa kuunga mkono usimamizi wa shule hiyo ili kuiwezesha kuimarika. Akizungumza wakati wa hafla ya mchango wa kuisaidia kugaramikia madeni mengi ambayo shule hiyo inadaiwa, mwalimu mkuu wa shule hiyo Stanley Wafula amesema kuwa kuna haja ya kuwepo na ushirikiano kwa washikadau husika ili kuboresha na kufanikisha elimu iliyo dorora.
7: Tumehimiza wazazi kwamba ni wajibu wao kugharamia mambo ya masomo hapa shule, kwamba hiyo ni investment wanafanya kwa wanafunzi wao ama kwa watoto wao, na kwa hivyo wawajibike, kwamba kama tu wanataka kujivunia shule hii ni kugharamia masomo ya watoto wao. Kwa walimu tunasema hatujafika bado, tunapiga hatua na tunazidi kusonga mbele ili hii shule irudi kwa ile hali ambayo ilikuwa hapo nyuma kidogo.
5: Hata hivyo, shule hiyo imepata fueni baada ya muhisani Humphrey Mchuma, ambaye pia ni mwanasiasa katika eneo bunge la Webuye Magharibi, kulipia bili ya umeme baada ya shule hiyo kukosa umeme kwa muda mrefu, hali ambayo imekuwa ikiathiri masomo. Na tukirejelea kwenye masuala na siasa, ni kwamba chama cha UDA kimeibuka na ushindi mkubwa baada ya kuvitua viti vyote kwenye chaguzi ndogo zilizofanyika hapo jana Alhamisi katika maeneo matatu. Mgombea wa chama cha UDA David Kipsang-Keter ametangazwa kwa mshindi wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Emurua Dikirr kulingana na matokeo rasmi ambayo yametangazwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Keter alipata jumla ya kura yapata 18,266 kutoka kwa vituo 94 vya kupigia kura katika eneo hilo, ambayo ni sawia na 62% ya jumla ya kura zilizopigwa hapo jana, akimshinda mpinzani wake wa karibu zaidi Vincent Kibet Rotich wa chama cha DCP aliyepata jumla ya kura yapata 10,760. Gideon Koech wa chama cha NVPK alipata yapata kura 190, huku Desma Cherono wa PNU akipata kura yapata 80. Kiprono Rotich wa chama cha RLP alifuata akipata jumla ya kura 62. Ni kusherekea kwa ufuasi wa mshindi wa uchaguzi huo katika eneo la Emurua Dikirr, David Kipsang. Na tukisalia hapo kwenye uchaguzi, ni kwamba jumla ya kura ambazo zilipigwa ilikuwa ni 29,538 miongoni mwa kura ya pata 44,343 waliosajiliwa, ikiwakilisha 66.6% ya waliojitokeza kushiriki uchaguzi huo. Uchaguzi huo mdogo ulifanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikirr Johanna Ngeno, ambaye aliaga kutokana na ajali ya ndege mapema mwaka huu. Kufuatia ushindi wake, Keter sasa atasubiri kuapishwa ili kuchukua kiti hicho urasmi. Kwa upande mwingine, Festus Kiprop ameshinda kiti cha uwakilishi wadi katika eneo la Endo, kaunti ya Elgeyo Marakwet, baada ya kupata jumla ya kura ya pata 4,450. Naye Shadrack Koskei wa chama cha TND akiibuka wa pili kwa kupata jumla ya kura ya pata 768. Festus Kiprop aliwahi kuhudumu katika wadhifa huo wa mwakilishi wadi hapo awali. Na katika wadi ya Poro, kaunti ya Samburu, Daniel Lolngojine wa chama cha UDA aliibuka mshindi. Msimamizi wa uchaguzi wa IBC katika wadi hiyo, Sofina Leleruk, alimtangaza rasmi Lolngojine kwa mshindi baada ya kukamilika kwa zoezi hilo hapo jana. Aidha, katika wadi ya Poro Samburu, uchaguzi huo inakuwa kwamba ulifanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mwakilishi wadi Patrick Lerwete. Na tukisonga mbele, ni kwamba wamiliki wa magari kote nchini vile leo hii kuanzia leo wanatarajiwa kushuhudia kupanda kwa ama katika taarifa nyingine, ni kwamba wamiliki wa magari kote nchini sawia na wananchi watashuhudia kupanda kwa uchukuzi kufuatia kupanda kwa mafuta ya diseli na kulazimika kugharimika zaidi baada ya bei mpya kuanza kutumika usiku wa manane kutana. Hii ni baada ya tangazo kutoka kwa mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi EPRA. Katika tangazo lake, EPRA imetangaza kwa bei ya super petrol imeongezeka kwa shilingi yapata 16 na senti 65 kwa lita moja, huku ile ya diseli ikiongezeka kwa shilingi yapata 46 na senti 29 kwa lita, huku bei ya mafuta taa ikisalia bila ya kubadilika. Kufuatia mabadiliko haya, petroli katika jiji la Nairobi itauzwa kwa shilingi yapata 214 na senti 25 kwa lita moja, nayo diseli ikiuzwa kwa shilingi yapata 242 na senti 62 kwa lita, na mafuta taa ikiuzwa kwa shilingi yapata 152 na senti 78 kwa kipindi cha siku 30 zijazo. Naam, na katika kupiga hatua mbele moja kwa moja tupate habari za majimboni toka kwake Monica Kamukwa.
8: Habari za majimboni, majimboni.
9: Tunaanza katika kaunti ya Garissa ambako wakaazi wameonywa dhidi ya tabia kula nyama ya wanyamapori, huku mamlaka zikionya kuwa hatua hiyo ni hatari kwa afya. Wakati wa matembezi ya uhamasishaji kuhusu umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori, afisa wa idara ya wanyamapori kaunti ya Garissa Aden Abasa amesema kuwa maafisa wake wamewakamata washukiwa zaidi ya 50 wanaohusishwa na uwindaji haramu katika eneo hilo. Idara ya wanyamapori nchini KWS imewatahadharisha wakaazi wa kaunti hiyo dhidi ya uwindaji, ikisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka sheria. Katika kaunti ya Nandi, wakazi wamehimizwa kuongeza juhudi katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na kuimarisha mapato yao. Kulingana na Gavana Steven Sang, kiwanda cha maziwa cha Nandi hakitumiki kwa ukamilifu kutokana na upungufu wa maziwa yanayozalishwa na wakulima wa eneo hilo. Akizungumza katika eneo la Aldai, Sang amesema kuwa kiwango cha maziwa kinachozalishwa kwa sasa hakitosheleze mahitaji ya kiwanda hicho kilichopo Kabieta, akihimiza wakulima kuongeza uzalishaji ili kunufaika zaidi kiuchumi. Na katika kaunti ya Kajiado, zaidi ya wanafunzi 1200 katika shule ya wasichana ya Moi Senior wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji bora wa maji safi na salama kufuatia uzinduzi wa mradi wa usambazaji maji. Mradi huo unalenga kukarabati mfumo wa usambazaji maji katika shule hiyo pamoja na kuimarisha mafunzo ya usafi wa mazingira kwa wanafunzi, hatua inayotarajiwa kuboresha afya na ustawi wa wanafunzi hao. Kwa miaka kadhaa, shule hiyo imekuwa ikikumbwa na changamoto za bomba ya maji yaliyoharibika pamoja na mfumo duni wa kuhifadhi maji, hali iliyokuwa ikiathiri shughuli za Kamukwa.
8: Habari za majimboni, majimboni.
5: Naam, na kabla ya kuhitimisha shajara baada ya kukamilisha masomo vioni.
10: Nimeomba kazi 8 years, nimeenda NOS. Mlininyima kazi nikaenda NOS. Sasa nimeenda NOS tena mnaninyima kazi nyingine. Kwani mimi ndo sifai kwa kazi? Kwani haitamfupe hizi fanya kazi? Tunaweza fanya kazi better than watu warefu hata. Kwani mimi si Mkenya ama nini? Mimi si Mkenya kwani? Mimi nahitaji hata mimi kazi. Si ati mnapea watu kazi mnasema watu wa NOS, mnasema wafupi, mnasema miaka imepita na miaka iko bado. Mbona nyinyi mnakaaje? Mr. Ruto, nitafutie kazi kama uko hapo. Kama unanisikia nitafutie kazi. Si lazima niingie polisi. Si mnasema mimi ni mfupi? Mtoe kila mtu mwenye ako kwa idara na ako mfupi kama mimi. Kama si hivyo, hivyo ndo nitakubali. Mtoe kila mtu kama mnataka kunitoa mimi. Height inasaidia nini? Kama ni kazi, kwani kazi wanafanya na height ama brain? Mimi ni mtoto wa maskini. Walinyima kazi nilipomaliza form 4. Nikaambiwa niende NYS. Nikaenda NYS, nika complete my all. Nikaenda first stage, nilienda training. Nikamaliza training, nikaenda nation building. Nikamaliza nation building, nikaenda class nikafanya ICT. Nikamaliza hiyo class, lakini kazi sipati. Kwani kila siku hapa nini? Mbona kila siku nafanywa hivi? Mimi nimejaribu kazi kila mahali. Is it fair? Mimi nauliza tu Mr. Ruto, is it fair?
11: Hii ndio hali ya vijana wengi nchini. Wanapojitokeza kutupa nyavu kwenye bahari inayoonekana kuwa na mawimbi mazito kila serikali inapotangaza nafasi za kazi licha ya ahadi.
12: Over the next 5 years, Nyota will uplift 820,000 unemployed young people through apprenticeship, recognition of prior learning, entrepreneurship grants, digital skills training, and support civics. When the program is fully implemented, it will have placed 90,000 young people into work or enterprise, certified 20,000 into different skill areas.
13: Hakuna kazi itakuja kukutafuta ukiwa nyumbani umelala. Lazima utoke nyumbani ukuje utafute. Hiyo mahali ya mjengo uende huko. Mahali ya ICT hub, tafuta mjumbe yako akuonyeshe mahali iko. Maneno ile ya export labor, soma gazeti. Sasa wewe, kama hata utaki kusoma gazeti, unapigia mimi kelele, sina kazi. How am I going to help you? Tumetangaza, wewe uja apply. Nataka nitakupata wapi?
11: Kwa miaka na jadi, upatikanaji wa elimu umekuwa ukihusishwa pakubwa na urahisi wa kujipatia ajira. Ila hili limeonekana kuwa taswira kinzani, kwani kila mwaka maelfu ya vijana wanafuzu na shahada mbalimbali kinyume na idadi ya nafasi za ajira nchini. Hali hii ikiwalazimu kuweka kando kisomo na kuambulia kitakachomwezesha kukabili miale ya uchumi, licha ya serikali kutetea juhudi zake kila leo katika kuhakikisha moshi hii haizidi kufuka.
14: Priority number one sio kubadilisha katiba ati kuongeza mamlaka ya rais ama kuongeza vyeo ya viongozi ati prime minister, deputy prime minister, sijui nini, hapana.

0: a powerful song ndani ya Biblia kusema broadcasting dakika 20 na naona zimegonga nusu saa baada ya saa 3 saa za Afrika Mashariki. Nafaa kuondoka studio ili nimlete mchungaji Geoffrey Wanjala Mnielo na kipindi cha neno litaendelea. Sawa sawa. Nataka niseme mambo matatu. Alafu nitoke. Ya mwisho itakuwa ya kushukuru wale ambao wamefanya matoleo yao kwa paybill namba yetu ya 33250 account namba ya 967 au ndio nitamaliza nao. Kwa mazungumzo ningependa niseme hivi. Kwa mazungumzo nasema hivi. Nianzie wapi? Nianzie kwa utafiti. Utafiti ni wewe unapiga kura yako. Sasa wewe wachana na utafiti, jiandae, umechukua kadi yako ya kura, uko tayari kupiga kura. Omba Mungu, wakati wa kuomba ni sasa. Mungu akusaidie, akuonyeshe kiongozi ambaye anafaa. Unaona ikifika next year, time ya uchaguzi, amka kutoka kwako asubuhi na mapema, enda panga foleni, chagua kiongozi ambaye unahisi kwamba anafaa. Sawa sawa. Kwa gharama ya maisha, nilisema na nirudie, mafuta hata ikifika 1000 kabisa, imagine tutaisha, hatutakufa, tutakuwa na Mungu atatusaidia. Sisemi hivyo kumaanisha kwamba maisha sio ngumu. Naelewa maisha ni ngumu na naelewa vile mafuta inaathiri kila kitu. Naelewa kuna mtu hata kuafford chakula ni ngumu. Naelewa kwamba kuna mtu ambaye huenda akakosa kazi kwa sababu ya kupanda kwa gharama ya mafuta, kampuni ambayo itaamua kupunguza watu aathirike. I understand all that. But what I am saying is we still have a God in heaven. Yani hata hali kuwe ngumu namna gani. Kuna mmoja alisema mfano ambao naupenda sana. Nakumbuka wale vijana watatu wa Kiebrania, Meshach, Shadrach na Abednego, waliambia mfalme hivi, wewe wacha kujisumbua. Sisi hatutaabudu sanamu. Mungu akitusaidia ni sawa. Lakini bado hasipotusaidia, bado yeye anasalia kuwa ni Mungu. Tuweke tumaini kwake Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kushukuru. Tupunguze kunungunika. Chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu ameweka katika mikono yako, usilalamike kwamba hakitoshi, usilalamike kwamba ni kidogo, usimlalamikie Mwenyezi Mungu, badala yake shukuru. Amen. Jambo la mwisho ni kushukuru wale ambao wametoa sadaka zao. Kuna Lea Ambaisi, Agnes Mnai, Agnes Mwanzia, Bernard Munyoki, Agnes Mwangangi, Mary Ondieki, Dishan Kituri, Wycliffe Ombeva, kuna Meshack Msau, kuna David Mwaura. Wacha niangalie mwingine hapa. Kuna David Maura, Vincent Ndenge, kuna Wayua Muinde, Thomas Mulama, Nduku Mumo na Rachel Lomwatu, Jairus Kitheka, na mimi hawa niliwasoma, Joseph Mwendo. Ndio, asante sana kwenu nyote. Nasema asante kwa kuwa wa msaada kwa kituo cha Biblia husema broadcasting. Mungu awabariki na awatende mema. Niruhusu niondoke. Mwenyezi Mungu yu pamoja nawe, mtegemee siku zote. Simu moja peke yake kwa sababu ya muda. BHB, hello.
1: Daktari.
0: Yes.
1: Kama unaenda tu hivyo.
0: Imagine hivyo ndio nimeenda, lakini hivyo pia ndio nitarudi Sunday. Nitarudi Sunday.
1: Sunday.
0: Sunday usiku, lakini Sunday wewe ukuange karibu. Sikusikiangi Sunday sana. Okay.
1: Niko.
0: Okay, Emily, tukutane Sunday. Haya, asante. Thank you, Emily. Nafikiria simu yangu imeganda pale, sijui kwa nini, lakini Emily naamini hakuwa amemaliza vizuri. Niruhusu tutumalize. Yaani leo niruhusu tu niondoke hivyo unceremonious, ilikuwa sababu neno lita

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, ni furaha yangu kwamba kwa upendo wake Mungu tumekutana tena hewani kwa lengo la kujifunza neno lake. Neno lake, kumbuka kwamba ni uhai wetu. Hasa kwako wewe kukusudia kulisikiliza neno hili, ni ishara ya moja kwa moja kwamba waamini maandiko hayo yasemayo, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chake Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba u karibu na Biblia yako au u makini sana kusikiliza kutoka kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili kuanzia aya ya 3 hadi aya ya 7. Ili tuweze kuyapokea na kuelewa tutakayojifunza leo hii, nitasoma maandiko matakatifu kuanzia aya ya 1 hadi ile aya ya 3. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya pili: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga.

Wow, kibao cha baraka sana chao Papi Clever Dorcas masi pianist pale ndani ya Bibliosemba Broadcasting ameniweka huru kweli akikutuleta mwendo wa dakika 52 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Rahisi kusema tuna dakika 8 katika awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Imani Friday Jumaa hii ya tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2026. Studioni uko na mimi dada Esther Mwikali, na ukiwa pande ule na shukuru sana kwa kuchagua kukisikiliza, kukifuatilia na kukishabikia kituo cha BHB na kipindi chetu cha Mixed Flavors ambacho huwa kinakujia kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana. Ni wakati wa neno, kitabu cha Waebrania mlango wake wa 10, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Bwana asifiwe. Napenda vile inakamilika ya kwamba usifanye nini? Usije ukachoka ukizimia moyoni mwako. Na Biblia inatupa mfano bora, I would say, you know, a perfect example ya Bwana wetu Yesu Kristo, na jinsi ambavyo unajua aliishi maisha yake na jinsi ambavyo aliafikia kile ambacho Mungu alikuwa ameweka kwake kuafikia, akifanya ile kazi ambayo alikuwa amewekewa na Baba, akikamilisha kabisa kwa ukamilifu na katika ubora wake. Na Biblia inasema hakufanya vile, unajua, bila ya pingamizi na bila, unajua, ya kuwa na mambo ambayo yangemsababisha ashindwe kupiga mbio, anashindwa kuwafikia, ama unajua azimie na kuchoka njiani. If anything, you know, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na kila sababu ya kusema nimechoka. Unajua hata wewe Mungu unaona nilitaka kabisa, unajua ile ambayo roho inataka, lakini unajua mwili hauna nini? Mwili hauna nguvu, you know, the spirit is willing but the flesh or the body is weak. Lakini alipambana, alikazana Yesu wetu. Mambo mawili alihitaji kufanya. Ya kwamba adharau yale mambo yanakaa ni kama yanamtia aibu, unajua, na astahimili yale ambayo yanakaa ni kama ni mazito, na pia adharau yale ambayo yanakaa ni kama ni ya muhimu, na yale ambayo yanakaa ni kama yanakuja kumdistract, lakini yanakaa ni kama kidogo, it's worth attention, it's worth time, na mambo kama na hayo. Na ndio nasemaje, hata Mkristo wa leo, na jinsi ambavyo siku zinazidi kusonga, na jinsi ambavyo kuna mambo mengi siku hizi, hata si kitu kimoja kinachokuzinga, mambo ni mengi yani. Na kama kweli tutapiga mbio, unajua, na kama tutakaza macho yetu, hakika tukimtazama Yesu ambaye alianzisha imani yetu na ambaye ataikamilisha, basi tutahitaji, wakati tunastahimili, pia kwa upande mwingine kuna mambo ambayo tunadharau, kuna mambo ambayo tunapuuza, kuna mambo ambayo tunasema, you know what, that is not, you know, my part, I don't take part in that, you know, hiyo si sehemu yangu, hiyo hainihusu. Oh yes, Mtume Paulo anasema ya kwamba mambo yote, si mambo yote, unajua, ambayo ni mabaya. Kuna mambo ambayo they are not wrong, but alisema si mambo yote ambayo ni muhimu kwake. It is not everything that is, you know, a necessity for you. Lakini unafaa, unajua, utazame na uchague. Unajua mengine udharau, useme I'll not take part in this, I'm not part

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na bila shaka ikiwa tayari saa 5 saa za Afrika ya Mashariki, matumaini yangu kwamba umzima popote unapostahiki. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi amewasili katika mji wa Azerbaijan Baku akiwa sehemu ya ujumbe wa mapema wa Kenya kuhudhuria jukwaa la kimataifa la miji litakalofanyika kuanzia siku ya Jumapili Mei tarehe 17 hadi tarehe 22. Jukwaa hilo lenye kauli mbiu kuwekeza makazi kwa dunia, miji na jamii salama na zenye ustahimilifu, linawakutanisha viongozi wa dunia, watunga sera na wadau wa sekta ya makazi ili kuangazia kwa kina uhitaji wa haraka wa kushughulikia changamoto za kimataifa ya makazi. Viongozi hao wa dunia pia wanatarajiwa kujadili namna ya kuwekeza kwenye sekta ya makazi kama kichocheo cha maendeleo jumuishi yenye ustahimilifu na endelevu ya jamii. Na mahakama kuu inatarajiwa kutoa uamuzi wa tarehe 22 mwezi huu iwapo John Matara ana kesi ya kujibu kuhusiana na mauaji ya mwanamke kwa jina la Scarlett Wahu ya mwaka wa 2024 katika chumba cha kukodi cha Airbnb mtaani South B hapa jijini Nairobi. Mahakama itaamua iwapo upande wa mashtaka umetoa ushahidi wa kutosha wa kumweka Matara katika utetezi wake au anapaswa kuachiliwa huru katika hatua hii kwa kosa ama kwa kukosa kesi ya msingi. Wakati wa kesi hiyo hapo jana, mahakama ilisikiliza ushahidi kutoka kwa daktari aliyeiambia mahakama kwamba Matara alilazwa katika kituo cha afya usiku wa Januari tarehe 4 mwaka wa 2024 karibu na usiku wa manane baada ya kupata majeraha mengi. Naam, ni shajara kimuktasari awamu ya saa 5 tutazamia itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 6 mchana nitakapokuwa narejea na hizi na nyinginezo habari kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

0: Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzilikiza Biblia Usema Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairobi, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: And finally, my nation, tumekufika kule pia, tukamsifu Mwenyezi Mungu kabisa na lugha hiyo, ambayo wewe inabariki sana sana, na kule kucheza kwao. Unajua kuruka juu namna hii, kushuka hivi shingo nayo pale. Izinge kuwa Wamasai tungejuaje ya kwamba hata shingo pia na imsifu Mwenyezi Mungu. Dakika ni sita kabla ya kugonga pale mwendo wa saa sita za mchana. Special kikwetu hawa inaelekea namna hiyo. Na nakushukuru wewe ambaye unazidi kusema upo ndani na unabarikiwa. Cosmas Nzomua Sande, Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County, barikiwa sana. Lois Shaline, imizo lako la kiimani nimelipokea. Bwana asifiwe pale. Kontogo di, good morning to you. Anu wa Bungoma upo ndani ya Moskamori, shukrani za dhati ya kubariki Mungu tena zaidi. Upande huu mwingine yupo MC Peter Wagashosho moja 3, mtetezi wa mashabiki ya Fas Konzolo pale. Joshua Moli yupo, Kioko Klonzo ulu, asante Fevadana, asante Stella Kiyuvu upo, unazema tunazidi pamoja. Mbaso mbaso kutoka Langata Sunshine pia nao yupo, asante kwa kuwepo ndani ya mitambo na kuwepo ndani ya kipindi chetu mchana huu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Na tunapoelekea ukingoni mwa awamu hii, niruhusu nikuthibitishie ya kwamba wewe uliye tuma sadaka yako ya shukrani pale na labda nguzo ya kwamba imefika upande huu, Benson, Faith, Kelvin, Francis pale, Stephen, kuna Efantas, kuna Margaret, kuna Ribiro, kuna Newton, kuna Alex kwa mara nyingine, kuna George Joroge, kuna Lea pale, kuna Agnes, na nasema asante. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Na wewe unayenisikiliza pale, fursa bado ipo. Jukwaa hili la matoleo siku zote linakuwa wazi. Pia tunapozidi kutoa sadaka zetu za shukrani, I would encourage you ya kwamba usikubali wiki ishe kama hujakuwa nguzo ya kituo cha BHB. Na hivyo basi, kwa kile ambacho amekujalia Mungu, ungana pamoja nasi tueneze injili hii ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kusupport kituo hiki ili kizidi kuwafikia wengi zaidi, kizidi kuwahudumia na kuwafikia na habari njema. Kwa njia hiyo utakuwa umefulfill the great commission ya kwamba tuenende kote ulimwenguni tuyafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naye Mungu, kwa sababu ni mwaminifu, anahakikisha ya kwamba anatupa na sisi tunakuwa, you know, good stewards wa kile ambacho Mungu ametupa, tukitambua ya kwamba it is not ours but Mungu ametupa ni kwa ajili ya kazi yake, na sisi tunasadiki na kuitika kusema ndio tupo Bwana wakati anatuita kwa kazi yake, au namna gani. Kwa hivyo asante kwa kila mmoja ambaye kila wakati unakuwa nguzo. Endelea na moyo huo huo, utavuna usipozimia, zidi kutenda mema.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ndani ya dakika mbili hivi itakuwa saa sita za mchana, tunaingia kwenye awamu ya tatu, kipengele chetu cha kuhimizana kiimani na kukaribisha ya kwamba uweze kushiriki himizo lako la kiimani, mstari huo, funzo hilo, ufunuo huo kutoka kwenye Biblia ambao ulikufana kukijenga kwenye imani yako wiki hii. Shiriki nasi, hata nasi tubarikiwe pamoja nawe kwenye WhatsApp, kwenye Facebook. Pia nitakuwa napokea simu wakati huo, najua ya kwamba sijaweza kuipokea kufikia hapa na ni kwa sababu ya wakati huo, as in niliachia muda ule intentionally ili basi tuweze kuwa na wakati mzuri wa kupokezana, kufunzana, kuhimizana kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Hii fursa ni ya kila mtu, ukiweza kupenya kwa simu the better, ikishindikana tumia nambari hiyo ya 0722 174200, uweke ujumbe kwenye WhatsApp, kwenye Biblia, kwenye Facebook Biblia usema broadcasting. Pia unaweza kuweka ujumbe wako hapo ili basi tuweze kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu. Tunapofunga wiki, it is always good to pause na tuangalie jambo la imani yetu, tumeifanyia kazi. Unajua tumeilisha imani yetu neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu imani huja kwa kusikia na kusikia neno.
1: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
2: Ni matumaini yangu kwamba umzima popote unapostahiki. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba chama cha wanasheria nchini LSK kimeiomba serikali kuweka hatua za haraka ili kuwakinga na kuwapunguzia Wakenya gharama ya maisha kufuatia kuongezwa kwa bei ya mafuta iliyoanza kutekelezwa usiku wa manane. Katika taarifa iliyotolewa mapema leo na rais wa LSK Charles Kanjama, ameonya kwa ongezeko hilo kubwa la bei ya mafuta, hasa kupanda kwa bei ya diseli kwa shilingi yapata 46.5 na senti 29 lililotangazwa na mamlaka ya kudhibiti kawi nchini EPRA litazidisha kwa kiwango kikubwa mzigo wa kiuchumi kwa familia washikadau katika sekta ya uchukuzi, biashara ndogondogo, pamoja na gharama ya jumla ya maisha. LSK pia imekubaliana na hali ya vita vya eneo la kati mashariki ya dunia kwa changamoto ya na pia changamoto ya kusafirishwa kwa mafuta kutoka eneo hilo kuchangia kupanda kwa gharama ya maisha na nishati kwa jumla, lakini ikasisitiza kuwa hatua za serikali lazima ziendane na misingi ya katiba, hasa katika kifungu cha 201 cha katiba kinachotaka usimamizi wa fedha za umma uwe wa usawa, uwazi na uwajibikaji. Tukisonga mbele ni kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IBC Erastus Edung Ethokona amebainisha kuwa jumla ya Wakenya pata milioni 2.3 ndio waliojisajili wakati wa shughuli ya usajili ya wapiga kura wapya iliyochukua kipindi cha mwezi mmoja, na kufikisha jumla ya kura wapya waliosajiliwa kuwa milioni 2.6. Akizungumza wakati wa mkutano uliowaleta pamoja tume ya IBC na wizara ya masuala ya ndani ya nchi kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unaoendelea hapa jijini Nairobi, Ethokona amebainisha kuwa shughuli hiyo ilikumbwa na changamoto ya ukosefu wa vitambulisho miongoni mwa Kenya, hatua iliyolemaza mchakato wa usajili. Na tukisalia hapo ni kwamba Inspekta wa polisi Douglas Kanja amesisitiza kuwa huduma ya kitaifa ya polisi NPS imeweka mikakati kabambe ili kufuatilia na ama katika kufuatilia hatua zote za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikiwa ni kuanzia kwa usajili wa wapiga kura, mchujo wa vyama, kampeni za upigaji kura hadi kipindi cha mwisho, lengo likiwa ni kuhakikisha usalama wa raia, wagombea na maafisa wa polisi. Hatua hii ni ya kufanikisha kuwepo kwa utulivu na mafanikio mchakato mzima kuendeshwa kwa mazingira ambayo ni tulivu na yasiyo na hofu.
3: The service has finalized preliminary hotspot mapping informed by number 1 historical election violence patterns, current political temperatures, organized criminal activities, ethnic and communal tensions, border security dynamics, and urban crime trends. So these are all the measures the service has actually put in place so that we can be able to profile all the risks that can be involved while we are in the processes of the election processes.
2: Ameyazungumza wakati wa mkutano ambao umewaleta pamoja maafisa wa tume ya uchaguzi wa IBC na wizara ya ndani ya nchi kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Na ibada ya mazishi ya daktari mkongwe wa Nairobi Hospital Job Obwaka inaendelea katika makazi ya familia yake.

0: kijijini Msanda Mumias. Viongozi kutoka sekta ya afya na baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini wanahudhuria mazishi hayo. Ikumbuke kwamba siku ya Jumatano ibada ya mazishi, Obwaka alifichua kwamba daktari huyo ambaye alikuwa mwenyekiti katika bodi ya wakurugenzi katika Nairobi Hospital alikuwa ameonyesha hofu kuhusu usalama wake. Dakika zikiwa ni tano za katika baada ya saa sita mchana, hitimisho la shajara kimuktasari. Tujumuike pamoja itakapokuwa inawadia mwendo wa saa saba mchana, itakapokuwa narejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
3: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Shirikisho na mbinguni. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
2: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe mnasikiliza Biblia usema studios.
1: Fahari ya jamii.
4: Penda Mungu Baba
3: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tu, na tuweze kuendelea na kuisupport.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
3: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
4: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sara nyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi.

0: Imani kibao chake Eve Bahati na kinatuleta sisi katika wakati muhimu sana. Unajua unakuwa ni muda adimu, lakini unakuwa ni muda muhimu sana sana. Around 40 minutes. Unajua kila wiki tunakuwa na wakati basi wa kuweza kuijenga imani yetu, kuilisha imani yetu, and intentionally so. Na kutiana changamoto tukiulizana wiki hii ambayo inakamilika leo, Mwana Mix Flavors. Unajua mwanafunzi wa Yesu Mkristo, mtu wa imani wewe, unaitwa mwaminio, believer, you know. Umeilisha imani yako, umeikuza, umelisoma neno, umeshiriki, umelisikiliza neno, umelitafakari neno, yani umetangamana na neno kwa njia yoyote ile wiki hii ambayo inakamilika. Na kuhakikisha hilo, basi tunakupa fursa ya kushiriki himizo lako la kiimani kupitia jukwaa zetu zote, na pia kwa kupiga simu ndani ya Mixed Flavors Show Imani Friday. Ijumaa hii ya tarehe 15 mwezi Mei tunapata nafasi nyingine, 28 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Wacha nikusalimie good afternoon na habari ya mchana. Unajua tulikuwa tunaogopa wale walimu ambao unafika tu hivi lesson inaanza, hey jamani, hata si ufunze pressure ipungue, anafika kama amesema mkumbuke mko na homework yangu, yule hajafanya tu, hata wacha nisiseme, wacha kwanza nifunze. Sasa hata utashika kitu the entire lesson. Sasa sitaki kukua huyo mwalimu, acha nikusalimu kwanza alafu sasa nikwambie haya, shiriki himizo lako la kimani. Dada Esther Mwikali, karibu kwa wakati huu muhimu sana katika maisha yetu sisi wa Kristo. Kidogo kidogo naona jua kwa umbali, unajua sijui uko uliko, mvua bado ipo ama imeshagura ama kuko namna gani yani. Ila katika hali zote Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu, 0722 174 200. Pale weka ujumbe wako, himizo lako la kiimani, pia piga hiyo nambari tuweze kuzungumza. Na naomba tafadhali, mara nyingi wakati huwa tunasumbuana sana, sijui shida huwa inatokea wapi, lakini tafadhali piga simu ukiwa na kusudi la kushiriki mstari, la kushiriki funzo, ufunuo, changamoto yoyote ile kutoka kwa Biblia, and go direct to do that. Pia hakikisha ya kwamba una airtime ambayo haitakuacha kwenye mataa. Tafuta network ikuwe stable vizuri, usikue kwenye kelele, alafu kuwa umejipanga vizuri, si ndio? Ili tuweze kuokoa muda. Anasema kama unakusudia kushiriki himizo lako la kiimani, this is the perfect time. Usingoje wakati tunafunga funga, wewe ndio unabishabisha. Sasa tunashangaa umekuwa wapi. Sawa sawa. Basi karibu kila mmoja, fursa hii iko wazi. Na kwa sababu Luis Shalina alishiriki yake mapema, wacha nimpe heshima hiyo ya kuwa wa kwanza ama kupokea yake ikiwa ya kwanza. Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3. 1 Peter 1:3, na inasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Asante sana Lois Shalin, dada yetu huyu anakuwa kule Riyadh, Saudi Arabia, siku zote akifuatilia kituo cha BHB. Sisi tunakuombea Mungu akuhifadhi, akuweke salama kabisa, na kile unatafuta ukione, in Jesus name. Hata na wewe unaweza kusema amen, si ni neno la Mungu linapita. Usiseme hiyo ni ya Shalini, hiyo ni ya kila mtu, as long as umelisikia. All right, 0722 174 200, nitaanze upande huu wa simu. Karibu ushiriki mizo lako na kiimani. BHB, hello. Hello BHB. Okay, huyo sijui amepotea njia, sijui ndio simu imekatika, sijui kumefanyika nini, lakini unaweza kujaribu kwa mara nyingine, ila simu hii iko sawa kabisa na iko tayari kwako wewe uweze kushiriki himizo lako hilo.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Hello BHB.
2: Hello.
0: Yes, yes. Samahani. mwenzetu unakatika katika sana. Network upande wako ina shida kweli. Pole. Ndio maana nilisema nilitangaza mapema tafuta network. Kama ni pale kazini, kama ni pale nyumbani, unajua pale ambapo network huwa inashikia vizuri. Usisimame pale ambapo watu wao wanakuambia hatukusikii, hatukusikii. Itakuwa ngumu. BHB hello. Hello BHB. Okay, sijui kwa nini simu zinakatika au ni watu wanaokata. Hello BHB. Nyingine ndio hiyo. Sasa sijui, sielewi exactly. Ni mkanyagano ama ni watu wanaokata simu ama ni simu zinazokatika. Mimi nataka kutubainia kwamba upande huu tuko sawa. Hello BHB.
2: BHB, hello.
0: Yes, yes.
2: Good afternoon, Esther.
0: Good afternoon to you.
2: Okay, this is Caleb calling you from Nakuru County.
0: Yes, yes.
2: Kuna mstari kutoka I think Sam.
0: Mhm.
2: One verse three.
0: Mhm.
2: I think one verse one.
0: Umesema Psalms?
2: Yes, Sam.
0: Yes, Zaburi wa ngapi?
2: Psalm 103 verse 1 to 3
0: hapo. Inasemaje?
2: Behold how good.
0: Sorry?
2: Behold how good. For the brethren to work together.
0: Mm-hmm.
2: So inatufundisha kwamba ni jinsi gani. Hello.
0: Nasikiliza, endelea.
2: Ni jinsi gani wanzu kutuendea kwa pamoja.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Umekamilisha?
2: Utafafunulia wakilitaji kwa zaidi ile baesta.
0: Sawa sawa, asante. Mwenzetu sawa. Psalms 133:1-3. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa harmoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Hivyo ndivyo inasema. BHB, hello.
3: Hello, Dada Esther.
0: Yes, yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Isaac hapa kutoka Malaka Ngunde Road.
0: Yes, Isaac.
3: Ya, hapa himizo langu linatoka kitabu, kitabu cha Luka 22.
0: Mhm.
3: Mstari wa 31.
0: Yes.
3: Ambayo inasema
0: Mhm.
3: Ni Kiingereza hii Holy Bible.
0: Mhm.
3: Inasema Simon, Simon, behold, Satan, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat.
0: Yes.
3: But I have prayed for you that your faith may not fail. And yes, when you have turned again, strengthen your brothers.
0: Yes.
3: Hapa ni msada ambao unatuhimiza kama Kristo ya kwamba tusife moyo. Maana Shetani alipenda kutupepeta kama ngano.
0: Mm-hmm.
3: Ya, wakati ule unapikia changamoto, wakati ule unapikia kwamba ni Shetani anakupepeta, anataka imani yako ivunjike.
0: Mm-hmm.
3: Lakini habari njema ni kwamba Yesu amekuombea ili ya kwamba ametuombea ili kwamba imani yetu isianguke ama tusipungue kwenye imani. Maana kama si Yesu kutuombea, basi je, labda mambo yangekuwa mabaya zaidi.
0: Kweli kweli.
3: Na tukisha tiwa nguvu, pia unaweza hata nafikia wale wengine pia wainuke kwenye imani.
0: Asante. Shukrani. Asante ndugu yetu pale. Hata Biblia inasema ya kwamba we are comforted so that we may be able to comfort others. Kwa hivyo nakubali, ukishashinda unawatia wengine nguvu pia. You know the experiences we go through, si kwa sababu yetu sisi wenyewe binafsi, lakini pia kwa sababu ya kuwahimiza wengine. BHB, hello. Aya, nyingine ni hiyo imekatika. Na it is evidence ya kwamba tatizo liko upande huu, si upande huu, kwa sababu tayari tumekisha zungumza na wawili. Na hiyo ni hakikisho ya kwamba simu hapa iko sawa. So kama simu yako ikikatika, kama kukiwa na changamoto ya mawasiliano, ina maana ya kwamba network, airtime, just something is wrong on your side. And ndio maana huwa ninasema ya kwamba tafuta network. Weka ya time na mapema, jiandae andae vizuri, kwa sababu pia kuna watu wa wanapiga wakisikia tu hello, sijui wanashtuka, wanakata badala ya kuendelea kuzungumza, I do not know. Lakini tunaweza kuzidi kushiriki mizo zetu za kiimani kwenye WhatsApp, pia kwenye Facebook, na pia upande huu wa simu nitakuwa napokea ama nitakuwa natoa fursa hiyo kwa mara nyingine baada ya kibao hiki.

0: ya kwamba bisha tena uone kweli kabisa Mungu fungua milango. Jaini Mwadhoni kwenye kibao hicho chake anauliza, ulibisha bisha na ukaenda wapi? Na hivyo anakuhimiza ya kwamba ubishe tena kwa sababu Mungu huwa anajibu maombi. 19 dakika zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, Fahari ya Jamii, kipindi kilichoko hewani ni kipindi chako cha mchana cha Mix Flavors Show. Ni Ijumaa na hivyo basi tupo ndani ya Imani Friday, na tupo ndani ya kipengele chenyewe cha kuhimizana kiimani. Tunashiriki mstari, funzo, himizo, ufunuo, yani chochote kile ambacho umejifunza kutoka kwa Biblia wiki hii na unasema hii imejenga imani yangu, nafasi na fursa ndio hii. Na muda unakwenda tena sana. Dada Esther Mwikali nipo hapa studioni na ukiwa upande ule, kwa pamoja tunazidi kuifunga funga wiki ambayo hakika tumeuona wema na uaminifu wake Mungu. Simu 2-3 hivi, muda wetu ndio huo. Karibu, shiriki mizo lako la kiimani kabla muda utupe kisogo. BHV, hello.
1: You have received a reverse call.
0: Wow, yule rafiki yetu wa reverse call amekuja tena. Jamani, ni airtime kidogo tu. Weka tu alafu utupigie simu, kwa sababu shughuli ya kuanza kukupigia naye itawatatiza wengine wanaopiga. BHV, hello. Amina, amina. Yes. Yes. Wow. Mwenzetu pale amekatika, lakini alikuwa amesema sijui Yoshua 24:15. Wacha nione kama nitaipata. Unajua, kwa niaba yake, kama nilikuwa nimesikia vizuri, Yoshua 24:15 inasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. I just want to hope that huo ndio mstari ambao ulikuwa unalenga ndugu yetu, na pole. Ila tunatumaini ya kwamba we had it right, eh? 0722174200. Tunazidi kushiriki mizo zetu za kiimani, na nataka kukuambia kwamba muda ndio huo. BHB, hello.
2: Hello.
0: Yes, yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Habari ya studio?
0: Salama kabisa.
2: Ya, unaongea na Gabriel kutoka Mwanga Katanga.
0: Karibu sana.
2: Yes.
0: Endelea.
2: Katika kitabu cha Jeremiah 33, verse 3, nasema niiteni, nami nitawaitikia, nitawafanyia, nitawaonyesha mambo makubwa msio makumu msio yaona. Yes.
0: Umemaliza?
2: Haya,
0: sawa, asante.
2: Mungu akubariki.
0: Barikiwa pia.
2: Amen.
0: Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Asante ndugu yetu, na Mungu akubariki. Himizo la kiimani ndicho kipengele hata tunapozidi katika kipindi chetu cha mwisho wiki hii, Imani Friday. Asante kwa kila mmoja ambaye anazidi kusikiliza ama kushirikia kwake. Tunabarikiwa, na nataka kutumainia kwamba pia nawe msikilizaji pale, wewe ambaye umesahau yako ama hautaki kutuambia, kwamba pia nawe unazidi kubarikiwa pamoja nasi.
3: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri.

0: ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intex za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Muda huo unatupa sisi dakika ngapi pale? Dakika chache sana kabla tujakamilisha kipengele hiki. Na nashukuru kila anayezidi najua kushiriki mizo lake la kiimani, wanaopiga simu pia. Huwa ninasema ya kwamba I don't know whatever happens kwenye awamu hii. Huwa zinakatika nyingi tu sana. BHB, hello. Amina.
2: Yapo kwa salama?
1: Salama sana, labda wewe?
2: Mimi niko salama, kwa Mungu neema inatosha.
1: Yes.
2: Kitabu changu nakuja katika kitabu cha Isaya.
1: Mhm.
2: 26.
1: Yes.
2: Mstari wa 3 unasema ulimwengu unabadilika kila siku.
1: Mhm.
2: Lakini Mungu habadiliki. Unaposhikilia moyo wako, unapata mahali pa kupumzika.
1: Mhm.
2: Kwa nasema hivi.
1: Aha.
2: Anakuwa tulivu katikati ya dhoruba, mbarikiwa zaidi.
1: Asante, blessed on rains. Asante, himizo nzuri hilo. We are chasing time, tuko nyuma ya muda na tunazidi kubarikiwa. Naamini kwa sababu of course neno lake Mwenyezi Mungu ni uhai, ni pumzi yetu, ni nguvu zetu. Tunaishi kwa neno hilo. Bwana wetu Yesu Kristo alisema ya kwamba mwanadamu aishi kwa mkate pekee, ila kwa kila neno ambalo linafanya nini? Linatoka kwenye kinywa cha Mungu. Huyu atakuwa ni nani? Dickson Kioko. Yes, Dickson Kioko, unashiriki himizo lako kutoka kitabu cha Mathayo 6:14. I want to be sure. Yes, nisikusomee mstari ambao si huo. Mathayo 6:14, na inasema maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi. Asante sana, tumeshukuru kusikia kutoka kwako na kupokea himizo hilo ambalo basi lilikufaa na sisi, imetubariki tena kabisa. Na hivyo basi tupokee kibao hata tunapoendelea ndani ya kipengele chetu cha kuhimizana kiimani.

0: Imani kibao chake Jemaima Thiong'o dakika ni 8 kabla ya kuhitimu pale mwendo wa saa 7 za mchana kwenye meza ya shajara unaandaliwa awamu kamilifu na Timothy Ochwani, ila mimi ni kufae kwa kupenyeza penyeza macho ni kudokezea kwa kifupi baadhi ya habari unazoandaliwa
1: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: LSK yaitaka serikali kuwalinda wa Kenya kutokana na hali ya kupanda kwa gharama ya maisha. Na wizara ya masuala ya ndani na tume ya IBC yaahidi uchaguzi ujao utakuwa salama na huru. Na mazishi ya daktari wa Nairobi Hospital Job Obwanka yaendelea katika kijiji cha Musanda kule Mumias. Habari hizi na zinginezo kwa kina sabaju ya alama. Timothy Ochwani atakuepo hapa, kumbuka kuungana naye utakapotumia wakati huo. Shukrani mwana Mixed Favors kwa kuzidi kuwepo pale. Nataka kutumaini ya kwamba mchana wako unazidi kuwa salama na kweli na hakika unazidi kuhimizika katika jambo la imani yako, unazidi kuifanyia kazi, kwa sababu unajua Biblia inasema ya kwamba faith is fought for, it is kept, it is defended. Yani imani inafanyiwa kazi kabisa kabisa, na ndio maana tunakuwa very intentional kabla hatujafunga wiki, tuangalie tuulizane tutiane changamoto katika swala la imani yetu. Na nataka kutumaini ya kwamba kila Ijumaa unakuwa ni wakati wa baraka kabisa kabisa. Hatuna muda kweli kabisa, ni kukamilisha awamu hii, na katika awamu ijayo huwa tunachukua muda tulio nao kuomba, kutakiana weekend bomba. Kwa kifupi tu, mimi ni yale tu tuliyosema wakati tunalishiriki neno Waibrania 12 mstari wa kwanza hadi wa tatu, na Biblia inasema pale ya kwamba unajua usizimie, ama tusije tu kazimia, tusichoke wala kuzimia. Na hilo ndilo litakuwa imizo langu siku hii ya leo, ya kwamba vitu vitakuwepo, hali zitakuja, sitaki ni kudanganye, mambo yatakuwa ya kufanya ya kwamba uhisi kuchoka moyoni na uhisi kuzimia, lakini neno lake Mwenyezi Mungu linasema usichoke wala usifanye nini, usizimie. If anything, tumtazame Yesu, yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yetu ataikamilisha, ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, na tunajua ya kwamba hatma na mwisho tutafika na tutamaliza salama. Kila mmoja himizika na be intentional. Kama tunapozungumza mambo haya unakumbuka wa Friday ingine ndio hii, sijasoma Biblia, sijasikiza neno, yani sijatangamana na neno kwa njia yote ile, please in the remaining hours of the day hakikisha ya kwamba unatenga muda na unafanya vile, ni kwa uzuri unajua na ni kwa baraka yako mwenyewe, au namna gani tena kabisa, kwa sababu neno la Mungu linahitaji nafasi ya kwanza kabisa ndani ya moyo wako. Tunaishi kwa neno. Janet Otieno na roho wako anatufungia awamu hii, basi tutakuwa tunamalizia kipindi baada yako kupata awamu kamilifu ya shajara na ombi, na pia kutakia na weekendi bomba.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: We have the 2027 election security preparedness framework that is comprising the National Election Security Plan of 2027.
4: We've just concluded the enhanced voter registration exercise last month, where we registered 2.3 million Kenyans, eligible Kenyans, within a time span of 30 days.
5: In terms of intelligence, early warning and prevention, the service has enhanced intelligence-led election security operations through continuous monitoring of political activities, monitoring of social media and digital platforms, alleged alignment.
6: LSK yataka serikali kulinda Wakenya dhidi ya gharama ya maisha. Wizara ya masuala ya ndani na tume ya IBC yaahidi uchaguzi ujao kuwa salama na huru. Na mazishi ya daktari wa Nairobi Hospital Job Obwaga kufanyika leo hii.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Naam, ikiwa ni saa 7 juu ya alama, langu jina ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo baadhi ya Wakenya wameonyesha kufadhaishwa kwao na kuongezeka kwa bei ya mafuta iliyotangazwa na mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA, wakionya kuwa hatua hiyo itafanya maisha kuwa ghali na magumu zaidi, hasa kwa mwananchi wa kawaida.
7: Mtu unajua imefanya. Nimepanda bila hata kuambiwa, bila kujua. Nimepanda usiku. Hata asubuhi tumeamuka, ukiongezea customer, kama tuseme mahali tunabeba 50, kimeongezea 50, anakataa. Anasema haiwezekani. Sasa kazi inakuwa ngumu. Sasa tunashindwa kubebe, customer tuende hasara, ama tutafanya aje. Inabidi tu tubebe, lakini mapato inakuwa chini sana.
6: Naam, ni semi za Kenya kuhusiana na kupanda kwa gharama maisha, na tupate usemi wa pili. Na natumai kwamba ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kuiangazia, lakini tukisalia katika swala hilo kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta, ni kwamba chama cha wanasheria nchini LSK kimeiomba serikali kuweka hatua za haraka ili kuwakinga na kuwapunguzia Wakenya gharama maisha kufuatia kuongezwa kwa bei ya mafuta iliyoanza kutekelezwa usiku wa manane. Katika taarifa iliyotolewa mapema leo, Rais wa LSK Charles Kanjama ameonya kuwa ongezeko hilo kubwa la bei ya mafuta, hasa kupanda kwa bei ya diseli kwa shilingi yapata 46 na senti 29 lililotangazwa na mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA, akisema kuwa litazidisha kwa kiwango kikubwa mzigo wa kiuchumi kwa familia washikadau katika sekta ya uchukuzi, wale wa biashara ndogondogo, pamoja na gharama ya jumla ya maisha. LSK imesema kwamba licha ya kuwepo na msukosuko katika eneo la mashariki ya kati ya dunia na changamoto za kusafirishwa kwa mafuta toka katika eneo hilo, amesisitiza haja ya serikali kufanya maamuzi kwa kuzingatia misingi ya katiba, hasa kifungu cha 102 cha katiba kinachotaka usimamizi wa fedha za umma uwe wa usawa, uwazi na uwajibikaji. Tukisonga mbele, ni kwamba waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameelezea kujitolea kwake na kwa wizara yake kwa jumla katika kufanikisha uchaguzi wa huru na haki kwa ushirikiano na tume ya uchaguzi ya IBC ifikapo Agosti mwaka wa 2027. Akizungumza katika mkutano ambao umewaleta pamoja maafisa wa tume ya uchaguzi ya IBC na wale wa wizara ya masuala ya ndani ya nchi kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao, Murkomen ametangaza kukamilika kwa mpango wa kitaifa wa usalama ambao unahitaji kupitishwa rasmi ili wizara na idara husika waweze, kwamba ili wizara husika iweze kutenga bajeti ya kutekeleza.
3: We have the 2027 election security preparedness framework that is comprising the National Election Security Plan of 2027, and its implementation framework as and associated standards operation procedures. And this election preparedness security plan has now been completed and it is needs to be adopted formally.
6: Kwa upande wake mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IBC Rastas Edung Ethokon amebainisha kuwa jumla wa Kenya yapata milioni 2.3 ndio waliojisajili wakati wa shughuli ya usajili ya wapiga kura wapya iliyochukua kipindi cha mwezi mmoja ikifikisha jumla ya wapiga kura wapya waliosajiliwa kuwa milioni 2.6. Aidha Ethokon amebainisha kuwa shughuli hiyo ilikumbwa na changamoto ya ukosefu wa vitambulisho miongoni mwa Kenya, hatua iliyolemaza mchakato wa usajili.
4: We've just concluded the enhanced voter registration exercise last month, where we registered 2.3 million Kenyans, eligible Kenyans, within a time span of 30 days, 4 weeks. That is commendable, and I must thank my staff of IBC and also the stakeholders who supported us. Overall, now we have a register additional 2.6 million Kenyans who have joined our register. We congratulate them and we thank them for coming out to perform their national patriotic duty.
6: Na kwa upande wake Inspector Mkuu wa Polisi Douglas Kanja amesisitiza kuwa huduma ya kitaifa ya polisi NPS imeweka mikakati kabambe ili kufuatilia hatua zote za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ikiwa ni kuanzia kwa usajili wa wapiga kura, mchujo wa vyama, kampeni na upigaji kura hadi kipindi cha mwisho, lengo likiwa ni kuhakikisha usalama wa raia wagombea na maafisa wa IBC pamoja na idara nzima ya ya polisi. Na ni kwamba akizungumza katika kongamano hilo uliowaleta pamoja maafisa wa tume hiyo ya uchaguzi ya IBC na wizara ya ndani ya nchi kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi huo wa mwaka 2027 hapa jijini Nairobi, ameainisha kwamba idara ya usalama imejiandaa vyema kwa ajili ya uchaguzi huo. Na katika kuimarisha uwezo wa kioperesheni, Kanja amebainisha kwamba tayari kuna maafisa wapatao 10,000 wanaopata mafunzo ili kuongeza idadi ya maafisa watakao imarisha usalama kwa ushirikiano na idara zote za kiusalama.
5: In terms of intelligence early warning and prevention, the service has enhanced intelligence led election security operations through continuous monitoring of political activities, monitoring of social media and digital platforms, alleged alignment to code of organized criminal gangs, goons and foreign financiers, community-based intelligence gathering at the early warning, rapid response coordination, multi-agency coordination. The election security management requires whole government coordination. The service continues to work closely with all the relevant stakeholders for the success of the 2027 general election.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Tukisonga mbele ni kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amempongeza mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Emurua Dikira Vincent Rotich kwa kuibuka wa pili kwenye kinyang'anyiro hicho na kujizolea jumla ya kura yapata 10,760. Gachagua amesema kuwa matokeo hayo yamelitikisa eneo la South Rift. Vincent Kibet Rotich wa chama cha DCP alipata jumla ya kura hizo 10,760 nyuma ya yake kepi nyuma ya Keter wa chama cha UDA aliyeibuka mshindi kwa kupata jumla ya kura yapata 18,266 kutoka kwa vituo vipatavyo 94 vya kupigia kura katika eneo hilo. Hii ilikuwa ni 62% ya jumla ya kura zilizopigwa. Na tukisonga mbele ni kwamba ibada ya mazishi ya daktari mkongwe wa Nairobi Hospital Nairobi Hospital Job Obwaka inaendelea kwa sasa katika makazi yake ya familia yake kijiji cha Msanda Mumias. Viongozi kutoka sekta ya afya na baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini wanahudhuria mazishi hayo. Ikumbukwe kwamba siku ya Jumatano ibada ya wafu ya mwenda zake ilifanyika katika kanisa la Sitam hapa jijini Nairobi, ambapo mjane wa mwenda zake Everos Chemtai Obwaka alifichua kwamba daktari huyo ambaye alikuwa mwenyekiti katika bodi ya wakurugenzi katika hospitali ya Nairobi alikuwa ameonyesha hofu kuhusu usalama wake. Ni taarifa ambayo pia tuifuatilia, kina chake utakuwa unakipata katika Shajara awamu ijayo. Na aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado amepata afueni baada ya kuondolewa rasmi kesi ya ufisadi ya shilingi yapata milioni 73.5 baada ya mahakama kupitisha kwa makubaliano ya maelewano kama sehemu ya uamuzi wake wa mwisho. Katika uamuzi wa kina, mahakama imesema kwa makubaliano hayo yalitimiza matakwa ya kisheria chini ya kanuni ya mwenendo wa makosa ya jinai pamoja na katiba, ikibainisha kuwa yalikuwa yamefaulu mtihani wa vipengele vitatu vya maslahi ya umma, maslahi ya usimamizi wa haki na haja ya kuzuia matumizi mabaya ya mchakato wa sheria. Naam, na katika kitengo chetu cha msamiati wa siku tunaungana naye Faith Kenti.
8: Fasili ya wiki.
9: Wiki hii tunaangazia methali mgaagaa na upwa hali walimkavu. Katika methali hii, mgaagaa imetumika kumaanisha mtu anayetembea huku na huko kutafuta riziki ya maisha, kwa mfano chakula haso ufuoni mwa bahari ambapo maji hujaa na kutoka, ambapo hujulikana kama upwa. Maana yake mtu anayetembea ufuoni mwa bahari ana urahisi wa kufanikiwa angalau kupata samaki wa kitoweo kutoka kwa wavuvi wavuao. Maana hapa ni kwamba yule anayejishughulisha na jambo fulani, hasa akitafuta riziki, sharti atafanikiwa kwa kiasi fulani. Methali hii inatumika kutuhimiza tutie bidii ili tuweze kufanikiwa. Mfano katika sentensi: hata kama biashara yake haijampatia faida kubwa, bado hajakata tamaa, kwa sababu kama methali semavyo, mgaagaa na upwa hali walimkavu, anayejituma lazima apate angalau kitu.
8: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
2: Habari za kimataifa.
6: Tukivuka mipaka ni kwamba viongozi wa Israel na Lebanon wanaendeleza mazungumzo mjini Washington ili kujaribu kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano baada ya makubaliano ya sasa kufikia tamati na kurefusha kwa muda mrefu hadi siku ya Jumapili. Serikali mjini Beirut inahitaji hakikisho la usalama na kusitishwa kabisa kwa mashambulizi ya Israel na kuitaka kuondoa vikwazo ama vikosi vyake nchini humo. Wakati wa mazungumzo hayo ya siku mbili yakiendelea, kundi la Hezbollah limesema kwamba limefanya mashambulio la droni na kuwalenga wanajeshi wa Israel katika eneo la kaskazini la Rosh na Nikra na karibu na mpaka wa Lebanon. Raia kadhaa wa Israel wamejeruhiwa, huku baadhi wakipelekwa katika hospitali kupatiwa matibabu. Dakika zikiwa ni 13 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la shajara kwa kina wamu ya sasa. Utakuwa unaungana naye mwenzangu Faith Kendi kuanzia majira mwendo wa saa 8 kuelekea saa 3 usiku. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
10: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash, au lipa deposit ya shilingi 1100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi sita. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50/100 inauzwa kwa shilingi laki sita, yani 1,600 pesa taslim, au laki sita na 50 kwa flexible installments. Lipa deposit ya laki moja peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222, 0792-444-222, au tembele kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.

0: sio akili wala ujanja, mbali ni neema ya Mungu. Na ninajua ya kwamba sawa sawa na waimbaji hao wa Rejoice Gospel Choir, tunakubaliana nao ya kwamba umbali huu si kwamba tulijikaza sana, tulitia bidii sana, ndio maana tumeweza labda kupata faida tulizopata kwenye biashara, kibali tulichokipata kazini, unajua, na yote yale ambayo Mungu ametujalia wiki hii, hakika ni kwa neema ya Mungu. Na hivyo basi tumrejeshie Mungu sifa zake na shukurani zake kwa matendo yake na maajabu yake kwa wanadamu. 32 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana, ni katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu hii leo na wiki hii, Mixed Flavors Show. Hii ni Money Friday, Ijumaa tarehe 15 mwezi Mei. Dada Esther Mwikali niko hapa, tufanye mambo mangapi? Matatu. La kwanza tuelimishane ndani ya kipengele cha lishe bora, la pili tutakiana weekend bomba, na la tatu tuombe kabla tujaondoka. Sasa dakika tulizo nazo hapa, na bado unatarajia one more kibao or so lakini tutajikaza au namna gani? We are in charge of time, eh? Na hivyo basi tutajipanga na itakuwa sawa kabisa. Ni kushukuru kabisa kwa kuzidi kuwepo pale. I appreciate your company. I appreciate your love na ukarimu wako kwa kituo cha BHB. Siku zote Mungu mwema akutende mema.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Kutoka Jumatatu tumesema mengi sana, tukafunzana mengi sana kuhusiana na lishe bora. Na you know, on Monday we said watu wajifunze, unajua, kutengeneza weekly menu ili to avoid yale mambo ya tutakula nini, sasa tukule nini, alafu unaishia kula kitu kimoja siku tatu, siku nne kwa wiki, ugali mayai kama comrade na si kusema ugali mayai ni chakula mbaya, by the way, makosa ni kukula hiyo. Sasa utakosa boga na utakosa vitu vingine ambavyo pia vina umuhimu na kazi yake kwenye mwili wako. Na sasa Ijumaa hii sitaki kukuongeza funzo lingine, nataka kukuulizaje, did you follow your menu to the letter? Kuna kile ambacho ukiangalia kidogo umekosa, umekawia, kama ni cereals, sitaki niseme begu, lakini kama ni chakula aina ya cereals haujakula vizuri ama hata hujaiguza wiki hii, wengine ni mboga, wengine ni proteins, wengine ni matunda, na wengine ni maji, wamekunywa vibaya kwanza vile kulikuwa kuna nyesha. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba haraka tu kuwa na wakati wa kupekua vile vyakula ambavyo umekula, na uangalie ni nini umekosa, and before the close of the week hakikisha ya kwamba unapea mwili wako that particular, you know, item, kwa sababu ina kazi yake na ina umuhimu wake. Sawa sawa. Wapenzi wa nyama, tunapoingia kwenye weekend, kumbuka nyama zako ni 6 pieces kia, and it is the size of a matchbox. Ukipima hapo matchbox uone zimepita, ujue hizo ni nyingi na hizo kidogo hazikubaliwi. Haya, nimeachana na nyinyi. 0722 174 200, watakie wawili watatu wanne weekend bomba. Tutakuwepo hapa tukihakikisha inabombea kweli kesho ndani ya Gospel Ruka saa 4 hadi mida ya baadaye. BHB, hello.
2: Hello BHB.
0: Yes, yes.
2: Honorable sister.
0: Amina Elfas.
2: Elfas Kondolo kwa Wangware.
0: Yes.
2: Mbali salama huko Wangwale, tunashukuru Mungu.
0: Tunashukuru kufahamu.
2: Naipi na mchana mwema, natakia kwanza wewe hapo studio.
0: Asante.
2: Kuna madamu wangu wale tutakai, Mbinda Jumua wa Kikuyu, Rocha tu Maio, tukona Kumbola wa Kepira, Lili Anjili, Lafu, James Lelea kwa Kare, Evelyn Mpendi, Mbasu, tena Mshindi, alafu kwenye Kikarani, Miriam Watako, Lile tuwa Muranga, na wanakiechi wote, na watakia weekend bomba.
0: Asante, asante Elfas, pia nawe tunakutakia iliyo bora kabisa. BHB, hello? Hello BHB.
3: Dadata, ujambo?
0: Sijambo mimi, Ogola.
3: Niko salama, nashukuru, neema pia Mungu, maana tupadu tuko hai.
0: Yes, yes.
3: Ngekuwa binadamu, kujisa hiki, ngekuwa binadamu, lakini kuhisi na...
0: Kweli kabisa.
3: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ni mudende hapa sote LGBT waongee kindani alafu na huyo mtu ama mapo takubwa kama korua alafu ama mapo takubwa na huyo mtu na mkango huyo kwa sababu mbona inaanza sasa kandani mbea afuera kwa kule langi ya tele taarifa kwa kazi nyama pia anaweza binadamu mambo ni magumu.
0: Gala, mbona unatupa wasiwasi, mbona umesisitiza sana? Lakini hakika nakubaliana nawe ya kwamba Mungu anaweza na yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. BHB, hello.
4: Hello, dada Esther, habari za mchana?
0: Salama kabisa, ya kwako?
4: Njema sana.
0: Yes.
4: Huyu ni Mzee Samson kutoka Resurrection Chapel Karanja Road Kibra hapa.
0: Karibu sana.
4: Nashukuru. Sasa Ogola ametoweka sasa hivi, apeate salamu. Ndugu Frederick Obinga, Pastor Richard wa Resurrection Chapel, mamangu Sophia akiwa Loitoko Ngarara. Mungu akiwa Susa na akiwa Mbewa na watoto wangu wote popote walipo. Wanabii wote wapate salamu.
0: Asante, asante, tunashukuru.
4: Amen, dada Esther.
0: Ay, shukran, shukran za dhati. Salamu za lunch, poa. Mchana bomba, weekendi bomba. Pia ukipata fursa, unapeperusha. Na pia usisahau ya kwamba hapa karibu, hapa tu tutakuwa tunaomba kabla tukamilisha kipindi chetu. Na hivyo basi, wakati huu pia utakuwa mafaka zaidi wa kushiriki hoja yako ya maombi, kama kunayo ile ungependa tusaidiane kwa maombi. BHB, hello.
5: Have received a reverse call request.
0: Hey, rafiki yetu wa reverse call. Nilikuambia itakuwa vigumu, ni airtime tu kidogo utatafuta. Upige simu na wewe upeperushe salamu. BHB, hello.
6: Hello.
0: Radio yako tafadhali izime tu, kwa sababu kidogo itakuwa ngumu sana kuzungumza ukiwa

0: Asante Lipomba.
1: Yes.
0: Asante.
1: Asante. Shukrani. Haya, tupate moja zaidi alafu tuweze kupokea kibao cha wana AC Milimani Choir. Nikithania ni balozi. Yes, balozi na kibao chao pale acheni Mungu aitwe Mungu. BHB, hello.
2: Hello.
1: Yes, yes.
2: Ni shabiki mpya.
1: Tukuite nani?
2: Naitwa Agnes.
1: Karibu.
2: Asante na wakaribisha wote waingie kwa lunch poa.
1: Pia nawe asante. Shukrani. Haya, tukipokea kibao kiwa mezani, furahia lunch yako. Wale wa baadaye pia, kuwa na tumaini utaipokea. Wale walishapokea lunch yao pia, tuhudumiwe na kibao hiki kwa pamoja.

0: come and see, come and test and see that the Lord is good. Ya kwamba Mungu wetu ni mwema, acha aitwe Mungu. Mungu ni wa pekee. Matendo yake ni ya ajabu kabisa, hayawezi kuelezeka wala akili zake kuchunguzika, ila anasalia kuwa Mungu. Kibao hicho kinatuachia sisi muda mfupi sana hapa kwa haraka tu. Niangazie jumbe zako za lunch for mchana bomba na weekend bomba. Ana wa Masinga. Unajua mimi huwa naongea hapa, mnaona ni story tu. Nyinyi mnakaa kutokula lunch. Ana anasema bado wanaulizana wapike nini tangu wakunywe chai, kwa sababu hawakuandika menu. Dada Esther Mikali aliposema hivyo Jumatatu. Sasa next week you will do better. Mama Rambo, mtoto wa Nuru kutoka Abisil Kajiado, unasema wote wasalimiki wasikilizaji wa kituo cha BHB na unawatakia lunch poa. Reverend Sami Ngorio, unatakia lunch poa mwepesi wa wepesi. Esther Chipgei, Justus Mwaka, mimi hapa Titus Tuti, and all BHB listeners wafurahie weekend yao. Silan Luyage Busolo, jamii yako na wasikilizaji wa BHB pia wawe na weekend bomba. Kioko Kilonzo wa Ulu, Pamela Mwiruri, Zablon Maera, Graham Hillary, Samson Gukad, na wote wa Ulu mnatakiwa lunch poa. Losi mtoa weekend bomba kwangu, Benedita Wayua, Basomba So Blessed on Brains, na wana BHB wote unasema amani ya Bwana, na sisi tunasema asante pia, nawe uifurahie amani hiyo.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
4: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
1: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
4: Esther Mwikali.
5: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
4: Denge.
6: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe.
4: Yuko wapi? Benson Mwanza.
7: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
4: Mandala.
8: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
4: Bwana Omariba.
9: Naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
4: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Na hivyo basi, katika muda huu tulio nao, itakuwa vyema tuwe na wakati mzuri wa kuweza kuomba. Kwanza ni shukrani nyingi kwa Mungu kwa vile ambavyo amekuwa upande wetu wa kututia nguvu na kutupigania wiki nzima. Jamani, hatuwezi kukosa neno shukrani kwa Mungu wetu tulie muomba akatusikia na kutenda zaidi ya hata tulivyotarajia. Pia mahitaji mengine ninayaangazia na pia tutakuwa tunayataja kwenye maombi. Wikendi ndio hii, tunamhitaji Mungu kila sekunde. Jamani, bila ya Mungu sisi hatupo. Na hivyo basi tutakuwa tunakabidhi hata wikendi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi nakukaribisha kwa wakati huu wa maombi.

Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, usiyeshindwa na lolote, uketie kwenye enzi yako na kutawala milele yote. Tuko mbele zako mchana huu wa leo, watu wanaoitwa kwa jina lako, watoto wako ambao umewanunua kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Tukikushukuru Bwana kwa wema wako, kwa uzuri wako, kwa uaminifu wako, fadhili zako nyingi na baraka zako za kila aina ulizotujalia wiki hii. Baba yetu, tunarejea kwako na moyo wa shukrani, tukikusihia kwamba pokea ibada hii ya sifa na shukrani kutoka kwa mioyo yetu kwa yote uliyotutendea. Hakika ni wewe uliyekuwa pamoja nasi, ni wewe uliyetushindania katika mambo yote, ni wewe uliyetufanyia njia pasipokuwa njia, ni wewe uliyetupa neema, ni wewe Bwana uliyetuponya miili yetu, nafsi zetu na akili zetu, na kutuhifadhi katika amani kamilifu hata katikati ya mambo mengi. Tunakutukuza, hatujamwona mwingine mwema wa kutegemewa, mwaminifu, Bwana wa kutazamiwa isipokuwa ni wewe. Asante kwa kuwa Mungu mwaminifu na Mungu mkuu katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya msikilizaji wangu, na kushukuru Bwana kwa sababu tulikuomba wote kwa pamoja tu tulipokuwa tunaanza wiki, ya kwamba Bwana, katika biashara zetu, katika kazi zetu, katika jamii zetu, katika safari zetu, na katika kila shughuli ya wiki, Bwana uwe pamoja nasi. Ukweli ni kwamba haujatuacha, haujatupungukia. Sawa sawa na neno lako Bwana, tumekuhisi ukiwa karibu nasi, ukitusaidia, ukituongoza, ukitufanikisha katika juhudi zetu Bwana, ukitupa hata na akili ya kufanya kazi Bwana, ukiifunza mikono yetu kutafuta, ukibariki kazi ya mikono yetu. Tulipotoka, tuliporejea Bwana, ulituhifadhi salama. Tunarejea kwako tukisema asante. Baba yetu, wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu sana. Asante Bwana kwa kila baraka, asante kwa kila faida tuliyopata kwenye biashara, asante kwa kila mteja aliyetembea kwenye biashara zetu, asante kwa kila kibali ulichotupa kazini Bwana, hata kwa kila akili ya kuweza kung'amua changamoto tofauti tofauti. Tunasema ni wewe tu Mungu wetu, sifiwa na utukuke milele yote. Asante kwa kuponya magonjwa yetu, asante kwa kutujalia katika kila hitaji, na asante kwa kutenda zaidi ya tulivyoomba, kuwaza au hata kutarajia. Hakika wewe ni Mungu wa pekee na hakuna wa kulinganishwa nawe. Na Bwana, hata kukiwa kuna mahitaji yaliyotajwa na ambayo hayajatajwa, wewe ni Mungu uonaye kutoka vilindini vya mioyo wa watu wako, na kwamba Bwana unajua haja zao, unajua mahitaji yao, unaona kilio chao Bwana, unaona masumbuko yao, unayajua matatizo yao, changamoto wanazopitia Bwana unazojua, walioko kwenye shimo ndefu Bwana unawaona, wanaosumbuka bila ya msaada Mfalme unawajua. Na hivyo Mungu wetu, haja hizi zote tunazileta kwako, tukikujulisha wewe ambaye unaweza kuzishughulikia, ya kwamba Bwana utatenda kulingana na nguvu na uweza wako, kwa maana Mungu wetu haushindwi na jambo lolote. Nyosha mkono wako kwa wale ambao Bwana wajihisi vyema, ukaonekane kwa wapiganie Bwana, ambao wananyanyaswa na kunyimwa haki zao, wale ambao Bwana wanalia wakisema ya kwamba hawana mtetezi, ukafanyike mtetezi kwao, kwa maana wewe ni Mungu wa rehema na wewe ni Mungu uliye hakimu wa haki. Tunaomba ya kwamba Mungu, hata wale ambao wanakosa, ya kwamba Bwana utawajalia katika hali zao hizo, watakuhisi. Leta amani kule ambako hakuna amani, wainue wanaohisi kushushika katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Watie watu wako nguvu hata katika safari hii ya imani, ya kwamba Bwana wasikate tamaa, ya kwamba Bwana wasivunjike moyo, ya kwamba Bwana wasichoke, wasizimie, kama vile ambavyo tumesoma katika neno lako siku hii ya leo, ya kwamba Bwana tukikutazama wewe uliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, kwa sababu wewe ulituonyesha mfano bora, ya kwamba Bwana hata pamoja na yaliyokufika, ya kwamba ulipiga mbio na ulienda katika safari yako ukiafikia yale ambayo Mungu Baba alikuwa amekuwekea kuafikia. Na hivyo Bwana, tukijifunza kutoka kwako, tunaomba ya kwamba tukatiwe nguvu nawe, neema yako ikatosha katika kila hali, na tukaendelee huku Bwana tukikuangalia, ukitutia nguvu, ukituwezesha, ukitupigania Bwana, ukiwisha nafsi zetu, na katika safari nzima mwisho wa siku sifa na utukufu zikurejelee, maana wewe unayaweza mambo yote. Tunapoingia kwenye weekend, mipango yote, mambo yote yaliyo nayo msikilizaji wangu, tunayakabidhi kwako, ya kwamba Bwana utamfaa, ya kwamba Bwana utamsaidia, ya kwamba Bwana utamwepusha na mabaya, na mipango mibaya ibilisi shetani haitatimia katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kwamba hakuna silaha ambayo imetengenezwa kinyume na mmoja wetu yule ambaye itaweza kufaulu, na ya kwamba kila kinywa ambacho kinanena kinyume nasi tunakihukumu kuwa kosa katika jina la Yesu Kristo. Wakumbuke na wabariki watumishi wako hawa ambao Bwana, zaidi ya kusikiliza na kuwa mashabiki wa kituo hiki, pia wamekubali kutenda kazi pamoja nasi kuieneza habari njema.
Bwana ukabariki gala zao, ukabariki mifuko yao, ukabariki biashara zao, ukabariki mifugo yao, shamba zao, kila kinachoitanishwa nao, Bwana kikabarikiwe nawe. Pale ambapo palitoka shilingi yoyote ile ni kwa ajili ya kazi yako, Bwana ukafanye kukawe mazao, kukawe matunda, kukawe kuongezeka na kupanuka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wakumbuke, na kama vile ambavyo wamesababisha wengine kupokea habari njema kupitia kwa matoleo yao, Bwana jamaa zao, marafiki zao, watu wa nyumba yao, Bwana wasikose neema hii katika jina la Yesu Kristo. Ikafunuliwe kwao, nao pia wakafanyike wateule, wakafanyike watoto wa Mungu, wakaurithi ufalme unaposhuka Bwana wetu Yesu Kristo katika utukufu wako kwa jina la Yesu Kristo. Kaa nasi, tunakuhitaji, uwepo wako ututangulie katika kila jambo, na Bwana ufanyike Mungu wetu, utufanyie amani, utufanyie baraka, na utufanyie Bwana utulivu hata tunapozidi kuishi ndani yako. Tunakupenda, hatuna Mungu mwingine, milele yote wewe ni Mungu, haufananishwi. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amina.

Ya Mungu wetu ni mshindi katika mambo yote, tuzidi kumwamini na kumtegemea, atatuwezea. Muda wetu ni huo unakamilika na Mix Flavors, nasema asante. Jamani, kuwepo hapa kutoka Jumatatu ni baraka kubwa, ni upendo mkubwa, ni ukarimu mkubwa. Thank you for your company, zidi kusikiliza BHB. Tumesha sema kesho tuko hapa eh. Yes, mfanye kama Blessed Tom Rains, kama umefua viatu anika, kama ziko mbali endea, tutakuwa tunaruka. Tukimsifu Mungu ndani ya Gospel Ruka kesho saa 4 hadi mida ya baadaye baadaye. Ila kwa sasa, kwa heri. Pata muktasari wa shajara. Usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele. Kwa heri.

kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
2: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
4: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
5: The old is gold.
6: Karibu msikilizaji, tubarikiwe pamoja katika kipindi cha nyimbo za zama. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.
4: Mimi sikuwa najua utamu.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina pongeza tu kipindi. Zinatubamba sana saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa sibanduki hata.
2: The old is gold.

0: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Penzi msikilizaji wa Biblia Usema Radio, majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, kanisa ni Aparu Milele Ministry Jehovah Nisi Branch, tukiwa wa Idhaka Kikuyu Road Kwanganga Flats. Hapo ndipo tunafanya ibada ya kumwita Bwana Yesu. Niko hapa mchana wa leo kwamba tuweze kuomba pamoja na wewe, na kwa neema ya Bwana amini kwamba kupitia maombi haya kunalo jambo Bwana anatenda maishani mwako. Tunapoangalia kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yasema kwamba tena ndugu zetu, imetuarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uweza wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakatuomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuhudumia watakatifu. Maandiko yasema kwamba Paulo anashuhudia kanisa la Makedonia, watu ambao walikuwa maskini, walikuwa katika tabu na dhiki nyingi, lakini wakaitambua kuifanya kazi ya Mungu, kuwalisha na kuwatunza watumishi wa Mungu. Paulo anasema walijitoa kwanza mili yao, wakatoa mali yao, hata kama ilikuwa chache wakaitoa kwa sababu ya kuifanya kazi ya Mungu. Paulo anashuhudia hawakutoa kwa maana Paulo kuambia watoe, walitoa kwa hiari yao, na maandiko yasema kwamba Mungu akawaongezea utajiri, wakawa watu tajiri kwa sababu ya kuaminika kwa kazi ya Mungu. Mungu alifungua milango za kifedha, milango za baraka, na wakafanyika watu wa baraka kwa watu wengi. Nataka nikutie moyo ya kwamba hata kwenye dhiki uko ndani, hata kwenye tabu uko ndani, jua kwamba Mungu anakuangalia na bila shaka anakwenda kutenda. Anangoja utende tu jambo moja, jambo ndogo tu, na hiyo milango ya kifedha inafunguka katika jina la Yesu. Wacha tuamini tunapoomba kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu, Bwana mabwana, Mungu naishi, Mungu naitawala, asante kwa neema hii na kibali hiki Bwana. Tazama kama vile Paulo anashuhudia ya kwamba kanisa la Makedonia walikuwa watu maskini, watu ambao walikuwa na tabu nyingi, lakini Bwana walipoaminika kwa kazi yako uliwakumbuka, ukamimina utajiri mwingi maishani mwao, ukamimina fedha na mali kwa mikono yao, na wakafanyika Bwana baraka kwa watu wengi. Falme, najua kwamba imani hii bado inafanya kazi, we bado uko Mungu mwaminifu Bwana. Kama vile Bwana ulibariki kanisa la Makedonia, inawezekana Bwana nasi Bwana kuaminia Bwana kwa ombi la kifedha ya kwamba mfalme unakwenda kuachilia baraka katika jina la Yesu. Paulo anashuhudia kwamba aliona matendo ya ajabu, walifanya mambo kwa hiari, walifanya mambo kwa moyo,

0: na tupunguze, ndio mwananchi wa kawaida asiumie kwa sababu ya kupanda kwa nauli na kupanda kwa gharama ya maisha ambayo inatokana na mfumuko wa bei ya mafuta. Na bado mtupatie tu muda kidogo, tuende tukaze zaidi, tuhakikishe kwamba hiyo bei ya mafuta imedhibitika, ndio wananchi waendelee kufanya kazi yao bila kusumbuka zaidi.
1: Wakenya wanaoishi kwenye maeneo ya magharibi mwa bonde la Ufa, bonde la Ziwa Victoria, bonde la Ufa na baadhi ya maeneo ya pwani na kaskazini mwa Kenya wamehimizwa kujiandaa kwa mvua ya wastani weekend hii hadi kubwa. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga, mvua hizo zitaanza kushuhudiwa kuanzia leo hii hadi Jumanne wiki ijayo ya tarehe 19. Mvua kubwa itashuhudiwa katika kaunti za Nyandarua, Laikipia, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi na Nairobi, maeneo magharibi mwa nchi, bonde la Ufa na bonde la Ziwa Victoria ikiwemo kaunti za Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, Trans Nzoia na Baringo. Kaunti zingine zitakazoshuhudia mvua ni pamoja na Nandi, Nakuru, Narok, Kericho, Bomet, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia na Pokot Magharibi. Tuelekee mahakamani ambapo aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado amepata afueni kubwa baada ya mahakama ya Milimani kuidhinisha makubaliano yaliyopelekea kufutwa kwa mashtaka ya ufisadi yaliyokuwa yakimkabili yeye pamoja na washtakiwa wenza. Mahakama hiyo imesema kuwa haikupata ushahidi wowote unaoonyesha matumizi mabaya ya mamlaka au mwenendo usiofaa kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP katika kushughulikia swala hilo. Aidha, mahakama imebaini kuwa makubaliano yaliyowasilishwa yalizingatia viwango vyote vya kisheria vinavyohitajika hivyo kuruhusu kuwa kufutwa kwa kesi hiyo rasmi. Na hatimaye katibu mkuu wa chama cha UDA Omar Hassan amewapongeza wagombea wa chama hicho walioibuka washindi katika uchaguzi mdogo uliofanyika hapo jana. Akizungumza katika makao makuu ya UDA hapa jijini Nairobi, Omar amempongeza David Kipsang Keter kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa Emurua Dikirr pamoja na Daniel Longoi Jini aliyeshinda kiti cha wadi ya Poro na Festus Korir aliyeshinda uwakilishi wa wadi ya Endo.
2: One of the reasons I called you here is also through you to express our most sincere gratitude to all the supporters for the UDA party in the three electoral units in Emurua Dikirr, in Poro Ward in Samburu County and in Endo Ward in Elgeyo Marakwet County for their very decisive wins. And to also thank those who still bear the courage to compete with UDA, lose very minimum excuses.
1: Aidha amesema ushindi huu unaonyesha imani kubwa ambayo wananchi wanaendelea kuwa nayo kwa serikali ya sasa na sera zake za maendeleo.
2: And in consultation and in partnership with our coalition and broad-based partners in the ODM, we therefore also want to dedicate this victory to their partnership, because part of them, the victories have been largely as a consequence of the support and the coordinated strategies that we've had as parties. But the continued vote of faith that the Kenyan people have continued to extend to President William Ruto, vote of confidence, and his government and the programs are demonstrable of the impact that the UDA party has.
3: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
1: Rais Donald Trump wa Marekani anarejea nyumbani leo Ijumaa baada ya kukamilisha ziara yake ya siku tatu nchini China. Ziara hiyo ilijumuisha mazungumzo ya kihistoria na mwenyeji wake Rais Xi Jinping iliyofanyika jana mjini Beijing. Katika siku ya mwisho, rais alimkaribisha Trump kwenye makazi yake rasmi kwa chai na chakula cha mchana, wote wawili wakisifia mfululizo wa mikutano yao iliyogusia masuala ya biashara, vita vya Iran na hadhi ya kisiwa cha Taiwan. Baadaye Trump aliwaambia waandishi wa habari kwa ziara yake imefanikiwa kutatua matatizo mengi yaliyokuwepo baina ya nchi hizo mbili ambazo zimeshuhudia mivutano na uhusiano uliopoa mnamo miaka ya karibuni. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri.

0: wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na Benson.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo, nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Hakika ndio, ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote, maana ni wako. Yote ni umetuwezesha wiki nzima, tangia tulipoanza shughuli za wiki Jumatatu, umekuwa nasi, umetuongoza, umetuhifadhi. Na hivyo basi tunaweza tukasema hakika sifa, utukufu Baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Na hivyo msikilizaji, popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hujakosea. Basi inakuwa tunakamilisha shughuli za wiki, tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, na leo hii ikiwa pia ni Ijumaa, tunakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako. Na wiki hii au Ijumaa ya leo, basi tutakuwa na tunamfahamu mwanadada kwa jina Linda Talama, na ambaye tutakuwa namfahamu siku ya leo saa 11 hadi saa 12. Lakini kabla na hapo, msikilizaji, hebu nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za wiki zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia Liveline studioni ni 0722174200, kwenye WhatsApp line 0722174200. Pia ingia pale kwenye SMS line ni 21967217. Ingia pale pia msikilizaji kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, ambao ni Fahari ya Jamii. Nielezee shughuli za kwako za siku za wiki zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye timeline. Benson Mwanza, sema nami kwenye yale majukwaa yote, nitakuwa na shukuru zaidi. Mstari unaotuanzishia kipindi jioni ya leo ni Petero wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Biblia inasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio dari, ili akawakweze kwa wakati wake. Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio dari, ili akawakweze kwa wakati wake. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu. Wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba ya kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka. Naomba ya kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, wacha sifa, utukufu Baba zikakurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Naitwa Benson Mwanza. Ujambo na karibu sana kwenye Mavuno Driver.

0: wimbo wa kwanza ukatoka around March. Lakini hii kipaji imekuwa na huduma imekuwa, lakini imekuwa madabao. Madhabao. Lakini imekuwa ni kutayarishwa, kuchongwa. Mungu kukuweka katika nafasi ya kukua counseled, kuongozwa, kukubali kufundishwa na kufunzika, ili unapohudumu hudumu kwa sababu yako we mwenyewe, unahudumu kwa sababu ni kwa sababu ya Mungu. So ni safari, imekuwa safari. Mimi hata kufanya live recording imekuwa safari. So si kitu tu niliamka siku moja nikaona live recording is trending, you know. Kila mtu anafanya live recording Kenya squeezy. So ilikuwa ni sasa ile Mungu amesema haya sawa, unaenda kufanya, na nikafanya.
1: Wow. Hebu nikurudishe nyuma Linda. Kuna jambo umesema pale kwamba umekuwa kitamani kufanya live recording kwa muda mrefu. Lakini huko umepata okay kutoka kwa Mungu. Mbona huko amua tu si watu wamerekodi nisonge? Mbona ukasubiri okay kutoka kwa Mungu?
0: Unajua ukipata ile ndio kutoka kwa Mungu, wanasema kile kitu ambacho Mungu amekupa ufanye atakilipia. Lakini ukijituma we mwenyewe utalipa mwenyewe. So hiyo okay ilikuwa ya kwamba Mungu akisha kuback mambo yanakuwa rahisi. Anakupa favor na watu, kwa sababu nayo live recording ni expensive na ni pesa nyingi. Na pia nilikuwa nataka kungojea nyimbo kutoka kwa Mungu. Sikuwa nataka tu niende kwa nini tuanze kuunda beat. Nyimbo ambazo kwanza tumeimba ni nyimbo ambazo nimekaa nazo kwa muda mrefu. Nimeandika, nikazi edit, nikanini ili iwe na ulaini wa maandiko. Karibu niseme maandiko. Na pia hiyo kukua umefika mahali fulani kiroho. Isiwe tu unakimbia kisha ukishatoka utanyongwa. Utamalizwa. Juu nayo ukijituma utamalizwa. Juu hii mambo ambayo tunayafanya ni ya kiroho. Na ukienda bila backing ya Mungu, utamalizwa na ama utamalizika. So pia nilikuwa na hiyo tamaa ya kungoja kusikia Mungu aseme ndio. Pia inakupa hiyo confidence. Na Mungu akikupa confidence inakuja pia na peace. Na inakuja na favor, na inakuja na grace, na neema. Meaning unajua ungejituma, una pia lazima ujitume, ujitafutie malango yafunguke.
1: Wow. Na tukiwa tu pale kabla ya live recording.
0: Yeah.
1: Au kushawahi record nyimbo tena?
0: Niliurecord mwaka wa 2019 wimbo mmoja ambao uko YouTube, unaitwa Mtakatifu Inuka. So huo wimbo niliurecord, lakini I think nikawa nilifanya tu audio. Lakini sikuwa na hela za kutosha za kufanya video. So baada ya hapo nikaona, juu niliangalia kufanya video, nikaona wanaitisha pesa nyingi kufanya kushoot video. Na hizo pesa ya kushoot wimbo mmoja ni same kufanya kushoot live video record. Ya live recording. So nikasema wacha tu nisubiri, ningoje hadi ule wakati
1: Mungu ata 2019. Sasa live recording ikafanyika 2025.
0: Yeah.
1: Hichi kipindi ulikuwa unafanya nini?
0: Nilikuwa nachongwa bwana. Nilikuwa
1: na wakati ulifika ukasema acha ikae anyway. Sasa mimi niko na taaluma nyingine. Sasa ninaweza nikawa mama, nikawa mke na life ikaendelea.
0: Ndio kwa sababu of course kuna hiyo kulea na nini nini. Lakini kama Mungu amekupa huduma, huo huduma utakuchokora tu. Hautatulia mpaka utimize malengo ya Mungu kwa maisha yako. Juu nayo ukiutoroka utakufuata. So tangu hiyo 2019 2025, of course pia kuna uzazi uliingia hapo, kulea nini nini, lakini pia sikutaka kukimbia tena niende niseme hii nyimbo ya kwanza haikufanya vizuri, hebu nijaribu na mwingine. Maana hapo nilihisi ya kwamba sikuwa na upenyo ya wa kufanya ama neema ya kufanya.

0: ya wimbo
1: mwingine.
0: Wimbo mwingine. Sasa nikaona tu nisubiri, maana nikiwa campus nilikuwa nimejiambia, nikasema ule wakati nitataka kufanya nyimbo zangu, ninatamani nifanye, nitafanya live recording. Unaona? Sasa huwa 2019 ungawa nilijituma kufanya studio, lakini hata mwishoni nikahisi hiyo nyimbo nilifanya kwa studio sijui nitasemaje. I felt like it did not come out with so much grace vile ingefaa. Maana I think nilitoka pia kabla wakati. Ingawa siwezi sema ni mbaya sana, maana ilikuwa kujaribu. Unajua pia ukijaribu unajua sasa
1: unajua pakwenda.
0: Pakwenda na
1: unajua makosa,
0: na makosa
1: unaweza kujirekebisha.
0: Yeah. So ndio maana sikufanya tena wimbo mwingine kutoka 2019 hadi sasa.
1: Linda, ni unajiandikia nyimbo zako, na iwapo unajiandikia nyimbo zako, what is the process ya kuandika zile nyimbo?
0: Kama hiyo live recording ya last year nilifanya nyimbo 10
1: wakati mmoja. Na umetupea tu wimbo mmoja.
0: Wimbo mmoja.
1: Mbona hiyo choyo? Mbona hiyo choyo?
0: Unajua pia hiyo inaitwa post production process, na pia inahitaji inahitaji hela. Yes, lakini ni process. So tulitoa mwingine, kuna nyingine iko jikoni. Tutatoa hivi karibuni.
1: Hata kabla turudi kwa swali ambalo nilikuwa nimekuuliza. 10 songs. Ulikuwa na rekodi siku tofauti ama siku moja?
0: Siku moja, tulianza saa 9 tukamaliza saa 12 hivi.
1: Na ni ile ministration the same
0: ministration
1: time.
0: So kama umesikiza huo wimbo Adonai, ni unaifanya tu kama vile ungeimba wakati wa
1: kwa
0: service madhabau. Ni venye tu sasa hii iko na structure. Tunaimba verse mara mbili, kisha tuimbe chorus maybe mara tatu. So ina structure tofauti tu na service, kwa sababu saa zingine service tunaweza kuwa more flexible. So hiyo live recording tu ina structure, kisha tumepanga nyimbo, ukimaliza wimbo tunaingia mwingine. So unakuwa na tunaita part A na part B. So kwa session ya kwanza unafanya nyimbo tano, mnaenda break kama 30 minutes hivi, mnarudi mnafanya kunywa maji, maybe mchange kama mnabadilisha nguo, mkuje mfanye session ya pili.
1: Sasa turudi
0: sasa
1: process kwa ya kuandika uandishi wa nyimbo.
0: Wow. So katika hizo nyimbo 10, kila wimbo una story yake. Kuna wimbo ambao niliupata kwa ndoto. Kuna wimbo nilikuwa nasoma maandiko, nikasikia tune, nikaandika nikaandika huo wimbo. Kuna nyimbo zingine, ingawa mbili kati ya hizo 10 zilikuwa zimeandikwa na waandishi wengine. Lakini sasa wakaniruhusu niifanye, nikaongezea kwa huo wimbo. So kuna mbili ambazo si zangu original, lakini zimeandikwa na watu wengine
1: tofauti.
0: Kwa nyimbo kama hii ya Adonai ambao watu wametoka kusikiza, kuna wakati tu nilikuwa nimekaa sebuleni, nilikuwa na meditate tu kuhusu Mungu. I think pia kwa background kuna hii wimbo ilikuwa inaimba ya Goodness of God, wale watu wanaotambua wimbo. So ikawa inaimba hivi, then nikaanza kufikiria huu Mungu ni nani. Biblia inasema yeye ni nani? Yeye ni Mungu wa upendo, ni mwanga, ana fadhili nyingi, yani inadhihirisha Mungu ni nani. So wakati tu ninafikiria kuhusu Mungu, hiyo line ya kwanza ikatoka tu, Bwana nimeona wewe ni mwaminifu, kisha ukaishia hapo. So hizi part zingine ikabidi niendelee kumeditate, ninaandika tu pole pole pole pole. So nikaingia kwa chorus ya hiyo wimbo, inasema mtakatifu Bwana wa majeshi. So kwa hiyo chorus nilikuwa najua kuna pahali nafaa kuweka sasa hiyo part iko, lakini hizi hizi part zingine,
1: wow.
0: Hakuna. So ni kitu,
1: ni utunzi wa nyimbo.
0: Ni utunzi wa, so ni process. Unajua kuna wale ambao wanakaa tu,
1: yani uko tu na kapati kako huko.
0: Uko na uko na party kwa huko. na kuna nyingine hauna. Then kuna wimbo fulani ambao bado sijatoa, maybe nitaongea kwa yenye tu hivi karibuni tutatoa. Nilikuwa tukifanya mpangilio na MD, tutamuitaje kwa Kiswahili, lakini music director, so kuna wimbo nikatamani tufanye lakini haikuingiana. Akajaribu chords, akajaribu hivi, nikamwambia fanya hivi, MD, wacha tuachane na hii wimbo kwanza, let me, wacha niende niombe zaidi, pengine si wimbo huu atufai kufanya. So nikaenda nikachukua a whole day tu nikiomba, nikisoma scripture, nikikommit huo wimbo wakati huo kwa Mungu, namwambia nipe direction kuhusu wimbo. Nimekaa the karibu the whole day. So wakati nataka kumalizia, nataka kuondoka, nikasikia tu sauti, nitaimba haleluya. Huo wimbo bado hatujatoa lakini utakuwa. So kuanzia hapo nikajua huu wimbo ndo unafaa kureplace hii yenye tulikuwa tuna struggle nayo. So hiyo tu line ya nitaimba haleluya nikaweza kudevelop kuanzia hapo na kutunga na ku weza kutunga na tukauimba baadaye. So mimi kwa hizi nyimbo zote tumeimba, sana sana huwa nitasikia tu line moja.
1: Line moja. Inakuja na tune.
0: Na ije na tune.
1: Na hiyo tune ni one master ama ina stick au isa,
0: ina stick. So kama hiyo si nilikuwa nasoma Biblia, nilikuwa tu na mngoja Bwana nikimu

Hakika nimekombolewa na Yesu, wimbo pale Tenzi za Rohoni. Wimbo umeondoka pale umetiwa sauti naye Dinu Zeno. Kisha uliotanguliza ule pia ni wimbo wa Tenzi za Rohoni, Roho yangu na ikuimbie, Martin Malesela, kwenye zile nyimbo mbili back to back zinazotuanzishia awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa ni baada ya mavuno, na Ijumaa inakuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo za vitabu. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo za vitabu. Awamu ya tatu na ya mwisho pia tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake. Awamu ya tatu na ya mwisho pia tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa maombezi. Maombezi, nini lolote ambalo umekuwa ukimwomba Mungu na unaamini amekutendea, na hivyo inakuwa ni maombezi ya imani. Hilo ambalo unaamini Mungu tayari amekutendea, unatangaza, unalitangaza. Na hivyo tukimalizia, tunamalizia kwa pamoja kwa kutangaza kwa imani. Maana pasipokuwa na imani hatuwezi tukampendeza Mungu. Ni kupitia kuwa na imani ambapo tunampendeza Mungu. Pia ikiwa ni Ijumaa, siku ya mwisho ya siku ya Ijumaa ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, maana tena Jumatatu. Kwa hivyo wikendi amna Mavuno Drive. La hivyo basi, ikiwa ni siku ya mwisho ya Mavuno Drive wiki, basi inakuwa pia tunamtolea Mungu sadaka. Tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu. Tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu. Wiki nzima si amekuhifadhi, si amekuongoza. Wiki nzima si Mungu amefundisha mikono yako kutengeza faida. Pia unaweza ukamtumikia huyu Mungu kwa kutoa sadaka zako, kwa kutoa fungu lako la kumi, na zaidi pia kwa kuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Unakuwa nguzo ya Biblia usema broadcasting. Kwa hiyo 1,000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 100,000 zako, hiyo 500 yako, hiyo 200 yako, kulingana na uweza wako. Na wakati wote mimi kukuambia hivi, Mungu si mdhalimu. Wakati unapomtumikia Mungu, hakika Mungu atakulipa. Na hivyo usiku wa leo, mheshimu Mungu na mali zako na malimbuko yako ya kwanza. Na Mungu anasema kwamba atafurisha gala zako. Mungu anasema kwamba atakubariki, atakuzidishia. Na hivyo karibu sana, na ili basi ni kuruhusu uweze kufungua malango yako ya baraka kwa kuwa nguzo ya BHB, kwa kutoa sadaka zako, na huyu Mungu atakubariki. Unafanya hivyo kupitia paybill namba 3325 50, account number ni 967, paybill number 3325 50, account number ni 967. Tumtole Mwenyezi Mungu, tumheshimu Mungu na mali zetu, tuwe nguzo ya BHB. Wezesha BHB, muhudumie Kristo kwa mali za kuwezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na hakika huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi unapokuwa unamtolea. Anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo unapokuwa unamtolea, hakika atakubariki. Lorin Omondi, Mungu akubariki. Mulu Mwenze, Mungu akubariki. Gladys Mutisia, Mungu akubariki. Nduva Musila, Mungu akubariki. Kimeu Ndunda, Mungu akubariki. Ann Harrison, Mungu akubariki. Augustine Ngari, Mungu akubariki. Ngongo Mogere, Mungu akubariki. Rose Mauka, Mungu akubariki. Mary Kinini, Mungu akubariki. Francis Omukuya, Mungu akubariki. Fanis Adanje, Mungu akubariki. Godfrey Ruto, Mungu akubariki. Eric Masesi, Mungu akubariki. Everson Mose, Mungu akubariki. Steven Mbugwa, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma, fungua malango yako ya baraka na Mungu atakubariki. Lydia Kisilo, Mungu akubariki. Cosmas Maganga, Mungu akubariki. Bernard Wanyonyi, Mungu akubariki na asanteni sana. Na usibaki nyuma, mtolee Mwenyezi Mungu. Paybill number 332550, account number
9-6-7. Ninakupa uwimbo, nitarejea neno la imizo. Na pia napokupa uwimbo, endelea kumtolea Mungu. Na huyu Mungu na mpomtolea, hakika atakubariki.

Tunapoelekea kwenye neno la himizo, tunakuwa basi msikilizaji, tunalipokea neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu wa leo. Na hivyo tunapopokea neno lake Mwenyezi Mungu, pia tunaendelea kumtolea Mungu, tunaendelea kumtumikia Mungu na mali zetu, na kumtolea Mungu pesa zetu kwa nguzo ya BHB. Na hivyo tunaendelea kumtolea kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu tunapokuwa tunamtumikia usiku wa leo, na tunapokuwa tunamtumikia Mungu usiku wa leo na mali zetu, hakika atatubariki, hakika atatuzidishia. Hivyo mtolee Mwenyezi Mungu na atakubariki. Mungu anaye kwa siri atakuzidishia unapokuwa unamtolea. Na hivyo ningependa pia tusome kwenye neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Nitasoma mstari wa 4 hadi wa 6. Na Biblia inasema, kuna karama mbalimbali, bali Roho ni yeye yule. Tena kuna huduma mbalimbali, na Bwana ni yeye yule. Kisha kuna matendo mbalimbali, bali ni Mungu yeye yule atendaye yote katika wote. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku wa leo, na hili neno nimelipa kichwa kujitambua ndani ya Mungu, kujitambua ndani ya Mungu. Napenda zaidi vile Paulo anapokuwa anafunza hili kanisa la Corinth, na unaona anakuwa analifundisha na aswa kuhusiana na karama za Roho Mtakatifu, na anakuwa anasema kuna karama mbalimbali, bali Roho ni yeye yule, ni Roho mmoja anayetoa hizi karama. Tena kuna huduma mbalimbali, na ni Bwana ni yeye yule. Kisha kuna matendo mbalimbali, bali ni Mungu yeye yule atendaye yote katika wote. Kujitambua ndani ya Mungu. Watu wengi wanaposikia kauli jitambue, mara moja uelekeza mawazo yao kwa utu wa mwili. Utafuta kuelewa wao ni kina nani katika hali ya kibinadamu, tabia zao, mapendeleo yao, nguvu zao, udhaifu wao au uwezo wao wa asili. Lakini kuna ugunduzi wa ndani zaidi na mkuu zaidi kuliko kumgundua mwanadamu wa asili. Huo ni ugunduzi wa wewe ni nani ndani ya Mungu. Kwa kweli wewe ni nani ndani yake huyu Mungu? Ni swali tunaweza tukajiuliza kila moja wetu. Ili ni mojawapo ya mambo makubwa zaidi utakayowahi kuyagundua, kwa maana mpaka ujitambue ndani ya Mungu auwezi kugundua kikamilifu makusudi yake kwa maisha yako. Neema na upako wa Mungu unaotenda kazi ndani yako vina ufunuo wa kipekee. Kuna tabia maalum, ya upako wako. Kuna namna Mungu hujidhihirisha kupitia kwako ambao ni ya kipekee na ya kimakusudi. Mfano mzuri katika Biblia kwa Esther ilikuwa ni ujasiri wa roho kwa ajili ya wakati wa muhimu wa kihistoria. Kwa Yusufu ilikuwa ni tafsiri ya ndoto na hekima ya kuhifadhi mataifa. Kwa Suleimani ilikuwa ni hekima. Kwa Paulo ilikuwa ni ufunuo kupitia maandiko yake. Na hivyo na wewe pia lazima ugundue ufunuo wa kipekee wa Mungu ndani yako. Usiruhusu ulimwengu au maisha yako ya nyuma ya kufafanue. Jisalimishe kwa Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Maana vile tumesoma kuna karama mbalimbali, bali Roho ni yeye yule. Sikumaanisha maana hii ndio karama uko nayo. Sikumaanisha Roho ni tofauti. Ni Roho yule yule moja, Roho wa Mungu. Anaendelea kusema tena kuna huduma mbalimbali, na Bwana ni yeye yule. Ni Bwana mmoja, ni Roho mmoja.
maisha kuna matendo mbalimbali, bali ni Mungu yeye yule atendaye yote katika wote. Na hivyo lazima tujigundue katika haya mambo yote, na katika ndani ya Mungu sisi ni kina nani ndani ya Mungu. Maana hivi vyote vinafanya kazi na ili kumtukuza Mwenyezi Mungu. Jisalimishe kwa Roho wa Mungu. Hata tulipoanza hii wiki tuliona tunamhitaji Roho wa Mungu atufundishe na atuongoze katika kweli yote, atuwezeshe. Na hivyo mruhusu akufunulie kweli hizi, maana yeye ndiye mwalimu wa kweli. Yeye anajua neema ulio nayo, mizigo ulioweka moyoni mwako anaifahamu na anaijua, na kazi za Mungu alizokupangia maishani mwako. Roho Mtakatifu

la kweli ni jambo la hakika, dakika zikiwa ya 27 za katika ndani ya mwendo wa saa 1 jioni. Kaza mwendo, usikate tamaa, Mungu yuko pamoja nawe. Katika kutuanzishia jioni ya leo, si wengine bali ni wana Christ Ambassadors Choir. Kaza mwendo, Mungu yuko pamoja nawe. Haijalishi nyakati za nena vipi, haijalishi uchumi unanena vipi, kitu cha msingi kufanya wewe kama Mkristo ni kuzidi kukaza kamba. Usikate tamaa, do not be faint hearted. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe, anakuahidi kwamba atakuwa pamoja nawe hadi mwisho wa dahari, sivyo? Kwa hivyo karibu sana katika kipindi Jamii ya Mkristo. Najua unashangaa inakuaje napatikana masaa ya sasa, ni kituo unacho kienzi cha Biblia husema. Niseme karibu sana, tuwe pamoja kwa masaa karibia 3-4, manake tokea hivi sasa ni kipindi ambacho kujia

all the way hadi mwendo wa saa 6 pale. Lakini katika ufunguzi mwanzo kabisa niseme karibu, nikitumai kwamba umekuwa na wakati mwema katika vipindi vyetu tokea majira ya asubuhi. Manake katika ufunguzi tukawa naye pale mchungaji Festus Mwini Kimuyu katika Bwana Nichunguze, akaja si mwingine daktari Omariba, mkawa naye pale katika Usana Macheo. Baadaye amekuja pale, mimi upenda kumuita mtume saa zingine, lakini anakwenda kwa jina la dada Esther Mwikali. Alafu ameondoka hapo si mwingine mchungaji kwa jina la Pastor Ben Mwanza, ambapo akiondokea pale mimi niseme karibu sana tuweze kuwa pamoja tokea sasa all the way hadi mwendo wa sane pale. Kwa hivyo nifanikishie kujua kwamba u pamoja nami. Lakini usiku wa leo katika jamii ya Mkristo, kitu ambacho tutakuwa tunafanya kwa sana si kingine ni kutiana moyo. Najua kwamba ndio nyakati ni ngumu, labda hata kwa hivi sasa unanisikiza ukiwa bado pale barabarani, haujafika kwenye nyumba. Najua nauli labda kwa magari, wenye kutumia magari nauli imepanda. Kando na hapo pia bidhaa ya petroli na diseli pale katika vituo vya mafuta inakuwa kwamba bei kwa njia moja au nyingine imefuatia kuathirika na kule kuongezwa kwa bei. Lakini yote Mungu anasalia kwa Mungu anasalia kwa Mungu. Manake asubuhi nikisikiza pale Usana Macheo akawa natukumbusha Omariba kwamba Mungu alijua tutakuepo katika nyakati kama na hizi, na hivyo akitaka kupandisha kwamba wapandishe, lakini tunajua kwamba Mwenyezi Mungu atatuwezesha kuzidi kuwepo kwa neema yake, tunaendelea kuishi sivyo. Kwa hivyo karibu sana popote unaposikiza ukiwa, hiki ni kituo cha Biblia Usema. Waweza nifanikishia kujua kwamba tu pamoja kupitia nambari zifuatazo za 0722174200, that is our WhatsApp line ambao unaweza tuitumia. Kwa hivyo tunapoanza kipindi niseme karibu sana, ndizo nambari ambazo utakuwa unazitumia. Na kwa ajili ya ujumbe ambao labda ni wa kwa njia ya moja kwa moja, kitu ufanye ni kwamba unaweza tumia the following SMS line ambayo ni ya 21967. Direct message waweza ituma kupitia 21967. Lakini kwa ajili ya zile jumbe za WhatsApp, kitu ufanye ni kwamba kazitume kupitia our call line ambayo ni 0722174200. Lakini pia kabla tusonge mbali, nikupe ukumbusho wa jambo moja, kwamba pia niseme asante kwa leo wote ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo. Nitakuwa nawataja majina yenu hapo baadaye. Lakini pia kabla tuweze kupiga hatua mbele, itakuwa ni vyema kabisa tuanze na kukumbushana kutoka kwenye Biblia. Katika nyakati ambazo tunaishi, katika kipindi tunachoishi kwa hivi sasa, nikisoma Biblia leo hii nikawa napita katika kile kifungu ambacho ni cha Habakuki 3 mstari wake ni wa 17 hadi 19 pale, kwamba hata kama mitini isipochanua maua wala mizabibu kuzaa zabibu, hata kama mizeituni isipozaa zeituni na mashamba yasipotoa chakula, hata kama kondoo wakitoweka zizini na mifugo kukosekana mazizini, mimi nitaendelea kumfurahia Mwenyezi Mungu, nitamshangilia Mungu aliyeniokoa. Amen. Sababu gani? Katika mstari wa 19 neno lake Mwenyezi Mungu lasema kwamba Bwana Mwenyezi Mungu ndiye nguvu yangu, huimarisha miguu yangu kama ya paa, huniwezesha kupita juu ya milima. Ni mlima gani ambao unauona mbele yako jioni ya leo? Ni ugumu gani ambao unauona mbele yako jioni ya leo? Simama na hicho kifungu, jinsi tu ambavyo kimeweza kutaja katika Habakuku 3 mstari wa 19 kwamba Bwana Mwenyezi Mungu ndiye nguvu yetu, atatuimarisha miguu yetu na tutapaa, atatuwezesha kupita juu ya milima. Natumai kwamba ndio ujumbe kwetu sisi kama wa Kenya. Nyakati ndio zaweza badilika, lakini zaidi ya yote kwamba Mungu akiwa ameketi bado katika kiti chake cha enzi, hapana cha kuhofu, hapana cha kukata tamaa. Uhali gani? Mchana wako umekuwaje? Nifanikishie kujua kwamba tu pamoja on the number nimeweza kupa pale, that is 0722174200. Na kabla pia tupige hatua mbele, na kwa kwamba ni vyema kabisa tuweze kufungua kipindi hiki kwa njia ya maombi. Baba Mungu, tukisema ni asanti kwa wema na fadhili zako, umekuwa pamoja nasi tokea mwanzoni mwa juma, umetuleta umbali huu. Sifa na utukufu ni kwako. Nikisema asanti kwa ajili ya kila msikilizaji. Tunajua kwamba uhai wetu u mikononi mwako, na wewe ndio unayeamrisha hatua zetu. Kando ya malisho ama kando ya maji,
inakuwa kwamba tu sawia na ule mti ambao umepandwa kando ya mto ambao matawi yake kamwe hayanyauki. Wewe ni mchungaji wetu ambaye pia unatuongoza kulipo na wingi wa malisho. Kwa hivyo hatutapungukiwa. Nyakati ndio zaweza kuwa ngumu, ndio jua laweza waka, toweza kuwa jangwani, lakini tunajua kwamba wewe uliye mfadhili wetu kamwe nyakati na majira yote utakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo tunasema ni asandi hata kwa ajili ya majira ambayo tumo ndani kama jamii ya Wakenya. Tunajua kwamba utazidi kutuongoza palisho na palipo na utele wa malisho yako, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni kwa jina kula mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Kituo ni Biblia Usema Broadcasting, wasikiza ukiwa wapi. Nikirejea pia, nikipata pale kupitia ama nikipitapita pale kwenye WhatsApp, nitakuwa na wataja wawili watatu. Lakini pia niseme asanti sana kwenu nyote ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Baadaye katika awamu ya tatu, kabla yetu kuweza kuhitimisha kipindi, itakuwa ni vyema kabisa tupate kuomba kwa ajili ya matoleo yetu. Lakini mwanzo kabisa niseme karibuni katika kipindi Jamii ya Mkristo.

And amen, uhai wangu umefichwa ndani yake Kristo. Kwa hivyo usihofu, usibabaiki. Najua kwamba aliyeianzisha kazi njema maishani mwangu, yeye aliyeianzisha kazi njema maishani mwako ni mwaminifu, atakuongoza hadi mwisho. Kwa hivyo hapana haja ya kukata tamaa, alimradi bora uko uhai. Cha msingi ni kwamba ungali uhai, jua kwamba Mwenyezi Mungu ana makusudi nawe, bado ana mpango na wewe. Dakika zikiwa ndo kasoro 20 kufika mwendo wa saa 2 usiku, uhali gani? Mchana wako umekuaje? Mimi bado Mwanzo na kukaribisha katika kile kipindi cha jamii ya Mkristo. Mwanzo si kuanza na kukuambia kwamba leo Mchungaji Reverend Boniface Mbenge labda yuko wapi. Leo kimajukumu kidogo ameshikika, akaona bora kidogo iwe kwamba namwakilisha kwa leo. Kwa hivyo iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, jua kwamba leo Mchungaji Boniface Mbenge ameweza kushikika, lakini come Monday tutakuwa pamoja naye. Kwa hivyo hapajaharibika jambo, lakini pia labda kufuatia hali ilivyo, maana yake najua kwamba wengi tumeathirika kwa njia moja au nyingine, na ndio pia nikao na kuhusisha kufuatia labda kupanda kwa bei ya mafuta, inakuwa kwamba has it affected you maybe spiritually, mentally or economically. Pata kuzungumza nami hapo baadaye, nikipata muda nitakuwa nafungulia simu zetu hapa studioni, labda nisikie toka kwa wawili watatu. Lakini unapata kwamba najua kwamba kwa kimwili, kiroho, kiakili na kiuchumi, najua kwamba kufuatia tangazo la jana usiku wa manane, mtu mmoja au mwingine amepata kuathirika kisaikolojia ama pia mentally, kiakili, sawia na kiuchumi. Manake mahali ambapo labda ulikuwa unapata kwamba unalipa 50 bob so moja pale, hivi sasa unalipa double the price. Manake unapata kwamba kufuatia kupanda kwa hiyo bei ya mafuta, inakuwa kwamba pia gharama ya maisha imeweza kupanda by 50%. Kwa hivyo wengi wamepata kuathirika pale. Lakini pia tuko hapa kwa kusudi la kukutia moyo. Ndio nyakati zaweza kuwa ngumu, lakini cha msingi ujue kwamba Mwenyezi Mungu akiwa bado ameketi katika kiti chake cha enzi, jua kwamba ana mpango na wewe. Ahadi yake ni kweli na ni amina. Yesi bin Adam aseme uongo, na pia akiahidi inakuwa kwamba anatenda. Tupo pamoja kufikia pale. Asante pia kwa wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo, nitakuwa nawataja mmoja kwa mmoja. Nianze na huyu kwa jina la Elizabeth Maingi, barikiwa sana. Nimekuona pale kupitia donation yetu ambayo ni kwa ajili ya wewe kuweza kufanyika.

And amen, mwamba wokovu wangu na kupenda manake mbingu za hubiri utukufu wake Mwenyezi Mungu. Mchana usemezana na mchana na zaidi yote kwamba unapojaribu kutafakari kuhusiana na hekima yake Mwenyezi Mungu unapata kwamba akili zake hazichunguziki. Mawazo yake yako juu zaidi ya sisi tuwazavo, na kwa kwamba unavowaza wewe Mwenyezi Mungu inakuwa kwamba mawazo yake yako juu zaidi ya sisi tuwazavo. Kwa hivyo zaidi ya yote ni kwamba kuzidi tu kumshukuru na kutangaza ukuu na fadhili zake maishani mwetu. Pia asanti wapo ndio unajiunga pamoja nasi ni katika kipindi cha Jamii ya Mkristo, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia majira hayo ya saa moja all the way hadi midnight, manake na kwa kwamba watu tunakuwa na mahubiri kando na pale tunakuwa na vipindi vya mafunzo kwa ajili ya Jamii ya Mkristo kwa jumla. Na ndio nikawa na kuuliza jioni ya leo, labda wasikize ukiwa eneo gani. Asante kwa leo tambo mwazidi kutuma jumbe, niruhusu angalau nisome mmoja. Najua nyingi nitakuwa nazisoma in the next hour, na alafu pia kabla ya kuweza kuhitimisha hiki kitengo cha awamu ya kwanza nipate kuwashukuru wale wote ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao. Itakuwa ni vyema kabisa nikipata kutaja jina la kwako alafu mwisho wa kwisha in the very last hour kuanzia majira mwendo wa saa 3:30 pale tuweze kuomba kwa ajili ya matoleo yako. Lakini kabla ya hapo, kupitia WhatsApp line huyu akawa anasema kwamba ni Reverend Sammy Ngorio kutoka maeneo ya Tugmoi, Baringo County. Unasema kwamba siku yako imekuwa ya baraka na una kila sababu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alafu unasema kwamba pamoja na familia kwa ujumla, familia pia pana ya BHB, unawatakia weekend njema. Shukran sana Reverend Sammy Ngorio kutoka maeneo ya Tugmoi, Baringo. Nimekuona pale na kwa ni baraka kujua kwamba unasikiza. Alafu pia kando na hapo, kwa wale wote ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo, angalau ni wataje wawili kabla yetu kufunga awamu hii ya kwanza. Lakini in the next hour nikawa nimekupa ukumbusho, kuna mengi ambayo tutakuwa tunafunzana ikija katika jamii yetu sisi kama Wakristo. Tunapo pia elekea katika kipindi cha wikendi, nikawa nimekutajia na mapema kidogo. Najua kwamba ndio kwa kweli nyakati ambazo tunaishi kwa kweli ni ngumu, sivo? Na nikukaza kamba tumekaza, manake imani yetu haifai kudidimia ama tumaini letu kuweza kupotea. Msingi unafaa kusalia kuwa dhabiti japo nyakati zaweza badilika, sivo? Kwa hivyo Joseph Mnuve, how is your evening? Nimekuona pale unasema kwamba unafanyika kwa nguzo wa kituo hiki, barikiwa sana kwa matoleo yako. Michael Ndambiri, barikiwa pia nawe, nimekuona. Kalen Atanga, Mungu akutende wema, nimekuona. John Ndirangu, barikiwa sana pia nawe, nimekuona pale. Muli Titu, barikiwa sana. Oscar Wanyonyi, nimekuona, Mungu akutende wema. Frederick Kimanzi, Mungu akubariki sana. Samson Mwahide, pia nawe nimekuona pale, Mungu akakubariki sana. Elizabeth Maingi, Mungu akutende wema. Abraham Ruto, nikawa nimekuona pia na mapema kidogo. Nyote Mwenyezi Mungu akazidi kuwabariki. Kwa hivyo tunahitimisha awamu ya kwanza kwa huo mtindo, lakini kumbuka kwamba in the next hour zidi tu kunifanikishia kujua kwamba tu pamoja katika Jamii ya Mkristo usiku wa leo. Our WhatsApp line inakuwa kwamba ni kupitia 0722174200. Nikawa nimekuahidi pia in the next hour angalau nitawafungulia wawili ama watatu kwa ajili ya simu za moja kwa moja, tuzidi kutiana moyo. Manake najua kwamba wengi sasa wanashindwa, if at all kila kitu kitakuwa kinapanda hivi, in the next like 1 year tutakuwa wapi? In the next 5 years tutakuwa wapi? Kwa hivyo unapata kwamba labda mmoja au mwingine kwa njia moja ama ile nyingine ameshushika, haoni future, haoni mbele itakaa vipi. Tuko hapa kwa ajili yako mtu kama wewe, kuweza kukukumbusha tu kwamba hapana haja ya wewe kuweza kukata tamaa. Na hivyo basi pia iwapo utakuwa na haja na hitaji la ombi in the very last hour kule, tutakuwa tunaomba pamoja, sivyo? Lakini mwanzo kabisa nilikuwa na haja ya kujua siku yako, mchana wako umekuaje. Hapo ndipo tutakuwa tunajikita hasa ikija katika awamu ya pili. Ni kituo cha Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii, ambacho kinakujia moja kwa moja toka hapa maeneo ya Nairobi. Na hivyo basi nambari za kukuwezesha wewe kutuma your WhatsApp message ni kupitia 0722174200. Lakini kwa ajili ya direct messages, nikawa nimekuomba kwamba SMS

0: ya moja kwa moja unaweza ituma kwa nambari ya 21967. Dakika naona kwamba ni chini ya mbili kuweza kuadia mwendo wa saa mbili. In the next hour tayari nisha kuambia kwamba kunayo mengi ya baraka kwa ajili ya usiku wetu na jioni yetu ya leo. Cha msingi pia, iwapo uko salama eneo lilopo, tufanikishie, tujue kwamba tunahitimisha juma kwa pamoja kwa moyo wa shukran, kwa kuwa Mungu ametubeba tokea Jumatatu, ametufikisha siku hii ya leo, na hivyo basi pia tunarejea malangoni pake kwake na moyo wa shukran. Amen and amen.
1: Nukta tatu, Biblia husema broadcasting VOI. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

tunaposema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: Indeed, jaribu Yesu pekee, yeye ndiye dawa ya yote. Wajua wakati mwingine watu wakifika katika hali ya kufikia kwenye msongo wa mawazo, wakati ambapo unaona kwamba ni kama umegonga ukuta, solution mara nyingi inakuwa kwamba unaona the option ni ama watu wengi wana resolve, wanaamua kwamba waende wafanye mambo yasiyofaa. Kuna mtu akawa ananiambia ama acha nisitumie mfano, lakini unapata kwamba wakati mwingine unapojaribiwa, unapofika mwisho, unaweza jipata kwamba umefanya jambo ambalo halifai. Labda mfano ambao unaweza niruhusu niweze kuutumia ni ule wa Petro. Na kumbuka wakati ambapo Yesu Kristo akienda kutundikwa pale msalabani, na ikawa naona kwamba ni nyakati ambazo ni ngumu, manake amefika kwenye ukuta, na akikubali kwamba yeye ni mwanafunzi wa Yesu, kitu ambacho kipo ni kwamba pia naye ataweza kutundikwa pale msalabani. Na ni kama hakuwa tayari kwa hilo. Kwa sababu gani? Alikuwa anahisi kwamba anaweza yatetea maisha yake. Kwa hivyo kitu ikawa ni kwamba akaweze kumkana Yesu. Na mwisho wa kwisha unapata kwamba hata baada ya Yesu kusulubiwa, unapata kwamba Petro kwa wakati mwingine, kwa ajili ya kule kudidimia kwenye imani na kuona kana kwamba akate tamaa, akona it is better arudi katika kuvua samaki kule. Na ndio nyakati nyingi katika maisha, hata pia nasi, wakati ambapo unaona kwamba umefika mwisho, unapata kwamba kitu ambacho unajaribu kukitafuta kama suluhisho ni suluhisho ambalo halifai. Kwa hivyo usiku wa leo, kitu cha msingi kwamba ndio nyakati hata zikiwa ngumu, usikawai kata tamaa ama usikata tamaa. Nikawa pia nimekupa ukumbusho kwamba nikirejea nitakuwa nahitaji angalau nipokee simu za watu kama wangapi, niruhusu nitakuwa nawapokea watatu. Kwa sababu yangu kujua kwamba juma lako limekuaje, tuzidi kuhimizana moyo kama jamii wa Kristo kwamba mwisho wa kwisha hatua zetu zinaongozwa naye Mwenyezi Mungu, na hivyo basi tusikate tamaa. Alright, 0722174200, that is our studio link up line kwa ajili ya simu za moja kwa moja. Kando na pale, iwe kwamba kwa WhatsApp line pia unaweza piga kutumia hiyo nambari. Kwa hivyo mwanzo kabisa angalau ni wapokee wawili, alafu iwe kwamba tuingie katika awamu yetu ya pili rasmi, kwa kusudi langu kujua kwamba ni vipi ambavyo Mwenyezi Mungu ananena nasi jioni ya leo. BHB, hello. BHB, hello.
1: Hello, Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Nazungumza na nani?
1: Huku Leroy mama Joe.
0: Oh, karibu sana. Ruiru kwema?
1: Ndio.
0: All right. Lakini juma lako limekuaje?
1: Siangu imekuwa njema.
0: Mhm.
1: Kajua na kabadidi baridi kiasi, lakini Mungu ni Mungu tu.
0: Amen.
1: So Timondo ni kwamba encourage.
0: Yes.
1: Encourage wa Kenya.
0: Mm.
1: Niwaambie at the end of the tunnel.
0: Yes.
1: Mm. Waisraeli walivumilia miaka mingi sana Egypt.
0: Yes.
1: Lakini haikusubira Mungu kuwatoa huko.
0: Mm-mm.
1: Taimu ya Mungu ilifika na wakatolewa huko.
0: Kabisa.
1: Taimu ya Noa mvua ikanyesha 40 days.
0: Mm.
1: Lakini hiyo mwisho.
0: Yes.
1: Mm. Kama wanajairi walikuwa miaka yote.
0: Yes.
1: Eh?
0: Mhm.
1: Mimi ano.
0: Yes. Mhm.
1: Na Mungu atakuja kukutoa. Niko tu ni sisi huko. Kwa hiyo tumetema.
0: Yes.
1: Hakuna kitu Mungu anafanyanga bila safari.
0: Kabisa.
1: Tu mimi ningesema ningeambia tu kama kuna mtu ako mahali ana shida siku yake itafika lini. Kwa Mungu ukifika imefika.
0: Amen.
1: Mungu atafika kwa mahali popote.
0: True.
1: Tu wakenye wakitaze na mambo itakuja kwa nzuri tu.
0: Amen. Barikiwa sana, wasalimu watu wa Ruiru.
1: Okay, kwa hiyo kuna usiku mwema.
0: Usiku mwema pia nawe, weekend ya baraka.
1: Okay.
0: Amen. BHB, hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, mjambo.
0: Sijambo, nashukuru Mungu, wewe hali gani?
2: Niko salama na shukuru, lakini huku mitambo, msiseme Helen alipotea, mitambo inaleta
0: wapi huko Helen?
2: Lavington.
0: Lavington.
2: Inaenda sasa, nimeamua tu kusikizia kwa radio juu nimepotea karibu miezi mbili.
0: Pole. Na nadhani kwamba
2: so,
0: Arlington
2: hapo kwa maisha ni kuweka tu Mungu mbele. Na
0: yes.
2: Ni our Father, give us this day our daily bread. Watu wasingangalie vitu vingine, sijui nini nini nini, hapana. Ukue ile verse inasema. Ile verse inasema ukue, yani ukue uridhike na kile kidogo uko nacho.
0: Yes.
2: Alafu tuwekee hii wimbo ya wengine wengine some trust in Charles, some
0: but
2: trust
0: we trust in,
2: in
0: the name of the Lord.
2: Yebo.
0: Nimejua, nitakutafutia usitie shaka.
2: Asante, thank you. Ni Helen kwa niaba ya Teddy na Eliza. Mungu akutende mema, kazi safi. Wasalimia wote. Ambie Helen Mountain, shukra. Yes,
0: salamu zimefika, asanti sana. Simu moja, tupiga hatua mbele. BHB, hello.
3: Hello.
0: Naam. Karibu sana, tuwazungumza na nani? Yuko kweli. Hello, BHB.
3: Hello.
0: Tuwazungumza na nani?
3: Nasema ni Masi Mogotio.
0: Masi, umeshindaje juma nzima?
3: Niko mzima kabisa. Nimewami sana toka Sunday, stima kwetu iliharibika, leo ndo nimewasikiza.
0: Pole. Kenya Power hawajatengeneza?
3: Wametengeneza.
0: Tunashukuru Mungu. Kwa hivyo himizo lako labda kwa ufupi tu, manake tunahimizana kabla yetu kupiga hatua katika awamu ya pili.
3: Ni venye tumeona.
0: Yes. Mhm.
3: Usitamani
0: vitu wetu fikia. Amen. Shukran. Masi kidogo simu yake ina katika katika. Mogotio, asante kwa kusikiza. BHB, hello. BHB, hello.
3: Hello.
0: Tuwazungumza na nani? Hawapo. Watu wa simu, tufanyaje? Tukiwa tayari, nitakuwa naendelea kupokea hizo simu za kwako. Iwe kwamba tunazidi kuhimizana, lakini kwa sasa nilikuwa nataka tutufanye kujua mchana wa. Naam, tuwazungumza na nani?
4: Hello.
0: Nani mwenzangu?
4: Kwa majina ni Kameli.
0: Yes.
4: Kwa majina ni Kameli.
0: Naam.
4: Naishi Kitengela.
0: Kitengela.
4: Na salimia rafiki yangu anaitwa Esther.
0: Yes.
4: Na Toto. Pia mamangu anaitwa Nancy.
0: Alright.
4: Na mamangu wa Vivativo akiwa Kisimu. Na pia wanajeshi yote.
0: Yes.
4: Baraka kwenu.
0: Weekend njema pia nawe. Amen. Kwa hivyo kitu tufanye, nilikuwa nimefungulia angalau wawili watatu kwa ajili yetu kuzidi kuhimizana, lakini nami katika ufunguzi nikakupa kile kitabu cha Habakuki 3, that is the book of Habakkuk chapter 3, nikao nimekusomea mistari angalau mitatu. Nikao inatukumbusha kwamba hata mitini ama hata mitini isipochanua maua wala mizabibu kuzaa zabibu, hata kama zeituni isipozaa zeituni na mashamba yasipotoa chakula, hata kama kondoo wakitoweka zizini na mifugo kukosekana mazizini, mimi nitaendelea kumfurahia Mwenyezi Mungu. Nitamshangilia Mungu aliyeniokoa. Bwana Mungu Mwenyezi ndiye nguvu yangu, huimarisha miguu yangu kama ya paa. Amen. Huniwezesha kupita juu ya milima. Na ndio nikawa nimekuuliza swali jepesi tu kwamba ni mlima upi ambao unauona mbele yako. Kitu ukumbuke, simama na hicho kifungu cha Biblia, jua kwamba aliyekupa ama atakayekupa mabawa ya kuweza kupaa na kuvuka hiyo milima si mwingine, bali ni huyu Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa hivyo niruhusu tuweze kupiga hatua mbele. Dakika zikiwa 15 baada ya saa 2 usiku ya kipindi ya wani. Kwa hivi sasa ni jamii ya Mkristo, nikawa nakwambia na mwakilisha mwenzangu si mwingine bali mchungaji kwa jina Boniface Ndenge, leo akashikika kimajukumu. Lakini iwapo una ujumbe unahitaji kutuma, waja uche ama wacha uje kupitia our WhatsApp line, that is on 0722174200.

Indeed, yote yanawezekana kwa jina lake Yesu Kristo. Na pia tunakumbusha kwamba neema na rehema zake si mwingine, huyu Mwenyezi Mungu, ni mpya kila kuchao. Kwa hivyo jua kwamba iwapo bado u mwenye pumzi, bado u hai, kila kunapokucha, kila siku mpya inapokuja, inakuwa kwamba imekuja na baraka zake. Kwa hivyo ufai sana kuangazia kwa mambo ya kale, mambo yaliyopita. Jaribu kuangazia kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakusudia kutenda katika siku zako za usoni. Katika kutufikisha dakika zikiwa ni 20 baada ya mwendo wa saa 2 usiku, iwapo unajiunga pamoja nasi ni ndani ya jamii ya Mkristo, kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika kituo ambacho una kienzi cha BHB ama ukipenda Biblia Husema Broadcasting. Asante pia kwa wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo ya kwenu. Nilikuwa nimekuahidi kadri muda unapozidi kusonga mbele, yako majina nitakuwa nayasoma. Barikiweni sana wote ambao mnazidi kushiriki pamoja nasi hayo majina. Ikifikia hapo mwendo wa saa 2:30 nitakuwa nayasoma hayo majina yenu. Lakini kando na hapo, pia kwako ambao unajiunga pia pamoja nasi, angalau nikawafungulia watatu, ikawa kwamba tuweze kuhimizika kidogo. Manake wakati mwingine pia ni vyema kabisa pia mimi hapa studioni nikisikia kutoka upande wa kwako. Na hivyo basi ndio manake nikafungulia simu. Lakini sasa unapata kwamba wengine pia wakawa wameamua kubadilisha mkondo, wakadhani kwamba nimefungulia simu kwa kusudi la kutuma salamu. La hasha. Inakuwa kwamba pia kupitia WhatsApp line, huyu anasema kwamba hello, ni Pastor Japheth Mnyao pamoja na mke wake pale kwa jina la Josephine, wakiwa maeneo ya Nunga wa Munyu. Unasema kwamba usiku mwema ni kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Mudengi, watoto wako hapo pamoja na wajukuu wote, unasema kwamba wabarikiwe, inakuwa ni baraka. Kwa hivyo kitu ambacho pia nimekuwa najaribu kutukumbusha usiku wa leo tunapozidi kusonga mbele, iwapo una neno la kumhimiza mtu, kumtia mtu moyo, yule ambaye kwa nyakati ambazo tunaishi anahisi kwamba ameshushika moyo, iwe kwamba kupitia maneno yetu tunazidi kutiana moyo usiku wa leo, hiyo fursa pia nitakuwa nakupa hapo baadaye. Lakini pia kabla ya kuondokea hii awamu, in the next hour, kumbuka kwamba pia neno la himizo kiufupi litakuwa linatujia mwendo wa saa 3:30 pale. Lakini pia ikiwadia mwendo wa saa 2:35 pale, nitakuwa nakupa hadithi moja ya tukio ambalo lilikuwa linatokea wakati wa World War II. Kuna jambo ambalo lilikuwa linatokea ambalo lilimpelekea mtu mmoja ambaye pia maishiriki katika mashindano ya Olympics, akajipata ameenda siku kama 47 pasipo na chakula, ama akiwa katika maeneo ambayo hangepata chakula ambacho ni cha kupikwa. Kwa hivyo unapata kwamba ilikuwa option ni akule wale wanyama wa mwituni ndiposa aweze kusurvive. Ndio simulizi ambayo nitakuwa natupa hapo itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 2:35. Kwa hivyo get ready for that. Kusudi ni kwamba usiku wa leo tuzidi kutiana moyo, tuzidi kuhimizana. Ndio nyakati zaweza badilika, lakini mwisho wa kwisha Mwenyezi Mungu akiwa yuko kwenye usukani, chombo chake kamwe hakiwezi zama. Eternal Life Gospel Music, vumilia utashinda usikate tamaa.

kweli kabisa, vumilia manake utashinda. Anakwenda kwa jina la Eternal Life Gospel na wimbo hapo kwa jina la Vumilia Utashinda. Nyakati ndio ziwe ngumu, lakini mwisho wa kuisha Mungu ni mshindi wetu. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, niseme karibu kwako wewe ambaye ndio unajiunga pia pamoja nasi. Dakika ni hizo 28 ndizo zinasalia kufika majira mwendo wa saa 3 usiku. Faith Candy na muone upande wa pili kule maeneo ya newsroom, ananihakikishia kwamba taarifa zetu zitakuwa zinatuijia itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 3 usiku. Lakini kwako wewe ambaye ndio unajiunga pia pamoja nasi, niseme karibu sana. Ni ndani ya kipindi cha Jamii ya Mkristo. Utakuwa unashindwa hii sauti yake nani? Leo mchungaji Boniface Ndenge hayupo, kashikika kimajukumu, lakini kawa nimekuhakikishia kwamba come next week atakuwa pamoja nasi. Na hivyo basi pia nikawa nimekuambia kwamba punde tu baada ya wimbo huo, iwe kwamba pia nikawataje wale ambao nazidi kushiriki pamoja nasi kupitia matoleo ya kwao, kwa kusudi la kuwataja. Na in the next hour, awamu ijayo, nitakuwa nayataja majina ya kwao, amen, ama nitakuwa naomba pamoja nao. Kwa hivyo kwa sasa iwe kwamba niwataje wale ambao nazidi kushiriki pamoja nasi na kuwashukuru, na mwisho wa kuisha kwamba shukrani zetu hazitoshi. Inakuwa kwamba kitu ambacho naweza sema ni kwamba mkono wake Mwenyezi Mungu mkuu, anaye kuona kuaminifu wako na kujitolea kwako na kujinyima kwako, iwe kwamba akukumbuke kwa njia iliyo speciali na kwa njia iliyo kuu. Emily Arusei, Mungu akutende wema, matoleo yako yamefika. Joshua Mtuku, barikiwa sana, nimekuona pale. Dishan Kituri, Mungu akutende wema. Linet Mocheche, waendeleaje, nimekuona pale, Mungu akutende wema pia nawe. Hana wa Maida, Mungu akubariki sana pia nawe, nimekuona. Alafu pia hapa kunaye Susan Ogwoka, barikiwa pia nawe kwa sana, matoleo yako yamepata kufika. Hana wa Maida, I think I've seen you severally, eh? Mungu akubariki na akujaze maradufu. Joseph Mneve ama Mnuve, kuniradhi, Joseph Mnuve pia nawe, Mungu akutende wema. Alafu mwisho kabisa Michael Ndambiri, pia nawe nimekuona pale juu. Rosemary Sila, barikiwa sana pia nawe, nimepata kukuona, Mungu akujaze na akuonekanie kwa njia iliyo speciali. Kwa hivyo nikawa nimekuahidi pia nitakuwa na hitaji niweze kukupa hadithi moja ya kukutia moyo jioni ya leo. Wakati ambapo unaona kwamba umefika njia panda, hauoni njia nyuma, ukijaribu kuona kwamba hauwezi rudi, manake kuna waka moto, na pia kule mbele labda unakokwenda unaona giza, hauoni njia, ni wapi ambapo unafaa kukimbilia? Nikawa pia nakumbushwa tu naye mmoja hapa, manake producer wangu hapa naye nifanikishie kipindi cha usiku wa leo, akawa ananipa ukumbusho kwamba kwa Mkristo haifai kukata tamaa. Kwa sababu gani? Kukata tamaa kuna maanisha kuwa tatizo ni kubwa kuliko Mwenyezi Mungu. The moment unakata tamaa ni kama unamwambia Mwenyezi Mungu hili tatizo ambalo ninalo ni kama ni kubwa kukushinda. Alafu pia jambo jingine kwamba moyo mlegevu unapinga na unapigana na ahadi za neno lake Mwenyezi Mungu katika agano ama katika Biblia. Maana yake amesema kwamba wewe ni kichwa bali sio mkia, wewe ni mshindi, wewe si wa kushindwa. Na inakuwa kwamba kwa baraka zake ametuahidi kwamba atakuwa anatufananisha na ule mti ambao umepandwa kando ya maji, ama umepandwa kando ya mto ambao majani yake yanasalia kuwa kijani kibichi katika nyakati zote. Kwa hivyo wakati ambapo unakakana kwamba unakata tamaa, ni kama kumwambia Mwenyezi Mungu hizi ahadi zako si za kweli. Lakini jambo la msingi pia tunapokumbushana usiku wa leo kwamba ni vyema kabisa kuwa na imani. Maana yake wakati ambapo unakata tamaa ama kukosa imani, inakuwa kwamba jaribu huleta uvumilivu, na inakuwa kwamba ni sifa hii ambayo inakuwezesha wewe kuweza kustahimili, kusalia kwenye tumaini. Kwa hivyo ukijaribiwa, jua kwamba hakuna pia jaribio ambalo limekuja upande wako ambalo kwamba Mungu hajapima kiwango chako cha imani kuona kwamba hauliwezi. Ukiona kwamba ameruhusu lije, jua kwamba amekupa uwezo ama ametengeneza njia ya wewe kuweza kutokea. Kwa hivyo ndio tunazidi kuhimizana usiku wa leo. Asanti sana kwenu nyote ambao mnazidi kushiriki kwa jumbe zenu na pia kupitia matoleo yenu. Ninavyokuahidi kwamba nitakuwa nazidi kusoma hayo majina yenu kadri muda unapozidi kusonga mbele. Ruth Ebis, nimekuona, Mungu akutende wema, kujaze maradufu. Joseph Muigai, nimekuona, Mungu akubariki sana. Grace Thuku, barikiwa sana pia nawe, nimekuona pale. Alafu pia Rosemary Sila,
barikiweni kwa sana. Nikawa nimekuahidi hadithi, I had promised you a story. In a very short while, tuachukua pumziko fupi. Pindi tu nitakapokuwa narejea moja kwa moja, tunaelekea katika simulizi yetu ya usiku wa leo, kabla ya kupisha taarifa awamu ya saa tatu toka kwake Faith Candy, alafu iwe kwamba tunaingia katika awamu ya tatu. Na hapo baadaye nikawa nimekuahidi kwa ajili yako ambao unafanya matoleo yako, iwe kwamba pia hizo sadaka, hayo matoleo na huko kujinyima, iwe kwamba hayo matoleo yote tunayakabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu, iwe kwamba kwa kusudi na sababu yako kuweza kutoa, Mwenyezi Mungu akukumbuke, Mwenyezi Mungu akuonekanie kwa njia ambayo ni speciali. AIC Shinyanga na waona kwenye ratiba. Manake vumilia utashinda. Waliondoka walikuwa ni wana Eternal Life Gospel Music, vumilia. Kwa hivyo hapo tu ndio nimejikita usiku wa leo kwamba hapana haja ya wewe kuweza kukata tamaa. Amen and amen. Dakika ni 22 kasoro kufika saa 3 ya usiku. Iwapo unahitaji kutuma ujumbe, that is on 0722174200. Are you there? Nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp ni kupitia 0722174200. Dada unalipa sana, dada.

Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.

Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.

0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru.
1: Anaitwa Elola, Mungu wa vizazi na vizazi, Mungu wa

those that know God has shown

Lord,

Alisema utakufa na kwa mioyo mtu mwongo.